0: Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Hann bað FIFA ráðið afsökunar á krísufundi á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í dag. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem segir að Infantino njóti fullstraust þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn sendi frá sér yfirlýsingu eftir fundin þar sem þeir viðurkenna ákveðin mistök eftir upp lýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila, láku í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressi síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars. Innanríkisráðherra Þýskaland segir fund sprengidróna og Leipzig Halle flugvellinum í gærnótt marka nýtt stig ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki. Sprengidrónin fannst nærri fjórum úkraínskum fraktflugvelum. Fyrr kvöldi hafi flugvel flogið á óþekktan fljúgandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands lítur á þetta sem fjölþátt árás. Hann segir engan viðvaningsbrag á drónanum. Hann segir rannsóknu atökinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlent ríki hafa átt hlutað máli. Vera að skoða alla hliðar málsins, sprengjefnin, framkvæmdina, drónan og hver standi að baki ógninni. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og gruna að drónaflugið sé hluti að herfer skemmdaverka njósna og upplýsingaóreiðu. 150 manns leituðu til heilbrigðisþjónustu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. Heilbrigðisstofnun Suðurlands segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðila hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæslun og 52 leituðu í sjúkraskýli í Herjólfsdal. Langflestum var sinnt á staðnum aðeins örfáir þurftu á frekari meðferð að halda á heilsugæslunni yfir nóttina. Og þá örstutt að veðri, gengur í norðaustan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landin á morgun, annars hægur vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landin norðaustanvert þanga til síðdegis. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rástfö.
3: Fyrst og fremst
2: með þér. She's where

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldi var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti traustherra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem er það hluta í eigu

0: einkaaðila láku í fjölmiðla. Forsetinn hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti í FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar sambandsins sem fara fram í mars. Íslensku karlmaður á 50-saldri grunar að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bar að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því í síðustu viku. Hann var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 2. september á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildir fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhaldi verið erlendum kallmanni sem grunaður umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundust í húsbíl sem kom til landsins með skipunum. Þá fundust einnig í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitthvort kíló eða kristalmet amfetamíni og bleiku kókaini sem blandað af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílnum þegar honum var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem erlendu karlmaður á 60-saldri var handtekinn á Norðurlandi. Og þá hefur gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíknefnamáli einnig verið framlengt til 1. september. Nýju menningarnir eru grunaðar að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandsögunar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, gengur í norðvestan 8-15 metra á sekundu norðvestan til á landinu í dag, annars hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landin norðaustanvert þanga til síðdegis. Hiti 8-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétt vera næst, sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

padre para allá para acá.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingarleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipaðum ferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn á þessu stigi málsins snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipaðum ferð. Þau getu numið á bilinu 5-7% af virði farms sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldi verði 3%, en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferðum Hormúsund. Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti fulls trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildasambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem eru að hluta í eigu einkaaðila láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir að það hafi ekki verið markmiðið að útiloka FIFA-ráðið og aðeldarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingurinn á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enginn hefur enn boðið sig fram að móti honum fyrir forsetakosningarsambandsins sem fara fram í mars. Innanríkisráðherra Þýskalands segir fund sprengjudróna á Leipzig Halle-flugvellinum í gærnótt marka nýtt stig ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki. Sprengjudróni fannst nærri 4 ukrainskum fraktflugvelum. Fyrir kvöldið hafði flugvel flogið á óþekktan fljúandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátta árás. Hann segir engan viðvæningsbraga á drónanum. Hann segir rannsókn á atvikinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlend ríki hefur átt hlut að máli. Verið að skoða allar hliðar málsins, sprengi efnin framkvæmdina, drónan og hver standi að baki. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og grunna að drónaflugið sé hluti af herferð, skemmdarverka, njósna og upplýsingaóreiðu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 3, rigning, hiti 11,

0: stig, loftþrýstingur 1007 mm fallandi. Seltjarnarnes, austan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austan 5, rigning, hiti 11 stig. Flatey og Breiðafirði, austan 5, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 6, hiti 11 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig. Straumnesviti, norðaustan 8, hiti 9 stig. Hörbjörgsviti, norðaustan 4, hiti 8 stig. Blöndós, austan 3, hiti 10 stig. Skatá, austan 3, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austan 4, hiti 12 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 9 stig. Grímsey, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, suðaustan 1, hiti 10 stig. Húsavík, logn, hiti 9 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Raufarhöfn, suðaustan 1, hiti 8 stig. Fontur, sunnan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 2, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 6, allskýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1009 mm fallandi. Seley, norðan 2, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 3, hiti 8 stig. Kampanes, austan 1, hiti 8 stig. Papey, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 2, hiti 12 stig. Stórhöfði, sunnan 5, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 12 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 4, hiti 12 stig. Grindavík, sunnan 3, hiti 11 stig. Garðskaviti, sunnan 4, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, rigning, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Um 300 km vestar Reykjanes er var hægt vaxandi 1004 millibara lægð sem hreyfist lítið í dag en þokast austuðaustur í nótt og á morgun. 200 km austur á Hjaltlandi er 1000 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 5-10 metrar sekundu. Suðaustan og austan 8-13 í kvöld en hægari vestan til. Bætari vind í nótt og í fyrramálið, norðaustan og austan 10-15 á morgun, rigning og súld. Faxaflóa mið, suðaustan 5-10, austan 8-13 norðan til í kvöld, annars hægari. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 á morgun, rigning og súld. Breiðafjara mið, vaxandi austanátt 10-15 fyrir hádegi en norðaustan 13-18 undir kvöld, rigning og súld. Vestfjaramið, norðaustan 10-15 en 13-18 kringum hádegi og 15-20 í kvöld, rigning og súld. Norðvesturmið, vaxandi norðaustanátt 10-15 síðdegis og 13-18 í nótt með rigningu. Norðaustur mið, vaxandi norðaustan 8 í dag, 8-13 síðdegis en 10-15 í nótt og rigning. Norðan 13-18 annað kvöld. Austur mið, breytilegi 3-8 og þokubakkar. Norðaustan 5-10 í kvöld og súld en 8-13 í fyrramálið. Norðan 10-15 annað kvöld og rigning. Austfjaramið, breytilegi 3 til 10 og þokubakkar. Vaxandi norðaustan 8 og súld í kvöld og í nótt, 8 til 13 í fyrramáli. Norðan 10 til 15 hádegi á morgun og rigning. Suðaustur með, suðlæg 8, 5 til 10, suðaustan og austan 8 til 15 í nótt. Norðaustan 13 til 18 næst landi á morgun en breytileg 8, 5 til 13 á djúpmiðum. Rigning og súld. Vestur djúp gengur í norðaustan 13 til 18 metra sekundi í dag en hægri suðaustan til fram á nótt. Grænlandsund, norðaustan 13 til 18, norður djúp, norðan og norðaustan 8 til 15 í dag, en 10 til 18 miðnætti, hvassa suðvestan til. Austur djúp, suðlæg 3 til 8, en 5 til 10 seint í kvöld. Norðaustan 8 til 13, norðvestan til annað kvöld. Færeyja djúp, suðlæg 5 til 10 hádegi, en 8 til 13 í nótt. Suðaustur djúp, suðvestan og sunnan 8 til 13 en 10 til 15 í kvöld. Hægri norðvestan til síðdegis á morgun. Suður djúp, suðvestan og vestan 8 til 13. Vestan og norðvestan 10 til 15 í nótt en hægri norðaustan til. Suðvestur djúp, norðlæg 5 til 10 en 8 til 15 seinnipartinn, hvassast austan til. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann nýtur stuðnings öldungadeilda þingmannsins Bernie Sanders og Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkosningunum sem verða í bandaríkjunum í nóvember. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trumps bandaríkjaforseta. Michigan er svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. El Sayed þarf því að vinna fylgi kjósenda sem eru óánægðir með síðari forsetatíð Trumps. Republikanar hafa kallað El Sayed öfgaman og gert mikið úr uppruna hans og múslímskri sjálfsmynd. Bandaríkjaforseti gerði lítið úr sigri El Sayed í prófkjörinu í færslu á Truth Social í gær og sagði að þetta væru frábærar fréttir fyrir republikanaflokkin. Trump kallaði hann glataðan kommunista sem hatti gyðinga á Ísrael. Íslenskur karlmaður á 50-saldri er grunaður að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bara að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því síðustu viku. Hann var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars septembers á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. 150 manns leituðu til heilbrigðisstofnunar Suðurlands á þjóðatíði Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. HSU segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðala hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæsluna og 52 leituðu í sjúkraskýlið í Herjólfsdal. Langflestum var sinnt á staðnum og aðeins örfáir þurftu frekari meðferð á heilsugæslunni yfir nóttina. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu í dag, annars hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landið norðaustanvert þanga til síðdegis. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á austurlandi. Það bæti smá saman í vind í kvöld og nótt, víða norðaustan 8 til 15 þegar kemur fram á morgundaginn, rigning allt land en úrkomu lítið á vesturlandi síðdegis. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðvestan til. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirkur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerir þið í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað Ég bara

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Fyrst og fremst.
3: Með

morgun vakna ég snemma. Ég anda að mér vorinu.

hjarta og baða mig í dagginni og rísa upp sem nýr maður

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 7. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 6 almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi í nótt. Þeir voru allir skotnir niður.
1: Úkraínsk yfirvöld greina frá því á Telegram að mannskæðar árásir hafi verið gerðar á bæinn Balaklía í austurhluta landsins og á Sumi í norðurhlutanum. 19 særðust í Sumi. Rússlands her skaut niður 605 dróna Úkraínu hers í nótt yfir Rússlandi og Krímskaga. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir loftvarnakerfi landsins hafa skotið alla dróna Úkraínu hers niður. Flutningamiðstöð netverslunarrisans Wildberries í Tverhéraði varð fyrir lítilsáttar skemmdum þegar brak hafnaði á henni. Jaroslavl héraði kviknaði í húsum og bílar urðu fyrir skemmdum eftir að brak frá drónum fjall til jarðar. Rússar og Úkraínumenn hafa hert á langdrægum árásum sínum að undanförnu með auknu mannfalli almennra borgara. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna var nýafstaðin júlímánuður sá mannskæðasti í stríðinu í Úkraínu frá því í apríl 2022. Sameinuðu þjóðanar telja að nærri 1400 almennir borgarar hafa verið drepnir á fyrri helmingi ársins í landinu og nærri 8000 hafi særst. Það eru mun fleiri en á sama tímabili í fyrra og árið þar áður.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa umferð sem siglir inn í Persarflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa umferð. Þau gætu numið á bilinu 5-7% að verði farm sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldið verði 3% en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferð. 150 manns leituðu sér aðstoðar á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. Heilbrigðisstofnun Suðurland segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðila hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæslu og 52 leituðu í sjúkraskýlið í Herjólfsdal. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Góðan dag, það jú morgunútarpið sem að helsa ykkur hér á Rás 2. Það komið 5. dagur og það 7. ágúst í dag og við hér erum með ykkur og vöknum með ykkur við Þráin Steinsson og Kristján Freyr hér í hljóðveri í Reykjavík. En í hljóðveri á Akureyri þá erum við stödd okkar allra besta Guðrún Dís Emilsdóttir. Sæl og blessuð Guðrún Dís.
3: Það kuð vera rétt, Kristján, ég bara stödd hérna norðan heiða í blíðunni. Ég segi það, alltaf blíðskapa veður hérna fyrir norðan.
2: Það svoleiðis.
3: Já,
2: ertu að færi stílin?
3: Já, ég að færi stílin núna en það samt mild og gott.
2: Já, já, það mild og gott hérna hjá okkur í sál og sinni og allt svoleiðis. Það rigningasuddi hérna í Reykjavík, skulum bara orða pent.
4: Já, vægar sagt.
2: Þetta
3: Já, sko, það ekki rigning hérna, það ekki enn komin dropi úr lofti. Mér skilst nú að það rigning á öllu landinu núna bara von bráðar, þannig að ég bý bara spennt.
2: Já, já. Þetta, það samt alveg mild og gott sko, en rigning það. Þetta svona, já, talsveg rigning sem bara brast á hérna í höfuborginni í gærkvöldi. Bara leið og ég var svona næstið búin í bíó, ég fór í bíó í gær. Mikið af fólki í bíó. En hvað gerir þú í gær? Varstu að þú varst að keyra norður?
3: Ég ók norður, það tekur þetta tíma, tekur bara dagspart að keyra þetta og það var blíðskapa veður alla leiðina en það var sól og blíða hérna í gærkvöld og ég ekki að færi stíl nú.
2: Nei.
3: Þannig að ég fór ekki í bíó eða neitt svoleiðis en ég mjög ánægð með að þú skildir að fara í bíó því að það tengist aðeins fættinum í dag.
2: Þetta var rannsóknarvinna hjá mér. Algjörlega. En hvernig var umferðin og svona? Var mikið af fólki á ferðinni? Mikið af ferðafólki? Og...
3: Mér fannst þetta að vera svona verslunarmannahelga þinga.
2: Já.
3: Ég var einmitt að hugsa það því að voru fáur á ferli og ég sá ekki

0: löggæslu og ég hugsaði með mér, ok, það miðvikudagur eftir Verslunarmannahelgi, það voru allir á útofnu hérna síðustu helgi og það enginn á ferðinni akkurat núna, þannig að eðlilega löggæslan að hvíla.
1: Já, en taldirðu þið fjölskyldan, taldirðu þið hérna alla hvítu döster bíluna sem að voru á ferð?
0: Nei, ég veist að það voru fleiri Suzuki Jimny.
1: Já,
0: ég sá ekki döstir í gær, sem það ótrúlegasta. En Jimmyarnir voru út allt og þeir voru að gera með brjálaða.
1: Þeir eru að sækja sig veðrið.
0: Já, þeir eru að því, kallanir.
1: Þetta högg fyrir döstir vísitöluna, en það gaman að þessu. Og þú ætlar að vera á Akureyri núna í dag og á morgun líka?
0: Já, ég ætla að vera hérna í dag og morgun, það stendur auðvitað mikið til hérna á Akureyri, það enn eitt mót stúlkna, nú ekki lengur bara enn eitt mót drengja sem að haldið í júlí, heldur enn eitt mót stúlkna í ágúst, alltaf, ég held að sé bara alltaf þessa helgi, fyrstu helgir eftir Vesturlandahelgi, ég held að sé annað skiptis, annað að þriðja.
1: Og ekki bara fullu bærin, ekki fullt af fólki sem að koma fyrir þetta mót?
0: Ég reikna með að einmitt umferðin verið í dag og að flestir sé að koma í dag því að mótið hefst á morgun og við viljum kannski taka stöðunum á því hérna í þætturum hjá okkur í fyrramálið.
1: Við viljum að fjalla það. En þetta bara, það alla sjón og munur að heyra þetta svo gott hljóð og gott samband og svona, þannig að það bara alveg svo setti þetta af hliðina okkur.
0: Já, bara reiknaður með þetta, það eins og ég væri á tunglinu.
2: Það landsi minn gamli, bara koparinn.
1: Sælgvörun, hvernig er stemningin? Já, einmitt. Nei, þetta er allt gott og létt og við ætlum að hafa það þannig, bæði dag og á morgun, þó að þú setti hljóður af akkurinn, ekkert vesinn. Á okkur.
0: Nei, ekkert vesinn. Þráin að þú ekki haldi upp í stöðinu, þetta var í músikinni.
2: Við reynum það.
1: Já.
0: Það komin fimmtudagur. Finnst ykkur það ekki reynd ótrúlega? Því að þetta var, þetta búið að vera fyrir marga erfi fæðing þessi vika, en hún búin að líða bara svona.
2: Þetta svona stubbur.
1: Já.
2: Sleftum mánudeginum.
1: Svona þetta þegar gaman. Já, auðvitað þessi vika byrjaði á frídegi verslunarmanna. Þannig að þetta það er ágætt kannski bara, það ekki? Það komi helgi bara svona strax og það eru auðvitað mikil dagskrá hér í borginni líka. Það enn eitt mótið fyrir norðan en það eru auðvitað hinseginda framöndan hér í Reykjavík.
0: Mm-hmm.
1: Og kannski víða dagskrá, svona hinseginda dagskrá, það ekki eitthvað? Ég held það. Alla var gleði ganga sem er gengin.
0: Já, og það líka bara hinseginda dagskrá alla vikuna, þetta ekki lengur ein helgi, þetta heil vika sem vel og ég heyrði bara í morgun þegar ég vaknaði og heyrði ég tinsegin lægð það var ánægulegt að taka fyrsta kaffibóllan við það
1: Já, þá ætli ég kannski fá að misnota aðstöðu mín og segja frá því að ég verð hérna í loftinu á laugardaginn með helgarútgána eins og ég gerir svo gjarnan og eftir hátíð á laugardagur ástu og þá ætlar hann Guðjón Þorgils Kristjansson að koma til mín sem að syngur mitt lag hins einn dag hann verið gestur minn þá
0: hann er algjörlega frábær strákur
1: hann alveg bara rópandi skemmtilegur drengur
0: já, hann það er bara einhver orka sem fylgir honum þegar hann hefur komið til okkar í morgun það er orka sem fylgir honum þegar hann mætir inn í herbyggi þú tekur alveg eftir því
1: já, það er auðvitað að vera í fíli kringum hann
0: Já,
1: það ekki að sama að segja við þig Nei,
0: en við erum líka að fá til okkar gest í dag sem erfitt að vera í fíli í kringum
1: Já, heldur betur og við ætlum til að mynda að talandi bíómyndina sem ég nefndi hérna á hann eða þarf að segja bíóferðina því að það hafa margir hér á Íslandi séð þessa stórmynd Odysseif Eru þið búin að sjá þráin og Guðrún?
2: Já, búin að sjá
1: Og en sko Þetta þetta rosa stór mynd og það hérna, já, fólk fór í hrönnum. Fyrstu helgina, frumsýninga helgina í bíó, held að það verið 8000 manns rúmlega sem að fóru þessa fyrstu helgi og örugglega einhver bæst við, einhver þúsund mögulega. Og það voru fjölmargir í bíó í gær og sko, þetta er þetta byggt á þessum gömlu kvæðum Homers Ilions og Odysseus kvíðum og það er líka bók sem er eftir James Joyce frá Dublin sem að hann skrifaði bókina Odyssey og það svona hann sækir einni í þessi gömlu kvæði Homers og rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl hann fór gaggert í pílagrimsför til Dublinar til þess að sækja dagskrá til einhverri þessari bók James Joyce og fór svo í bíó og við ætlum svona bara að já, fá hann til þess að segja ykkur aðeins frá kynnum sínum að þessum tveimur já, mestaraverkum
0: Það hljómar alveg ofsalega vel og mér líst líka svo vel á að þú hafi farið í þessa rannsóknarvinnu í gær og að þráin sé fyrir löngu búin að skella sér í þetta
1: Já, haf þú ekki ágjör að því En það einmitt titillinn á plötu, nýri plötu Bókavel Font sem að heitir einmitt Haf þú ekki ágjör að því og hún að koma út á morgun og við ætlum að sjálfsögðu að næla okkur í Bókavel Font og Braga Valdimar og þeir ætla að koma henni til lok þáttar
0: Mér líst rosa vel á það. Það ekki hægt að vera í fílu í kringu þá. Við erum líka búin að tala það.
1: Já, hlakkar ekki til að hitta þá ekki, af því að þú ert ekki hér.
0: Það verður rosa. Það verður kósi.
1: Einmitt. Svo ætlum við einnig að fá gest sem að heiti Stefán Pálsson. Hann sagnfræðingur, hann líka friðarsinni. En frá árinu 1985 þá hafa íslenski friðarsinnar minnst atburðina í japansku borgunum Hiroshima og Nagasaki sem var áður 1945 og það með kertafleitingu og þær verða í kvöld fleiri en ein og við ákveðum að fá Stefán hinga til, til okkar til þess að rifja þessu upp bara þessa hryllilegu atburði og segja ykkur líka frá já, við berum í kvöld, dagskránni
0: Akkurat, hann ætlar að koma til okkar á eftir en við ætlum líka að setja ykkur í samband til Spánar nána tiltekið til Barcelona þar íslenskur formúlubíll á ferð
1: Já, mjög spennandi
0: Já,
1: það bara það Já, hópur nema þetta sem búin að vera að hanna hennar bíl
0: Það hópur nema hanna formúlu eitt kappastusbíl Þetta hljómar alveg mjög speisað og við ætlum að setja hverju samband við Elinu Eddu Jóhannsdóttur hérna til smástund og spyrja hana hvernig gangi þetta úti Ég heldur sér að fara að keppa í kvöld eða við komumst að þessu eftir
1: Já, í dag, já, einmitt, akkurat Við hljókum til að heyra í Elinu Eddu hérna rétt á eftir Ef ekki bara fá smást tónlist og svona kera okkur í gang þráin alltaf með eitthvað tilbúið fyrir okkur
2: Alltaf klárt

0: Þetta er þetta nýdönsk eins og við þekkjum svo mörg og lag þeirra Abbaspil. Þetta var bara þeirra fyrstu plötu. Minni mig, nú hópur háskólanema við Háskóla Íslands er nú stattur í Barcelona á Spáni og undirbýr þáttöku í stúdentakeppninni í Formúla 1 kappakstri. Þau eru mætt þangað með sinn sér hannaða kappakstrisbíl, Fenrir heitir hann og keppa við lið frá háskólum viðsvegar úr Evrópu. Á línuna erum við búin að fá einn af þessum vaska hópi og hún heitir Elín Edda Jóhannsdóttir. Kom til sælar blessuð Elín Edda.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag. Hvað segirðu okkur þetta verkefni? Þetta hefur staðið yfir í þólungu tíma eða hvað, þessi undirbúningur?
1: Við erum alltaf nýri sálft búið að vera að nástofna 2011 en þessi bíl búin að vera svolítið lengi í undirbúning fyrir þessa keppni en hérna hann hefur að vissu farið áður út þessi sami bíl til Króatíu að keppa þar en hann leggði svo erfiðleikum þar þannig að hér erum við aftur mætt með bílinn
0: já.
1: Og fullu
0: já, já. Og hvernig erum við búin að vera lengi úti er þetta hafið allt saman eða er keppni bara að bresta á núna eða?
1: Já, við erum búin að vera þarna úti síðan á laugardaginn síðasta og hérna keppnin alveg fram á laugardaginn, stendur yfir í heila viku. Það sem því þannig að það eru nokkrir svona bóklir hlutar fyrst fyrir hlutakeppnarinnar sem að þarf að ná til þess að geta tekið þátt í seinni hlutakeppnarinnar sem er sem sett aksturshlutarnir.
0: Þau þurfa að dandast einhver próf og svoleiðis?
1: Já, við þurfum sem sett að kallast mechanical scrutineering það sem að eru bara dómarar sem að fara í gegnum alla mekaníkina í bílnum og aðtökumst að hún standist í raun og veru reglugjörð sem að þeir gefa út fyrir á árinu. Við byrjum að standast það meðal annars og electrical scrutineering þess að þeir fara í gegnum allt rafmagnskerfi í bílnum okkar og high voltage og low voltage og svo accumulator inspection.
0: Já.
2: Sko, Elín, hvernig kemur þú inn í þetta verkefni og af hverju ert þú sjúk í formúlu 1?
1: Sko, ég kem í þetta verkefni fyrir 3 árum þegar ég mínu fyrsta ári í verkefni. Þá kemur maður inn bara sem einhver rookie en það óbúslega gaman af því að maður lærir svo ótrúlega mikið og ég vissu að hafði ekki mikið áhuga á bílum þá og kunni ekki neitt sem að við segjum þegar við tökum inn í stólk að maður þarf að vísu ekki að hafa neitt áhuga búin eða formúlu bara hafa áhuga á hönnun og verkfræði og smíði og það bara eins og þarf.
0: Og þeir eru sko 30 manns eða ekki sem eru saman í þessum hópi úti núna eða hvað og þeir komið úr ýmsum áttum eða hvað eða eru allur úr svona verkfræðinni eða hvað?
1: Já, við erum að vísu 36 mannsinn úti, við höfum aldrei sögusbark verið svona mörg úti og við erum, held ég, í kringum 80 manns skráð í liðið eins og stendur. Fyrir var setjarspunni.
0: Já, hérna, eru þið öll bara úr verkfræði bakgrunni eða komið víða að?
1: Já, sko, upprunalega þá var þetta að byrja sem mastersnemar í vélaverkfræði og hefur séðan bara hægt rólega yfir árum breyðist út og við hefum verið með alls konar fólk sem hefur bara áhuga á bílum yfir höfum þó að sé nú ekki læra neitt gengt því við hefum verið með sjúkraliðanema og við hefum verið með jarðfræðanema og líffræðanema og bara fólk alls þar að og viðskiljafræðanema bara ef við hefum nógu sterkan áhuga og góðan vilja þá er bara allt fyrir hendi.
2: Hvernig er það Elín að því að þú, eins og þú sagðir, þú hafðir engan áhuga á bílum þegar þú byrjaðir, varst bara í verkfræði búin að vera í þessi 3 ár er þetta að mögulega hafa áhrif á það hvað þú ætlar að gera í framtíðinni eða hvaða leiðir þú ætlar að fara áfram í námi og heldur að það eigi við einhverja hann í liðinu?
1: Já, þetta hefur alveg 100% haft áhrif allavega þó að sé ekki alveg 100% en alveg einhver áhrif á framtíðastörf hjá mörgum í liðin, alveg mörgum.
0: En segðu okkur svo, hvernig hefur gengið svona fram að þessu og hvað er svo framundan?
1: Við erum núna búin að taka þátt í öllum þessum bóklegu greinum. Þar að meðal tókum við þátt í business plan presentation sem er eitthvað sem að öll lið þurfa að gera og það gekk virkilega vel hjá okkur. Við að vísum vorum ekki í topp þrimur en það gekk samt virkilega vel og þetta eitthvað sem að fólk getur tekið með sér alveg langt, langt fram í framtíðina. Við erum líka búin að taka þátt í Custom Manufacturing Report þar sem að við þurfum að gera í raun og veru skýrslu allt sem að tengist í að framlega þennan bíl og taka niður hvað það kostar þar á meðal sem sagt, mannstíma og skatt yfir því og laun og allt svoleiðis. Við tókum þátt í því og það gekk nú líka bara frekar vel. Svo tókum við þátt í engineering design. Þetta allt svona bóklegir, ekki bóklegir, en það meira svona kynningar sem við þurfum að halda.
2: Já.
1: Svo tókum við þátt í engineering design sem að virka þannig að við mætum með hópstjórun á hverjum hóp. Það sem hópstjórun sem sjáum ákveðin hluta í bílnum. Og þeir koma og tala við dómara, þá einn dómari fyrir hvern hóp. Þeir rýna svolítið í hópstjóruna og spyrja og komast aðeins hvernig þeir eru staddir í bílnum og hvað þeir geta sagt þeir um bílinn og hvernig eru verið bílinn staddur og hvernig var hannaður upprörulega.
3: Þú talaðir að þið tækir saman allan kostnað við að gera svona bíl. Hvað kostar að búa til eitt svona bíl með öllu?
1: Sko, ég var nú veikna það, ég var ekki aftur af þeirri skýslu nákvæmlega en ég sagti að það kostar alveg mjög, mjög mikið.
3: Eru það að tala 10 miljóna eða?
1: Já, ábyggilega eitthvað aðeins norðar af því.
3: Já. Takk fyrir
0: Það svolítið
2: Sko Elín, þú talaði það að þið eru 36 hann úti, hvað verðið þið lengi og hvað, þetta æfintýri heldur eitthvað áfram með það?
1: Já, við erum núna við erum úti í rúma viku, rétt rúma viku 8 daga við lendum í smá stoppi, sko, við erum hérna, fáum sem sett, svona pit, eins og að kallað það sem að öllu fá eitt svo leist til þess að vinna í bílnum sínum og við erum búin að vera liðið algjörlega á fullu allir standa sig svo óbáslega vel eins og hittur til þess að láta þetta ganga en við því miður fengum það leiðum við þetta er í gær það fór fram hjá okkur örlítið smáatri þegar við var að hanna batteripakkan að það var sem sett box í sem sett myndinarsplögg sem að þurfti að geta opnað andres að nota verkfæri En hjá okkurinn þá hefur þessi regla eitthvað farið fram hjá fólki það sem að við þurftum verkfæri segir til þess að opna þann kassa. Þetta var víst brot á öryggisatriði því að við máttum ekki taka þátt í akstur sluta kjarnarinnar.
0: Já, hérna. Voru smámuna sem er þetta hjá þeim.
1: Þetta er virkilega smámuna sem er hérna. Þetta eru ískarreglur.
0: Já, já. Og en, þá keppið þið bara í öðrum hluta eða hvað, svona kynningar eða hvernig stendur þetta þá hjá okkur?
1: Já, þá keppið þið bara í þessum fyrir hluta keppnarinnar sem að er þessi mekanikul skrútinering og hérna business plani og allt en þetta er líka bara það er ábyggilega mesta reynslan fyrir liðið okkar fyrir unga verkfræðinga að fá vera með hönnun bara með það til einhver sem hefur hannað þetta marga oft og það eru dómarar þarna frá Formúlu 1 og frá alls konum stúdentformúlu sem ekki það sagt við þér bara erum því að þetta er rosalega góð hugmynd í skil hvernig að fara þetta kemst að það verið betra að þetta fyrir svona flott og það er svona flott fyrir svona unga verkfræðinga að fá svona feedback og líka bara að fá hrós fyrir sína hönnun við fengjum hérna rosalegt hrós fyrir loftflæðahópin sem að gerði sem sett test á eftirmængin og rússalega skemmtilegan og fallegan hátt og við fengið alls konar hlós fyrir beðurunina líka og ég meina auðvitað á móti líka bara smáherið hvað var hérna, hver var hugsunum baki þetta en svona er þetta maður þarf að fá gaggrinni og þá getur maður bara mætt aftur á næsta ári með betri bíl.
2: Já, þetta er bara nákvæmlega svona sem að lífið er, Elinetta Jóhannsdóttir, þetta er bara, maður er slegin niður, svo stendur maður upp aftur. Við vorum bara að þið massi þennan hluta sem þið eruð enn að keppa í og njótið þess að vera þarna úti þessa daga sem að eftir eru og mæti svo að ári og takið þetta.
1: Já, já.
2: Takk kærlega
1: fyrir bíl ári.
2: Já, talandi það. Takk hérlega fyrir að vera á línni hjá okkur Elinetta Jóhannsdóttir sem stödd í Barcelona á Spáni með formúlubílin Fenris. Ég bara fyllir svona stolti að við skulum hega íslenskan formúlubíl, ég hafði ekki hugmynd þetta. Þannig að takk fyrir og njótið ykkar.
1: Já, takk hérlega fyrir mig.
0: Já, besti kveður.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli Vopnafirði. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía í dag klukkan 15.30, fjölskyldu og hústýragarðurinn.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu herbeitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi í nótt og þeir voru allir skotnir niður. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagið myndi færa Írunum stjórn yfir skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa sundið. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtogahópur FIFA lýsir yfir stuðningi við forseta sambandsins eftir krísufund í gær. Abdul El Fayed, vinstri sinnaður demokrati ættaðir frá Egyptalandi, sigraði prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Við höldum áfram í morgunútvarpinu hérna á Rás 2. Við erum hér Guðrún Dís Emilsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson. Guðrún Dís á Akureyri og við hér hinir í Reykjavík og erum hérna í vætunni og ætlum að halda áfram að heyra af hinum þessum ævintýrum og sögum. Næst ætlum við hérna rétt á eftir að heyra frá Eiríki Erni Nordal en við ætlum að ræða við hann Odysseif. Það allir að tala Odysseif, allir búin að fara í bíó hérna, margir alla að minnsta kosti og svo hann einnig farið í pílagrinsför til Írlands, til Dyblinar til þess að heyra af bókinni Odysseif sem að James Joyce skrifa á sínum tíma. Ætlum að heyra í Eiríki hérna þetta er rétt, þetta er smástund.

0: Ísrael, tónlistamaðurinn Somber, 12-12. Bíómyndina Odyssey sáu rúmlega 8000 manns frumsýningahelgina í endaðan júlí og ætla má að nokkur þúsund hafi mögulega bæst við þann fjölda sem hefur lagt leið sína í kvikmyndahúsin hér á landi síðustu vikur. Nú, þessi stórmynd sem í leikstjórn Christophers Nolan byggð á hinum fornu kvæðum Homers, þá aðala Odysseys kviðu. Nú segi frá Odysseyvi konungi Íþöggu sem að hefur barist hetjulega í Tróju stríðinu. Ná erum með að komast heim til eiginkonu sínar og sonar eftir að stríðinu líkur og á 10 ára langri heimferðsinni þá mætir hann guðum, skrýmslum, já, nornum og öðrum hindrunum sem að tefja fyrir honum ferð og á með hana Penelópa, eiginkona hans, ver heimili þeirra fyrir ásælum biðlum með aðstóð sonar þeirra. Telemakusi, nú... fjölmargar hafa rýnt í handrit þessar myndar og gagnrýnt og skrifað og myndina sjálfa þetta en einn sem hefur skrifað eitthvað smá og hann líka nýkomin af veglegri dagskrá í Dublin eða Dublinni í Írlandi sem helguð höfundurum James Joyce og þá aðalega bók hans Odysseus sem sækir einnig að vissuleiti í Homer. Þetta rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal og hann komin á línuna, sæll Eiríkur.
1: Sælum blessaðu Kristján.
0: Takk fyrir að vera á línunni. Nú áður en að við koma myndinni sjálfur sem að allir að tala þá fórstu eins og ég segi hér á slóðir James Joyce í júní á metnaðarfulla dagskrá. Tilhengar í þessa bók hans sem ég að sumi kalla bara bókana, Ulysses eða Odysseus. Segðu okkur aðeins frá þessari pílagrimsför.
1: Já, ég hérna fekk þessa bók á heilan fyrir nokkrum árum síðan hafði hún gert það henni margar allur hún er náttúrulega hérna kannski frægust fyrir það að vera svolítið erfið aflistrar
0: Tormell, já, einmitt
1: já, og hérna hún gerist öll á einum degi hún svona Odysseus för í gegnum Dublin á einum degi hérna 16. júni 1904 og hérna og þar eru þeir hérna, Leopold Bloom sem einhvers konar Odysseus og hérna Stephen Dedalus sem einhvers konar Telemakus að ferðast borgina og í einhverjum skilningi að upplifa eitthvað af ævintýrum Odysseus en líka að fara í gegnum svona eitthvað sem svona svipað andlegt ferðalag og hérna og þetta þetta náttúrulega já, þetta fjallið eina held ég að hérna Halldór Laxness hefði kallað þetta einhvern tímann
0: Já, bókina
1: og hérna og það svona sérstaklega á síðustu sko 30 árum kannski hefur skapast mjög mikil hefð fyrir því að hérna halda upp á hana í Dublin og það alveg endalust af leiksýningum og tónleikum og upplesturum og fyrirlesturum og annars skorar uppákomum og svo náttúrulega hægt að vegna þess að bókin hann hérna bindur hann svo mikið við staðu tíma hérna þó að hann hefði sjálfur verið hérna sjálfur flutt og hérna þá hefur hann sem sagt sko það nánast allt í henni sem sagt eða var til staðar og hann skrifar þú veist, það bara, þú veist, grindur og götunni sem ennþá, það þetta að fara að skoða bara, þú veist, alls konar endalust, hún rosalega fulla smáatriðum og það þetta að fara að skoða alveg endalust af hlutum sem eru nefndir í Ulysses, sem alltaf mjög fyndið.
0: Já, sem eru endur staðar hérna. í Dublinni, þar að segja, þannig að þau getur labbað sem bara leikmyndina í raun og veru.
1: Og... Já, svona það sem ekki búið að rífa, sko. Eitthvað þessu er búið að rífa og hérna En hérna, en annars þetta svona eins og svona Harry Potter sem fyrir hérna svona einhverja móderníska fetist þetta hérna sem er mjög gaman sko. Þó svo eiginlega ennþá skemmtilega þegar verður svona hérna eða bætist við það var á einu tungu tímabóti þá komum við að, ég fór í tvo svona túra tvo dagana og þá einum stað komum við til dæmis að slátrarnum Djúkos sem var ekki til. Það var ekki slátrar í húsið var þarna, en það var ekki slátrar, það var svona stórkostlega öflug. Já, verður það ekki. Hvers vegna bjóa hann til einn slátrar þegar allt hittað til?
0: Já, hérna. Og fyrir gáttu borðað meiri sér einhvern sama matseil og blúm eða hvað?
1: Já, það var farið í gegnum allt sem að við fórum, sko, við byrjuðum á hérna, Bloomsday Breakfast í hérna, Belvedere College, sem sem sagt, hérna... gagnfræðaskólinn sem hann gekk í, þar eru hérna fallegir salir og hérna fengum sem sagt, erum verið full iris plus sem sagt hérna svínsnýra hérna lítinn bita svínsnýra sem það sem að Leopold Bloom steiki sér og morguninn og er hérna, hérna það ekki gott það ekki góð matur en það var, þetta var nú mjög notalegur hérna hátæðisverður samt og svo fengum við okkur hérna samlokum með Gorgon Sólaosti í hérna í hátæði það í hérna í skal ég þér segja í hátæðinu þá fer sem sem sagt kafli sem ég kendur við lestri kona sem koma hérna lítillega fyrir í sögu með Ódysseu líka það svona hérna hermenn í miklum brennjum sem að eru mannætur Já. Og hérna en í lestri góni kafla Joyce að þá fer hann fyrst inn á hann mikil kjötæta, það kemur fram alveg fyrsta kaflan, hann elskar hérna, að borða innibli og yður hérna, en hann kemur inn á pöpp og allar að fá sér hátæðismat og pöppin fullur af einhverjum svona hérna hálffullum köllum að tróða í sig kjöti svona alveg svona ógeðislegar lýsingar af fólki að borða og hann verður svo ómótt að hann ákveður að fara á hérna, næsta pöpp við hliðina sem heitir Davy Burns og er ennþá til staðar og fá sér sagt, samlöku með Gorgon Sola og smá búrgundarvín og hérna það svona grammið þess að þetta kafli
0: Já, en er ykkur sko, ég nefndi hérna, ég bara inngangi þetta bara svona Já, sko, þetta, þessi grind, þessari sögu og Ódysseifur á leið heim, á 10 ára langri heimferð að hitta alls konar skrýmsli og töfrakonar og slíkt, en þarna gerist þetta alltaf einum degi í þessari bók James Joyce og hitti fyrir einhvers konar ígildi töfrakona og kvenna og skrýmsla eða hvað.
1: Jú, og það sko, það þess að hann hérna, skiptir þessu hlupp í tiltekna kafla og svo koma sumt sko tekið eins og þessi lestri konakabli þá sko tungumálöðurinn voru allt fullt af bara matarlýsingum þú veist, það endurlega lykt af öllu og allt verður einhvern veginn að mat, en svo koma líka hlutir eins og sko, kíklópin hérna Polyphemus hérna, þessi einiði sem nú hjá Nolan að hann verður að hérna, hann verður að sem sagt, manni sem kallaður The Citizen og hérna er maður með augn lepp eins og hérna gerist nú líka Cohen bræður minni mig.
0: Já.
1: Að hérna að þar kíklúpin bara með augn lepp en hann sem sagt hérna hann svona alveg ægilegur rasisti. Mm. Svona kall sem einmitt á öðrum þetta mikið á pöppum. Og hann heldur mönnum alveg svona í heljar greipum einræða sinna um það sem honum finnst um hérna um menn og málefni og þetta náttúrulega á þeim tíma sem að Írar eru að berjast fyrir sjálfstæði sínu og hérna og það mjög mikill svona rembingur í loftinu. Ætlan myndi geta, þú getur sett þetta í nútíma samingi, þú færir á ölstofuna og einhver myndi hérna sita yfir þú og ekki sleppa þér. Þeir eru nú útskýri fyrir hversu nú þetta að kjósa nei í ágúst.
0: Akkurat.
1: Og tala mikið um sjálfstæði þjóðarinnar.
0: Já.
1: Hann svona þannig típa.
0: Já.
1: Og þú veist, og svo sem sagt raðar hann þessu öllu sem hann upp. En í raun og veru fer Blum fer að heiman. Það hann byrjar daginn hjá, sko, þá konannars Calypso, gæti maður sagt.
0: Mm.
1: Sem sem sagt þarna Gyðjan sem að
0: myndinni
1: sem dvelur hjá í 7 ár. Og hérna, og svo endar hann sko að komast heim til sín.
0: Já. Einmitt.
1: Eftir hérna ægilegt og dregur þá með sér sinn unga telemakur Stephen Dedalus sem dauða drökkinn og einhvern veginn að gefa honum kak og koma honum í lag sko.
0: Við getum svo sem ekki verið að verja hérna eins konar spilli hérna, þetta þetta mjög gömul saga, gömul kvæði sem að James Joyce er að, já, ef að segja sýtera í eða hann segja, skrifa honum í. Einmitt og
1: saga sem hefur verið náttúrulega líka sko, sem er svo áhugaður eignis, hún hefur svo verið, sko, fyrstilega er hún sjálf sögð, hún er
0: kemur
1: og munnlega kemd og það er kannski ekki endilega vitað hversu mikið hún hefur breyst en fyrsta heillega handriti sem við á með henni er frá 1700 árum eftir að hérna, talið hún hafi verið samin
0: Já.
1: Hún hefur hugsanlega verið skrifuð niður eitthvað fljótlega og það eru til miklu miklu eldri brot sem eru svipuð þessum, hérna, þessum nýrri sem við þekkjum en svo hefur hún líka sjálf sem sagt virgill hérna tekur inn Ódysseif líka Tennyson tekur inn Ódysseif hérna Cohen bræður sem alltaf taka inn Ódysseif Dante er með Ódysseif þannig að Ódysseifur hefur verið að sko koma aftur í hérna í gegnum söguna það alveg augljóst líka á myndinni til dæmis að Nolan hérna hann sýttir held ég út allt sko.
0: Já, þú ert að minnast á Coen bræður þetta hún var vinsæl og bróðir verið allt þá myndin alveg, sem að koma út á sínum frá, tíma frábæra mynd, George Clooney og fleiri en aftur að Nolan sko, þessi mynd eða handritið, sko hún hefur verið gagnrýnd mjög mikið og hérna fyrir hitt og þetta, fyrir að hafa kannski ekki já, fyrir að hafa gleymt ýmsum stórum atriðum úr þessari sögu öllu saman eða hvernig var sú upplifun, saman, það kannski valla hægt í þessu tilfelli en varstu hrifin af myndinni?
1: Sko, mér fannst nú, já mér fannst hérna, þetta náttúrulega hérna, hún rosalega sjónrænt, hérna, falleg og það bara rosa gaman að fá sem þetta allar þessi myndir, að fá að sjá mér fannst til dæmis, hérna, kíklópin alveg,
0: já.
1: Bara ofsalega einhvern veginn, hérna, fallegur förðu sympatískur og einhvern veginn, það gerðist eitthvað í þessum leik og öllu saman mér fannst, hérna, mér varst mjög mikið hérna tróðu hrossið hérna og sem sagt ýmislegt annað alveg dásamlegt hérna og svo ég sko hvað var það, svo ennlega ýmislegt sem bara þú veist, ég bara átta mig ekki dáði hvers vegna hérna margt hjá kíklegupanum til þess að var eins og það var hann breytir hlutum sem ég, það svo sett fræg þessi saga Ódysseifur Sagt, hann hellir kíklópan fullan hann með eitthvað svona ofurvín sem að með minnir hann að við fengið frá Hermesi eða einhver staðar í hans skuldanum og hérna sem að maður á að þú veist, finna einn á móti 100 og hann gefur sem sagt hérna pólifirmusi þetta og hann drekkur þetta verður fullur og hérna og svo hann búin að ljúga þig líka að honum að hann heiti engin þegar sem sagt, kíklópin spyrir það er það fræg og svo sem sagt þegar þið stingur honum augað hérna, og hann sér ekki neitt að þá eru, þetta eyja, það líka annað hjá Homer, þá eru þetta eyja full af kíklúpum.
0: Já.
1: Og þessi, þannig að hann hrópar bara eitthvað, hjálp, og þeir segja, hvað gerðist? Engin stakk mig augað. Þá hérna, þá sé, nú allt í lagi, þá bara,
0: við heyrðum flott, bara. Flott, flott ég þess.
1: Bara mjög gott. Þetta með náttúrulega líka síðan, þú veist, jú, kannski, þú veist, ég skil það upp á því marki að Nolan hefur augljóslega tekið það á ákvörðun að, hérna, að bara hafa engan húmór í bókinni eða í sögunni.
0: Já.
1: Og það er heilmikill húmór hjá Homer og hún fer mikið sko, þú veist, hún fer út í drama og upp í komedi og fram og tilbaka og miklu, miklu frjálslegar heldur en Nolan leifir sér.
0: Er þetta ekki samt sko ákveðin tilraun hjá Nolan að heimfæra þetta á einhvers konar svona já, ævintýra máta Amerika segir að, eða þar að segja og fjölskyldu drama auðvitað, það eru krakkarnir mínir fóru voru mjög hrifin sko ég held að ég hef kynst þessari sögu með því að fá bóka gjöf í umferðargetru þegar ég var krakki hjá lögreglunni og fekk bók um trójustríðið gefins og ég man sérstaklega eftir því að ég var svo ánægð með þessa bók en þá sagði einhver í fjölskyldinni, hvort það var pappi eða eitthvað að ég ætti að bíða aðeins ég myndi ekki skilja þetta alveg strax ég ætti kannski að bíða með bókina og lesa sval og val eða eitthvað, ég man ekki
1: Þannig að þetta er mjög algengt þetta sko, og það frægt með James Joyce til dæmis að hann hérna að hann kallar hann til dæmis hérna Ulysses sem latneska heitið á Ódysseif vegna þess að hann las bara barnabók þú veist, það er hans Ódysseif það er barnabók hérna eftir Charles Lamb myndir mig, sem svona bara endursögn og það er hann kallaður Ulysses hérna, og þannig að það var bara nafnið sem hann notaði en þá var það sko það er sko gerist hérna í þessum hérna barnaútgáfum sem kemur manni stundum á óvart þegar maður fer að lesa hérna kviðurnar þar eru sem sagt náttúrulega ævintýra hlutarnir, þú veist, kíklópin og eiginlega vindarnir og sírenurnar og þetta allt saman í svo miklu aðhluturki en í raun og veru þá eins og hjá Nolan þá gerist það allt bara frekar fljótt maður svona rétt, maður blikkar augunum og þá maður búin að missa af því bara einhvern veginn þannig að hérna þannig að það er Nolan náttúrulega mikið að leggja upp með einhvers konar stríðsbóðskap og það var kannski eitt af því sem mér varst sko skrítnast þó mér þætti og því var alveg sammálaðið þetta náttúrulega ágætt að minna á einhvers konar svona pasifískan bóðskap og þetta bara að stríð sé viðvarandi helviti að þá er það ekkit endilega sko Ódysseifur reynilega líka eða fyrst og fremst náttúrulega bara kappi og hann bara frægur úr hérna trójustriðunum fyrir sigra sín og hann ekki svona óurlega þjáður eins og Ódysseifur hjá Nolan en hérna og það gengur upp í myndinni finnst mér í raun og voru alveg fram í endalokin þegar að, sérst, að það verður lausn hans á hérna á þessu PTSD sem hann hefur yfir stríðinu er bara slátra 100 manns.
0: Þannig með bötta þetta samanskipið. Og þá
1: var bara ekki nema eins og sólskinsgeisli, sko, maður sem var svo þjáður hérna eftir trójustríðið.
0: Mm-hmm,
1: og það verður skrítið, sko, Emily Wilson, þessi fræði, hún alltaf, hérna, kona sem að þýtti, hérna, fyrsta kona til að þýða þetta, og þetta er bók sem kom út nýlega, að hún, hérna, hún skrifaði alveg rosalega neikvæðan dóm, hérna, í London Review of Books, myndina, hún var mjög lítið hérna henni og eitt af það finnasta sem hún nefnir þar er þetta hvað þessi skrítið að horfa á Ódysseus ef einhvern veginn fara inn sko fyrir múra Tróju og hérna og standa síðan þarna eins og afglapi bara og eins og honum hefur aldrei dottið í huga þetta gæti orðið blóðbað.
0: Já, einmitt akkurat.
1: einhver mesti kappi hérna Grikkja sé bara einhvern veginn hún bara ofbjöði,
0: það
1: sé bara verið að drepa fólk.
0: Þetta akkurat mjög sérkilegt. En allavega, þetta var stór og mikil hasar mynd og æfintæra mynd og bara í því formi mjög skemmtileg. Og,
1: sannlega.
0: Já, akkurat. Þannig að það gaman að velta sér upp úr Ódysseifi bæði auðvitað James Joyce útgáfi sem að Sigurður Magnússon þýtti á sínu tíma og svo þetta Sveinbjörn Egilsson sem að þýtti það ekki Kviður Hómers. Eiríkur, þakka að kjærlega fyrir að vera á línunni og spjalla aðeins við okkur þetta allt saman.
1: Og, já, takk fyrir spjalli.
0: Og þú varst bara hrifin af bæði Pílgrímsförunni og mynd Nólan.
1: Allt geggjað.
0: Mælum með þessu öllu saman. Kæra, kveður, bestur, takk fyrir að vera á línunni.
1: Bless.
0: Thank you.

0: kona og það eru þetta konur í Odyssey myndinni sem að sko ég á enn eftir að sjá það verður bara viðkennast, hún er strákar, hún er tæpir þrír tímar það nú þess vegna sem ég kannski aðeins að veira við að fara í bíó, en hún þess virði þið mæli með
1: Já, bara ef sýningarvilin bilar ekki undan þá þetta mjög gaman og þarf að býða í hálftíma í myrkri
2: Þetta svona eins og tveir leikir á ennett mótinu
1: Já
0: jú, þetta svolítið þannig, þetta svolítið þannig En mjög áhugaverð yfirferð hérna hjá Eiríki og ég geti hurt að lesa þessa bækur líka
2: Já, það eru þetta margar bækur en það eru þetta mjög ólíkar þessa bækur sem við vorum að ræða eða það að sé þessa sögur frá James Joyce En við ætlum að halda áfram ynda rétt eftir fréttir klukkan 8, Gunna
0: Já, við ætlum að gera það, sendum hún frá Akureyri og Reykjavík í dag
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Jakka og buxnasprengja til laugardags herrahúsið áramóla 27. Sumartónleikar á Rás 1, Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London í kvöld klukkan 19 Rás 1. Eru dýrin með skýtu KB Borgarnesi. Það barbúrdagur í dag Kormokkur og skjöldur.
5: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri, nánar á vestfirðir.is.

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
7: me. Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð. Hleðslustuð. Orkusalan.
10: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
11: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Grillað með Hagkaup.

0: sagði á þriðju dag að Íranar yrðu fyrir hörðum árásum ef ekki tækist að opna sundið mjög bráðlega. Það sagði hann eftir að háttsettir bandarískir embættismenn greindu frá því að viðræður milli bandaríkjanna og Írans gengju vel og að líklega yrði skipum leyft að sigla sundið síðar í vikunni. Heimildamenn Reuters segja það þó ólíklegt. Íranar hafa haldið í fram að viðræður við bandaríkin séu hvorki yfirstandandi né ráðgerðar. Þeir segja einnig að ef Bandaríkin geri árás á Íran, verði þeim svarað með árásum á orkuinn við í Persaflóðuríkjum. Helsti ágreiningurinn á þessu stigi málsins snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipaumferð. Þau getur numið á bilinu 5-7% af virði farms sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldi verði 3%, en Bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferð sundið.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Engin munur á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og þeirra sem ætla segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Þetta sýna niðurstöður nýrar gallupkönnunar sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland. Fjallað hana í Morgunblaðinu í dag. 46% aðspurðra andvíg áframhaldandi aðildarviðræðum og sömuleiðis 46% hlynnt. 8% enn óákveðin. Könnun Gallup var gerð dagana 15. til 30. júli, rétt tæplega 2000 voru í úrtaki af öllu landinu og svar hlutfall rétt rúmlega 40%. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtoga hópur FIFA lýsir yfir stuðningi við forseta sambandsins eftir krísufund í gær.
2: Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufundin sem haldin var með Infantino á skrifstofin FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að það hafi ekki verið markmið að útiloka FIFA-ráðið og aðildarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. FIFA-ráðið og aðildarsamböndin voru beðin afsökunar sérstaklega og því heitið að svona mistök endurtæki sig ekki. Hugmyndir Infantinos mættu andstöðu fjölda aðildarsambanda. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðan vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed fæddur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann nýtur stuðnings öldungadeildar þingmannsins Bernie Sanders og Soran Mamdani borgarstjóra New York. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkostningum í nóvember. Rogers tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trump, bandaríkjaforseta. Og Michigan svokallað sveifluríki en það þýðir að fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. Spáðir allhvassri norðaustan átt í vindstrengjum á norðvestanverðu landinni í kvöld og einnig á vesturlandi og með suðausturströndinni á morgun. En veðurhorfur norðaustan 8-13 metrar á sekundu, norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning, hiti 8-16 stig. Fréttalestri lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Jú, morgunútarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna. Klukkan á 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna með þér Kristján Freyr, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís og við erum að senda út bæði frá Akureyri og Reykjavík í dag. Það er milt og gott veður hér fyrir norðan og sunnan heiða, hvað er væta, Kristján?
3: Já, það var allavega í morgun og bara sent í gærkvöldi allavega, þá hérna, kom bara svaka mikið rigning. Ein mesta sem að ég hef allavega tekið eftir í langan tíma hér í borginni og það lítur bara að vera fínt

0: svona fyrir gróðinn og svoleiðis eins og maður segir við... Það ekki?
1: Jó, jó, það bara fínt ég ætla að reyna að líta þetta björtum hversu blautir næstu dag að verða en það sem mér finnst stóra fréttin í dag eru þetta þetta með Infantino sem ætlar ekki segja af sér hann situr bara sem fastast kallinn
0: Já, það þessi krísufundur við fjöldum aðeins sem þetta í gærmorgun hérna í morgunútarpinu og þessi fundur fór fram í gær og nei hann ætlaði ekki að hann ræði
2: Það voru fastast. Bæði hótanir víst og lofvörð
0: Já.
2: Nú, sem sagt, hann lofaði öllu förum og myndi breyta stjórnaráttum og hætta við þetta allt en hótaði þarna, stjórnarmönnum víst einhverjum leiðindum eða hann vildi fullan stuðning
0: Já,
1: þetta er svona hann virðist bara vera kóngurinn
0: Já, eins og Björn Berg kom aðeins inn á í gærmorgun hér hjá okkur að þetta er þetta það er rosalegi peningar í spilinu fyrir öll þessi aðaldar samböndu víða heim og alltaf pláss fyrir já, ef að segja spillingu einhvers staðar, það þetta lofa einhvers konar bitlinga fyrir hitt og þetta
1: þannig
0: að þetta svolítið þessi leikur
1: Líka sem að eins og Björn var að fara yfir með okkur að í rauninni þrýfst þetta pínu á spillingu. Þú ert að láta kjósa þig til þess að þú getir retta og græja og gerð fyrir félögin. Þannig að þetta er svona svolítið þannig. Þannig að en það var alltaf mjög áhugavert að fá smá innsýn inn í þetta og þannig að maður skilji leikinn út á hvað þetta gengur alls saman. Fá ég ekki við fótboltaleikinn, heldur hinn leikinn.
0: Þetta er þetta vinsælasta íþrótt í heimi. Segir margir og eru auðvitað rétt knattspyrnan og þá má ekki blanda því og miklu þetta, þessum öllum sem peningum og bara íþróttinni sjálfri
1: Í gær fengum við söguskýringar á FIFA og við ætlum að halda okkur við að fá söguskýringar á hlutum, reyndar fá við söguskýringar á voðalegum og hræðilegum hlutum.
0: Já.
1: Hér eftir smá stund sem að ég held að sé bara holt öllum að rifja upp. Mm-hmm. Þá til okkar Stefán Pálsson sagfræðing og friðarsinna því að það eru viðburðir víða land kertafleitingar í dag. Og undir yfirskriftinni aldrei aftur Hiroshima
0: Einmitt Og þetta var árið 1945 sem að þessar árásir voðalegu árásir urðu á Hiroshima og Nagasaki kjarnorku sprengju árásir og þetta hafa friðarsinna gert hér á landi minnst þar að segja fórnarlamba frá 1985 með kertafleitingum og Stefán ætla að segja okkur frá þessu og rifja þetta eins upp með okkur hérna var rétt á eftir

0: inn í síðustu nóttina. Þetta fallegu duett Ágústs og Unu Torfadóttur. Aldrei aftur Hiroshima, kertifleitingar allt land í kvöld en frá árunni 1985 þá hafa íslenski friðarsinnar minnst þessara atburða í japönsku borgunum Hiroshima og Nagasaki sem að, já, var 1945 með kertafleitingu það sem að fórnarlambanna minnst og ámæstlaði lögð á kröfuna heim án kjarnorkuvopna Stefán Pálsson, sagfræðingur og friðarsinni komin hingað til okkar velkomin Stefán
1: Takk, takk
0: Svona áðurinn við kannski spyrjum það aðeins bara hvernig þetta fer fram í kvöld og hvar þá kannski bara þá fristandi að fá til þess að rifja þetta aðeins upp svona bara, já, nefnilega bara fyrir yngri hlustendur rás á tvö þetta úrlega eru gríðastórir atburðir í verðarsögunni
1: Já, þetta eru náttúrulega einhverju allra stærstu atburðir í sögunni og svona menn hafa deilt það hvort að ég líta svo á að þarna hafi seinni heimstyrjöldinni lokið eða að þarna hafi kaldastríði byrjað þetta eru svona kannski nátengdir atburðir en bakgrunnurinn þessi að á árum seinni heimstyrjöldarinnar að þá ráðast bandaríkin í einhvert svona stærsta vísinda rannsóknar verkefni bara í sögunni þar sem að Oppenheimer áætlununa svo kalluðu, þar sem verið að þróa kjarnorkuvopn. Og þeir eru meðal annars ganga til liðsviða og fjöldi evrópskra vísindamanna sem að höfðu flúið Evrópu undan nasistum og eru mörgu leiti kannski drifnir áfram af óttanum við að Hitler tækist að koma sér upp slíkri sprengju. Það var til dæmis drifkrafturinn hjá Albert Einstein sem að var nú öðru leiti skilgreindi sig sem friðarsinna. Svo líkur nú stríðinu í Evrópu og ljóst að þjóðverjar höfðu aldrei farið mjög nálægt í að eignast þetta vopn höfðu nú í öðru að snúast en þá barist í Japan og eftir að Truman Bandaríkjaforseti tekur við af Roosevelt þá ég lætur hann sannfærast það að prófa þetta vopn sem að eftir að tilraunum með það hafði lokið í nýju Mexíkó og það varpað sprengjum á tvær japanska borgir og það ekkert valdar af handahófi heldur voru beinlínis valdar borgir sem að voru svona frekar ósnortnar af loftárásum sem þýtti það að þetta voru borgaralegri skotmörk heldur en ella beinlínis vegna þess að markmið var að sýna fram á eyðileggingamáttinn þannig að þetta voru skilaboð ekki bara til Japana að þeir yrðu að gefast upp skilyrðislaust heldur kannski enn frekar til umheimsins hvaða vopni menn byggju yfir og bara alltaf átta sig á stærðagráðunum í þessu sagfræðinga deilir á það hvort að það voru sko já það hefur verið einhverstaður á bilinu 150 til 250 þúsund mann sem að fórust bara í sprengingunum einum og sér og svo einhver 100.000 til viðbótar á næstu mánuðum og misserum bara vegna afleiðinga sprengjana, vegna geislunarinnar og svona og menn áttúrulega bara áttuðu sig ekkert á þeim þætti kannski sérstaklega fyrst höfðu menn bara litið á þetta væri óvenju kröftu sprengja og svo hafa menn deilt það að hvað miklu leiti skipti þetta máli til þess að ljúka stríðinu einhverjar áætlanir það hversu mannskæð innrás í Japan hefði verið aðrir benda á að ein ástæða þess að Japanir voru ekki þegar löngu búnir að gefast upp var það að Bandaríkjastjórn stóð fast á kröfunni það að keisarinn yrði að víkja og síðan þegar að stríðinu lauk að þá var hætt við þá kröfu og japansk keisari fékk að sitja áfram þannig að það nú ekki mikið ímyndunar til að sjá að það hefði nú verið hægt að klára þetta fyrr enda það nú eiginlega nokkuð ljóst að það var verið að senda skilaboð til sovjetmanna að þeir skildu hafa sig hæga í kaldastríðinu sem að var öllum ljóst að vera að fara að skella á og það sem gerir síðan að að það líður miklu styttri tími heldur en nokkuð gætt órað fyrir þar til að sovjetmenn voru líka búin að koma sér upp kjarnorkuvopn mm. Og það gerðist meðal annars vegna þess að þeir höfðu sína njósnara sem að höfðu tekið þátt í uppnæmur áalluninni og svo bara alltaf auðveldara að endurgera tilraun sem einhver annar hefur framkvæmt áður og við tekur kjarnorku kapplaup sem að stendur allt kaldastríð það sem kannski og bara við hérna inni við munum það úr okkar uppvexti þegar að kjarnorku ógnir stendur hvað hæst og síðan á sérstaklega á 9. áratugnum þegar að kjarnorku sprengjan var einhvern veginn allt líkjandi í dægulögunum og í bíómyndunum og teknimyndasögunum og það var ekki bubbaplata nema að væru þrjú lög um hérna kjarnorkusprengjuna þetta hefur kannski svona og kannski á hvernum hápunkti náð þarna bara í leiðtogafundinum í höfða 1986 sem að verði vantarlega mikið minnst núna í haust
0: og friðarsennar hér heima hafa minnst þessara viðburða atburða frá 1985
1: Já, það í rauninni þegar að þessi þetta kjarnorkukapphlaup stendur hvað allra hæst á 9. áratugnum að þá verða bregðast menn við ákalli japanskra friðarsinna frá Hiroshima og Nagasaki það sem vakin athygli á þessum japansku hefð að fleita kertum á lækjum og ám og það fleitt á Reykjavíku tjörn þarna 1985 bæði til þess að halda minningunni þessar árásar á lofti og til þess að leggja áherslu á kjarnorkuvopnalausan heim og það sem kannski óvenjulegt það og vekur mikla athygli til dæmis hjá japönsku friðarsinnum í dag, það að þessi hefð hefur haldist óslitið hér á landi og það alveg tilefni til því að við þó við hugsum ekki daglega kannski kjarnorkuvopn á sama hátt og við gerðum hérna á sínum tíma, að þá staðan sú að það eru 12.000 kjarnorkusprengjur í heiminum og hver ein og einasta miklu öflugri heldur en sprengjurnar í Hiroshima og Nagasaki og bara þess umkomnar að bara gjöra eða mannkyninu mörgum sinnum.
0: En þú sko talar einmitt þessa ógn sem að við þekkjum hérna í þessu hljóðveri heimitt að svona með í æsku árum okkar að við vorum bara einmitt undir þessari ógn og sjaldan hefur verið unni ötulega framleiðslu kjarnorku opna heldur akkurat bara núna.
1: Já, akkurat bara núna. Við erum í þeirri stöðu að stóru veldin eru að eyða í að þróa og viðhalda sínum kjarnorkuvopnum 30 milljónum króna á mínútu. Þú veist, þetta segir okkur bara sitt sko þessa óbáslegu sóun sem að vígbúnaðar vélin sem henni fylgir í heiminum. Annað sem kannski líka áhyggjuefni það að í lok, svona eftir því sem að leiða á kaldastríðið, að þá voru gerðir ýmsir afvopnuna samningar, svona tilraunir til þess að koma einhverjum böndum á útbreiðslu þessara vopna, setja einhverja reglur það að menn mætti ekki fela sprengjurnar, það það verið hægt að fylgjast með þeim, takmörk á skotpöllum og þar fram eftir götunum. Þessi samningar hafa einn af öðrum verið að falla úr gildi eða verið sagt upp í minnst af rússum eða bandaríkjamönnum á síðustu árum og það eru nánast engir eftir. Og í rauninni þvert á móti þá sjáum við bara á síðustu dögum sjáum við yfirlýsingar um það að frakkar ætli að svona bæta í dreifa sínum kjarnorkuvopnum til fleiri Evrópulanda bara nágrannar okkar í Finnlandi voru að samþykja bara í vikunni lög sem að gera það verkum að finnsk yfirvöld þurfa ekkert samþykja að veita ef að bara til dæmis NATO eða bandaríkjamönnum kæmist til hugar að koma fyrir kjarnorkuvopnum í landinu. Þannig að þetta bara lifandi hætta tæknin gerir það að verkum að bara hættan á að kjarnorku styrjöld brjótist út ekki að yfirlögðu ráði heldur bara fyrir slitsni eða mistök í tölvukerfum eða eitthvað slíkt. Hún miklu, miklu meiri heldur en var hérna áður. Þetta ekki rauður takki sem að geymdur í skrifstofu, skrifborðsskúfunni hjá forsetanum og þetta kannski sem betur fyrir svo staðanir þar núna.
2: Þá ekki núna, Stefán, hefur bara einhvern tíma verið jafn mikilvægt og nú að halda því á lofti þessum hræðilegu árásum sem átti sér stað 1945 og bara afleiðingu þeirra. Þú talar um alltaf mannfall en síðan það voru miklar afleiðingar fyrir fólkið lengi, lengi á eftir.
1: Okkur finnst það og sko málið einmitt það að þetta gleymist, ég meni þetta 81 ár sem að liðið og bara í gegnum tíðina þá hafa til dæmis japanski friðarsinnar verið mjög duglegir við að senda eftirlífendur þetta fólk að kalla Hibakusha sem að lifðu af kjarnorkusprengjuna og var fólk sem var bara mjög jaðarsett í japönsku samfélagi og voru gríðarlegi fordómar og bara í gegnum tíðina hafa þessir eftirlífendur verið sendir út heiminn til þess að segja sína sögu og ég hef nokkrun sinnum bara orðið þess aðnjótandi að fá að hlýða á slíka frásagnir og það bara mjög ég bara ógleymanlegt öllum sem það gera en augljóslega fækkar þeim alltaf sem að eftir eru og ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta sé ekki bara meðhöndlað sem eitthvað sem sé kennt í skólastofunni í sagfræði heldur þetta raunverulegt og það sem að við erum mjög ána með í samstarfshópnum friðarhreyfinga það að þetta ekki bara í hérna í Reykjavík hjá okkur heldur eru fleytingarnar á 6 stöðum á landinu ég held sé nú ekki mikið af svona aðgerðum sem að eru í svona útbreittar þannig að það erum við Reykjavík og svo er flækjustíð
0: Já, það er missandi tímar sem
1: það eru pílindi missandi tímar sem skýrist aldrei af því að þau eru aldrei björt en það hjá okkur kvöldin á Íslandi og svona mismunandi hvenar orðið nógu rökkva til þess að það sé rauninni fallegt og svona hugljúft að sjá kertin fljótandi á tjötinni þannig að við erum klukkan 22:30 hér í Reykjavík á sama tíma og Ísfirðingar eru hálftíma fyrr klukkan 10 eru Akureyringar og Reyðfirðingar og Seyðfirðingar og svo eru það næturgeltirnir sem að eru Patreksfirðingar, þau byrja ekki fyrir en klukkan 11 það mismunandi blæra á þessum aðgerðum frá einum stað til annars, ég hérna í Reykjavík þetta frekar hefbundið, það ávarp Þórhildur Sunna mun flytja það, mér skilst það fyrir vestan síðan með nú meira segja búin að retta friðar gusu á svæðið
0: þannig
1: að þetta er nútímavænlegt hjá þínu fólki, Kristján.
0: Og hér í Reykjavík þar verður hægt að nálga svona kerti, það ekki á staðnum líka?
1: Á öllum stöðum verður hægt að fá svona flotkerti, þannig að fólk þarf ekki að fara upp í skáp og reyna að finna sín eigin kerti og þetta er þá selt við vægu verði. Vissulega svona pínulítið vot spá fyrir Reykjavík en sem maður með 40 ára reynislu af þessu, þá segi ég sko á meðan það blæs ekki Það voru það fínt.
0: Einmitt. Rétt, Stefán.
2: Þessi kertafleiting hérna til á Akureyri við Leirutjörn, einmitt.
1: Nákvæmlega. Það er nú einhverjar fréttatilkynningar staðsetningarnar á þessu, held ég, á Rúvefnum og hjá okkur á friður.is. Þetta fer ekkit fram hjá neinum.
0: Einmitt. Nei. Aldrei aftur hýr og síma, segjum við, og það eru kertafleitingar víða um land á 6 stöðum, þar að segja, í kvöld. Stefán Pálsson, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og reyfitt upp.
1: Mér var ánægjan.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ævintýraleg útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Sumar, sól og góð bók forlagið.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitt yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi. Þeir voru allir skotnir niður. Ný könnun sem Gallup gerði fyrir hreyfinguna áfram Ísland sýnir að 46% eru hlynnt áframhaldandi aðeildarviðræðum og jafnmargir 46% eru andvíg. 8% eru óákveðin. Meiri stuðningur mælist á höfuðborgarsvæðinu en íbúar á landsbyggðinni eru andvígir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglinga leiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagi myndi færa Írunum stjórn yfir skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa sundið. Fréttir verða sagðar klukka 9.
12: Morgunútvarpi
13: á Rás 2.
14: Áfram heldum við hér í morgunútvarpinu á Rás 2. Guðrún Dís á Akureyri, ennþá góð stemning þar?
15: Já, heldur betur. Já, Nú sko lífa að kvikna í bænum. Klukkan 8.30. Ekkit mikið að gerast kannski miðbæði Akureyra fyrir svona aðeins síðars. Þeir byrja ekki einu svona rukk í stæði fyrir klukkan 10. Ég lagði bara eins og drottning hérna og borgaði ekki einu sinni.
14: Það allir slagir út af landi.
15: Já, það allir slagir hér.
14: Ég oft komað okkar. Einmitt. En við ætlum að heyra af bókamæli Fonti hérna og eftir sko, hann hefur farið mikið upp á síðkastið en hann hefur ekki gefið plötu í 20 ár
15: Það er svakalega langur tími
14: Það er bara sló þögn á mannskapin
15: Já, það er sló þögn á mannskapin Ég áttaði mig bara ekki á þessu
14: Nei, einmitt, og við ætlum bara að spyrja hann út í þetta bara hvernig stendur á og bókamæli ætlum að koma hérna bara eftir skamma stund og það verður gaman að fá hann í hljóðver

0: sjóttu frekar egg, þetta er bókumælfont og greiningafeldin og það var, ég var að átta mig á því að þetta lag, sko, það, að þú varst að segja mér að áðan Kristján og hann ekki gefið plötu í 20 ár,
1: Já.
0: Sko, það bara svipa leiti og eggjasuðu tækin voru vinsæl. ekki það, ég á svona eggjasuðu tækin núna ennþá og nota það mikið, en þetta var í tísku á tímabili, þetta svona svona nutt fótanustæki og svona sko
2: Já, svona talar alltaf bókumvel einhvern veginn inn í samtíman, akkurat, á hverjum tíma akkurat, og það hafði bara glemst að tala þessu eggjasuðu tæki akkurat, en bókumvel fótt og greiningadeildin jú, senda frá sér glænýja plötu bara á morgun og sú ber heitið haf þú ekki áhyggjur af því og við hérna á Rástu auðvitað könnust við þessa frábæru og ljómandi fínu slagara og smelli frá bókumvel síðustu misseri eins og til dæmis þetta lag sem að við heyrðum þetta rétt í þessu sjóttu frekar egg og það uppáhaldslag þessara nýju plötu verið velkomnir Bragi Valdimar og bókumvel fánt
1: Takk fyrir
2: Takk fyrir að koma hvernig stendur á því að það sé 20 ár liðin frá síðustu plötu
1: Já, ég bara eins og sagt á bestu bæjum, sko, ég var bara í öðrum verkefnum ég var náttúrulega settur í að stýra ykkur sem heitir útsvöndingskrifstofu og íslenska tónlistar og hérna, já, eða fór í það verk, og það var mjög skemmtilegt en það tók bara mjög mikið tíma þannig að greiðan bókomíla hann eiginlega bara svona fór í hérna skreiðan í kistuna sína
2: Já, einmitt
1: Nú svo aðra góður á vampírus
2: Já Og gott að fá hann tilbaka Sko Bragi, ég var að tala hérna að tala inn í samtíman
1: Já
2: Menn finnst svolítið eins og bókumir sessundum að stinga á kýlum
1: Stinga á kýlum, já
2: Borgareitningana og svo að vera Trump ekki ástin að tala skítaveðrið og þorrólblótin og slíkt
1: Einmitt
2: Hvernig gengur að vinna með bókumir fónt í svona hlutum?
3: Bókumir er náttúrulega sko fyrirtæk svona gegnum streymis hilki sem hérna þetta taka alla þessa hérna, já, þessa frústrasjónir og hérna dæla þeim bara í gegnum hann og það verða svona vinalegar og huggulegar þannig að þetta gengur bara mjög vel sko við eiginlega vöknum upp við að það var eiginlega að detta í plötu af þessu sem voru búin að vera sýsla
2: já,
3: upp í hljóri dag með kitta og fleiri góðum mönnum og konum þannig að já, það var eiginlega óumflýjanlegt að skella þessu á vínil og svona halda utan þetta á geta verkefni
2: og titillin
1: Já, hafðu ekki á ykkur að því þetta er Já, það er nefnilega þetta er sko, Bragi kallar þetta kuldakalypso
2: Já
1: og ég skilið að þannig að það sé svolítið tvíhyggja í því það annars vegar sko þetta mikið kaldhæðni í þessu og svo erum við náttúrulega stadda þessari breiddagráðu en tónlistin sko tónlistin þessi stíltegund á uppruna sinni í hérna Indíunum Vesturindíum í Trinidad Tobago og hérna Jamaica og hérna sögur á en svo í gegnum okkar fyllt að þá verður þetta svolítið svona eins og þetta sko
2: Kulta. Svona, já, einmitt
3: Já, hittar því er aðeinslega
0: En sko, sérð þú lífið í bara þessu ljósi að því þetta svo fallegt ljósi, ég væri svo til í að ná að einhvern veginn síja allt svona, sko
1: Já, segðu Já, nei, sko, það nú eins og titillagi gefið til kynna, það ekki komið út ennþá En það heitir hafði þú ekki ágjur af því og það svona það skemmtileg upptalning á hérna, öllu því sem að í heiminum í dag jörðina hittna og mannkyniða fittna og allt þetta
0: Já.
1: Og hérna, svo kemur alltaf viðlæði sem haf þú ekki ágjur af því sko. þetta svona essensin í þessum kuldakalypso það svolítið verið að hæðast að okkur mannkyninu hvað við erum nú mikið tvitt
0: Já
3: Já, það svona þessi, já, já, það mallar alltaf áfram einhvern veginn og við höfum bara engar áhyggjur af því.
2: Ja, það mjög gott.
3: Litlar og stutt í einu.
2: En þessi, sko, eins og þú nefnir hérna, þú ert að tala um tilur þessara tónlistar að það að segja, Kalypso og Vesturindíur, er þetta bara rétt eins og sko hrynjandinn í ef að segja, suður-amerísku tango, hann verður allt, einu, allt öðru sér þegar hann kemur til Finnlands.
1: Já.
2: Og finnsku tango verður bara einhvern veginn, það er annar,
1: Já.
2: Annar taktur. Er þetta íslensku útgáfa af?
1: Já, mm-hmm. Þetta er skemmtileg, skemmtileg nálgun hjá þér, sko. Þetta er, er finnsku tango, þetta er íslensku kalypso.
2: Já.
1: Vissulega, það er ekki, ekki sko, ekki... Já, ekki fjarri lagi,
2: þetta er
1: þetta, þetta tvennt saman.
2: Fyrsta íslenska safnplata yfir, já, íslenska kalypso, hérna.
1: Já, ég reyndar, það er ekki alveg rétt, ég gerði náttúrulega plötu 2006, síðasta platan, já, næst síðasta platan sem ég gerði, ég gerði tvær plötu 2006, og það var hérna með flýstríóinu og það var svona kalypso plata. Og þá kveiknaði þessari kalypso bakteríu sko hjá mér, ég hafði náttúrulega verið að sulla í alls konar suður-amerískri músík áður og ekki þessi leiðindi, fyrsta plata sem Bókumil gerir
2: 1993
1: á síðustu öld
2: já,
1: að hún er náttúrulega sko með rætur í svona meiri mambo og svingmúsík fyrir þá hlustendur sem fylgjast ekki vel með þessum stíltegundum og þá er þetta, þetta er bara stigsmönu sko
2: já,
0: en, en, en hvar, hvar kynnistu þessu af hverju fer þú að sýsla hérna á þessari köldu eigi í, í suður-amerísku tónlist
1: af því að sko ég hef alltaf haft brennandi áhuga á tónlistategundum framandi landa og þegar ég var bara að byrja sem tónlistamaður hérna á
3: hvað þar síðustu öll
1: þar síðustu öll í hljómsveitum eins og þeir og svona að þá, þá var ég alltaf hlustandi á einhverja tónlist frá Afríku og svona sko. Þannig að ég var ekki mikið yfirleitt að hlusta á, á, á samtíma tónlistina sem ég var með aðra löppina í
2: Já, það er kannski okkur holdið mitt að, að líta aðeins fjær eða þarf að segja, við erum alltaf að grautast í sama bóttinum
1: Mann fær oft ágætis hugmyndir annars staðar heldur en í fjósunu sko.
3: Já, þú erum náttúrulega núna búnir að vera dusta reikið af hérna þessum skemmtilegu lögum sem, sem hann að Bókumil hefur verið að syngja í gennum tíðan á
1: Já, akkurat, þú ætlum að vera með smá hérna, smá útgáfutónleika á
2: Já.
1: Græna hattinum núna á morgun föstudag og svo í ægi í Hafnarfirði
2: Já, já
1: Því ægilega húsnæði
2: Já, já
1: Það er mjög skemmtilegt húsnæði það er svona svo gömul skemma hátt til loft svo víti veggja og
3: Það er að vera mambóar og kalypsóar og kaupakonur og
1: alls konar músík dregin fram.
2: Við sendum auðvitað Guðrúnu Dís bara norður þess að undirbúa heimafólk fyrir eitthvað komu á morgun.
0: Og það er sérstaklega verið að stíla inn á það að það var verið að halda ennett móti sérstaklega þessa helgi. Þegar við vitað að þið verið að koma, þá getur gestirnir mætta á græna.
3: Nákvæmlega.
2: Hefur Bókumil mælt með því að fólk setji smá kaffi á, á dansgólfið? Ég, sko, maður heyrið alltaf af þessu hérna á svona þorralbóttum í Súðaveik og slíkt.
1: Já,
2: svona til þess að það verið sleipara og betra fyrir dansgólfið.
3: Það til þess að verið sleipara, já.
2: Já, svona eitthvað betra fyrir dansgólfið. Það
3: rinni, rinni betur.
1: Já. Þú slætar betur, sko.
2: Já, í kaffinu.
1: Þú slætar betur í kaffinu.
2: Þetta er nýtt lag, Emil. En þið, sko, þið þessa, þessa, hérna, eldri smelli og hver, hver er, sko, greiningadeildin? Þú ert með Braga hérna við hliðina þér.
1: Já, og Kitt er fyrir norðan.
2: Mm-hmm.
3: Já, hann er í einhverjum stúdíu upptökum þar í, hérna, í leynilegum upptökum.
2: Já. Og hvernig hljómsætti skipuð annars? Já. Er þetta einvala lið?
1: Já, þetta er einvala lið. Þetta er alltaf eiginlega svona...
3: Þetta er nú eiginlega bara...
1: Hjálma útibú.
3: Útibú hjálma.
1: Þetta er hjálma útibú.
3: Sigurður Guðmundsson er þarna, Stofasteinn Einarsson og gítar og Helgi Svavar og trommur.
1: Já. Mm-hmm. Og svo fáum við kannski hérna ákveðna aðstof frá Árnýju Margréti á morgun, við erum að vonast til þess.
2: Já, já, einmitt.
1: Og Kitta.
0: Mm. Sko, ein spurning hérna, strákar, ætlið ekki örugglega að henda í eitt lag ESB umræðuna? Og hversu harkaleg hún með nei og já fólkinu þeirra. Þið hljótið að sjá það í einhverju léttu ljósi.
1: Já, nú skulum við polarisera okkur. Það er eitthvað, það geti verið innihaldið.
2: Já, er
3: sko, eitthvað mjög. Skoðan á, hérna, Europasambandinu ógilda meðan.
0: Já, já,
2: ok
1: Það er nær, já
2: En okkur til haps bræðið þá hérna þá verður þetta auðvitað nýfjamt hérna á græna hattinum og í hattnaferði því að það eru nýfjamtnar fylkingar jás og neys
3: Já,
2: það er gaman að sjá þetta hérna
3: Nýfjamtnar fylkingar jás og neys hérna Jás og neys er þetta alveg stórkostlega
2: Þetta er mjög skemmtilega Já, þeir eru svo tingi mikið í Lala og Pó og jás og neys Þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er bara nýtt nafn á laginu,
2: Já
1: svo neis.
2: Já svo neis, akkurat. Þetta er skemmtilegt. En þú eru auðvitað margóttir spurður bara svona í lokin, hérna, margóttir spurður tilur Bókomil Font auðvitað.
1: Já.
2: Og er hann hérna frá Vestur Indium? Þetta er eitthvað Trinidad og...
1: Nei, hann er nefnilega frá sko, fyrrum lífveldum Júgoslavíu.
2: Já.
1: Hann var til nefnilega fættist í Júgoslavíu, sko.
2: Mm-hmm. Er eitthvað skemmtilega bræðingur.
1: Já, og hérna, einmitt. Og þannig að þetta var alltaf svona... Hann hefur alltaf verið með svona aðra löppin í gríninu, sko. Að vera júkoslavnesku krúnir að syngja suðurameriska músík og
2: stakur
1: á Íslandi.
2: Akkurat. Þetta er skemmtilegt. Bókomil Font og greiningadeildin ný plata hafðu ekki áhyggjur á því og við hlökkum til að heyra auðvitað fleiri slagara af þessari plötu sem að hefur við heyrt og svo kemur þá nýtt lag bara á morgun og það eru útgáðtónleikar á Akureyri græna hattinum á morgun og svo hérna í Hafnarfirði á Ægi.
1: Amen.
2: Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna, Bragi Valdamar og Bókomil Font og við hlökkum til að fylgjast með ykkur.
1: Takk fyrir okkur. Takk fyrir.

0: tja. Nei.
1: Þú stendur alltaf með mér, þetta Bókamál Font og Greiningarlindin. Við vorum að kveðja þá, Gunnar Dís, Bókamál Font og Braga Valdimar, þeir voru skemmtilegir.
2: Já, þeir hljóta að vera að leggja í lítið ferðalag og keyra hérna norður yfir heiðar til þess að vera á græna hattinum annarkvöld sem að hljómar alveg ofsalega vel og það hljómar líka vel að vera að fá nýja plötu
1: Já.
2: Frá hún.
1: Þetta gríðlega falleg plata, það sýnd okkur hérna hennan grip og það þetta gaman að því að það sé vínil útgáfa í dag. Þetta þetta bara svo mikið það að allt sé aðgengilegt á netinu og svona, streymisveitum og slíkt en það gott að sé vera framleiða, íslensk tónlistafólk að framleiða plötur. Ertu að safna plötum, Guðrún Dís?
2: Nei, ég nefnilega ekki að ég á ekki spilara, mér vantar spilara, sko, plötuspilara, það er að segja, sko, en ég kemst þangað í daginn, ég bara ekki komið með þroska, já, nú einhverja samt, en það mun gerast, af því að geisladiskurinn, ég átti náttúrulega gríðalt safna honum, en hann er daldi úti, kall greið. Talandi íslenska tónlist, Kristján,
1: já.
2: Við erum daldi fasi, okkur fyrst daldi fasinerandi ný tónlist sem að við erum búin að heyra, með honum jung gamla
1: Já, einmitt ekki alveg kuldakalips og þar kannski en hérna, það svona sungið um heimsmálin mögulega þar, en við ætlum að heyra þetta á eftir
3: Ég heyrið ykkur aðeins raulit í gær eitthvað og ég bara, hvað þetta held að vera eitthvað aðhjóður Ég mjög spenntur að heyra lagið alveg í heilsinni
1: Já,
2: en sko, hvernig berum við þetta fram? Þetta í jung gamli eða jung gamli eða hvað, veistu það?
3: Jung gamli
1: Nú erum við öll alveg temmilega meðaldra hérna að ræðum unga kynslóðana og það fer okkur ekki alveg nógu vel kannski en ég held að þetta sé nú bara young gamli sko, vísun í það.
2: Já, young gamli.
1: En sko gamli varðu þetta hér áður fyrir löngu sína þá hétu menn þessu nafni gamli.
2: Já,
1: gamli ljótur, þetta var bara sko nafn mannsnafn.
3: Og hann
1: var
3: giftur lofthænu.
1: Já, það var eitthvað síðar. En gamli ljótur var sko bæði nöfnin voru mjög svona björt og falleg, þóttu vera sko. Ljótur var...
2: En sko, ertu að meina þetta var gamli mannsnafn?
1: Já. Svo betst það í sjómla. Nei.
2: En hér fyrir norðan, þá gamli, það þykir og gamla, það svona, þú ert ekki að tala niðrandi til einhvers. Þú ert að sína hlýju, þegar ég var með börni mín lítil og ég ennþá þannig, þú veist, þá var ég kannski með 2 ára stelpu og ég sagði gamla, komdu hérna, þú veist, gamla og gamli, þú veist, ég kallaði börni mín iðulega gamla og gamli.
1: Já. Það bara fallegt.
2: Þetta þykir svona hlýja hérna allavega á Norðurlandinu.
1: En við erum,
2: Gamanamar.
1: Ég held ég að maður ljúka á þessi lagi, Gunnar Dís, við erum bara búin að fara hérna víða við öllu þetta eins og við genum svo gjarnan í morgun útrappinu á Rástöðu. Og vorum að kveðja þá Bókamál Font og Braga Valdimar og við ætlum að heyra þetta lag hérna rétt innan skams og svo ætlum við að vera hérna morgun, þá verður þú einn í hljóðveri á Akureyri, ekki?
2: Ég verð einnig í hljóður á Akureyri og það verður svona akureyrisku blæð á þessu líka morgur. Við ætlum að taka stöðuna hérna aðeins á heimamönnum og fá til okkar góða gesti hér í stúdíó í frétti vikunar. Þann virta dagskrálið morgun útvarpsins.
1: Fólk býður eftir.
2: Einmitt. Já, fólk náttúrulega býður eftir því. Það klukkan 8:30 á morgun, þannig að ég verð hér í hljóðstofu Rúf á Akureyri, það ekki á að gera því. Eigum við ekki að heyra í jón gamla til þess að slúta þessu. Þetta ný íslensk fersk tónlist fyrir okkur öll. Þetta heitir Punkur á klubnum.
1: Jón gamli og svarti. Takk fyrir okkur í dag.
4: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

Emmer er neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað

0: Tungað á klubnum er Stendum er í neyri bæ Allir bara, ég bara ekkert
1: Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Jakka og buxnasprengja til laugardags herrahúsið áramóla 27. Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt hamborgarabúlla Tómasar. Fimmtudags tilboð laxasteikur melabúðin. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormokur og skjöldur. Garðplöntu úrvalið í laugarási tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum gróðrastöðin storð. Ný haustlína Laxdal Skipholti. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hámarkstempun í hverju skrefi, hoka, sportís. Bönnum kjarnorku vopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleitingar í dag, á tjörninni í Reykjavík og á Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri, Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðarhreyfinga.
2: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar, 20-50% afsláttur, núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
15: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
19: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
20: Utsala út daginn í dag. IKEA.
21: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
0: Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Ómanum opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa umferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa umferð. Þau gætu numið á bilinu 5-7% af virði farm sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldið verði 3% en bandaríkjamenn

0: frá Egyptalandi sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkostningunum í nóvember.
1: Abdul El Said sigraði miðjukonuna Hailey Stevens í prófkjörinu sem naut stuðnings margra háttsettra innan demokrataflokksins. El Said fættist í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann farsóttarfræðingur og var síðar forstöðumaður lýðheilsu í Wayne sýslu í Michigan. Hann nýtur stuðnings öldungadeilda þingmannsins Bernie Sanders og borgarstjóra New York borgar Soran Mamdani. Til að tryggja sig sæti í öldungadeildinni þarf El Said að sigra Mike Rogers í þingkosningunum sem verða í Bandaríkjunum í nóvember. Rogers tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trumps bandaríkjaforseta. Michigan svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikanaflokksins og demokrataflokksins. El Said þarf að vinna fylgi kjósenda sem eru óanægðir með síðari forseta tíð Trumps. Hann berst fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir alla og vill færa peningin úr pólitíkinni og í vasa kjósendana, eins og hann orða það. Republikanar hafa kallað El Said öfgamann og gert mikið úr uppruna hans og múslimskri sjálfsmynd.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Sælarsumul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Nú, ég brettuði upp ermar og förum að sinna blessuðum morgunverkunum og við ætlum að gera það saman rétt eins og venjulega. Það byrja þáttin í dag á hljónsveit sem allan halda að risatónleika bráðlega í Kaplakrika.

Og hljómsveitin einmitt á tónleikaferðalagi, búin að vera á tónleikaferðalagi, út allar trissur, búin að fara sko hringin í kringum jörðina, fram og tilbaka. Og allar svo komið einhver til Íslands og spila á tónleikum í Kappakrika. Alltaf bara dásanett. Sveitin auðvita og hellinga aðdáðandum hér landi, þetta tónleika sem vera bara fram 17. oktober sem segir okkur það að oktober verður sneysa fullur af góðum tónleikum. Það ekki bara of Monsters and Men. Árni Margrét og Rakel sem alltaf heitt upp heldur líka Queens of the Stone Age í laugardagssætinni. Og svo var lítill fugl að kvíslaða mér að það von á enn einu bandinu að utan sem alltaf eru með tónleika hérna á Íslandi. Ég ætla að segja ykkur frá því þegar ég má segja frá því. Gæti dottinn í dag, ef ekki þá á morgun, og býðið bara, sko. Eina mínum uppáhalds. Gaman aðeins, óbáslega gaman aðeins. Þetta eitt og annað framönda hérna í morgunverkum dagsins. Ég ætla til dæmis að segja ykkur frá mjög svo góðu og sterku sambandi kvikmynda og tónlistar og ég bara sjómas viðburða og tónlista, ég detta aðeins inn í það hérna eftir, ég ætla líka að segja ykkur góðar fréttir og slæmar fréttir af söngleikjum margir myndu eflaust líta á báðar þessar fréttir sem góðar eða slæmar þið bara veið þetta á metið bara þegar ég segja frá sér nöttir og svo fyrir við kannski aðeins í einn, tvo staðrættamóla hérna tengda deginum og svo ætla ég að fara aðeins í saumana á já, rosalegum tímaþjóf sem þið elskið sko bara fáránlega mikil tímaþjóf og ég ætla að segja ykkur maður veit ekki sko það er með svona uppsengur hendurum Þetta svona eins og myndinni hérna A Few Good Men You can't handle the truth Ráði ekki þannig að sannleika Sjáum til Ég ætla samt sem áður að dempa mig næst í lag sem að rammar inn bara, þetta bara eiginlega hljómsveit sem hefur rammað inn gráan fiðring undan fatta ára tí sem segja bara svona síðastliðin 30 Jafnvel til 40 ár hefur þetta band rammað inn gráan fiðring og næsta lag sem ég ætla að spila kemur út árið 2001 og þetta sko þetta sko já, þetta er lag sem að skoraði hvað hæst af þeirra lögum sem hefur komið út árum saman var vinsalt hérna á Íslandi líka var það stórt lag að hljónstinu látum taka þetta á svo kallum Super Bowl Halftime Show hálfleiks sýningu í röðningnum ameríska fótboltanum og ég ætla að byggja ykkur að hlusta þess að textan og hérna gáði hvort þið áttið ykkur að hvað þetta Ég skal segja hvað það lagi búið. En þetta hljómsveitin Aerosmith. Það ekkert meiri gráðu þeirri ykkur þetta. Þetta sko, þetta vel líðunar smellur, fílgútari. Lag sem heitir Jaded.

0: Aerosmith og lagið Jaded, lag sem að ja, textin að mista kosti fjallar svona ja, nagandi samvinskubit Steven Tyler vegna þess að hann var bara hreinlega ekki til staðar í uppeldi og æsku Liv Tyler leikunu sem dóttir hans og þetta lag fjallar svolítið það, hann var gríðarlega mikið fráfarandi vegna tónleikaferla og svo hann var ekki á tónleikaferlaugum þá var hann bara oft í ruglunu eða inn á meðferðastónunum svona það nú en við ætlum að spóla eiliti tilbaka hérna rétt handa við þetta hann
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin Fífa.is
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta Atvíð að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara Svo hilluriðar tæmist ekki Keksfælsmiðan frón, 100 ára
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus, þar sem hamingjan
7: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
8: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
7: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
7: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er frábært samstar sem að gengur heldbetur upp. Þetta er ja meðlimir úr hljóðunum Amaba Dama og Oiba Rasta. Steinir Jónsdóttir og Gnúsi Jones koma úr Amaba Dama og svo það Teitur Magnússon sjálfur og Kraftgalli. Kalla þessi Kraftgalli heitir Arljótur, kom úr Oiba Rasta og þetta er frábært lag sem heitir Spóla tilbaka. Þannig er heldur betur að vera að rifja upp gamlar og góðar minningar. Sá henni sem hljóðast henni Oiba Rasta. Fyrsta skipti sem sáðu spila tónleikum, það var í, hvar var það eftir? Drangsnesi. Og í félagsheimilinu á Drangsnesi og það var mjög skemmtilegt stútvöld hús og ja, svona helmingurinn af fólkinu sem var í stútvölda húsinu var upp á sviði stór hljónsveit og þá áttuðum við á því að í svona reggi dub músík þá bráð nöðslegt að hafa einn náunga upp á sviði sem að kallaður er dub master og hann sem satt Ég veit ekki alveg hvort það sé almennt heiti yfir þetta, en það var allan döfmastir í auparasta og mér fannst það ekki smá kúl og finnst það ennþá. Það þessi gæin sem snýpar tökum og sér ekkuð. Því líka hlutverkið. Það gott að hlusta á svona tónlist þegar að það grátt úti. Ég var að kíkja að sérna staðarspána. Það sko helmingur á landinu, þar rigning, það blautt. Og hinum helmingnum grátt sem sagt á Norðurlandi og Austurlandi en Raufarhöfn, þar hún að glenna sig og fyrir sko þau allra sólaþystu hér á landi þá bara brunnið beint á Raufarhöfn þá getið séð smá sólaglættu ef þið nefnið sko ef ekki, þá bara höldum við aðeins áfram hérna í þessum gýr því að það sól í þessu öllu saman þessari tónlist og þeim munum hvernig er þetta allt spurningum hugafar Þetta auðvitað UB40 og lag sem að kemur út ára 1989 á plötu sem heitir Labor of Love Kingston Town

Þessi kemur frá Texas og heitir Casey Musgraves og þetta lag heitir I Believe in Ghosts og svona nýjasta smáskjúlagið hennar eða nýjasti singullinni svo fólki farið að segja gæri og þetta blötu sem heitir Middle of Nowhere og kemur út á þessu ári hennar nýjasta

voru mikið á Pikes Hotel í Ibiza, stunduð að grimt og textin svolítið það. Það allt inclusive þarna, sko, allir sáttir, nóg að sól, nóg að drekka og allir með bros á vör. Þetta vann.

með Chemical Brothers og Q-Tip lag sem að gekk heldur betur í endurnýjun lífdaga eftir að það ég heyrðist í kvikmynd Baltasar Kormáks sem heitir Apex og ég datt inn á Netflix fyrir einhverjum vikum síðan, jafnvel mánuðum og ekki mörgum mánuðum, mestalagi tveimur mánuðum, mestalagi sko ég bara að segja ég bara ekki hugmyndum að lag sem upprunalega kemur út árið 2015 fyrir 11 árum síðan á magnaðri plötu sem heitir Born in Echoes en svo var þetta lag aftur gríðalega vinsælt eftir að það heyrðist í þessari kvikmynd í mælisand sem áður með Born in Echoes með Chemical Brothers. Ég enda mikið búin að vera að hlusta á Chemical Brothers plötunar undanfarið. Mjög skemmtilegt, sérstaklega í heyrnartólum og bara svona ef maður aðeins pælir í því hvað þessi menn að gera, sko. Það ekkert lítið, sko, alveg magnaðir, þetta töframenn. En Nasty Boy með Trabant, það var nú líka í þessari kvikmynd og eftir að það birtist eða heyrðist í myndinni, þá eru sjómas áhorfendur búnir að hlusta á það nokkur 100.000 sinnum. Var að kíkja hérna nýjustu tölur á spottanum. Svona talandi þetta. Þetta svona magnaða ástasamband kvikmyndar og pop tónlistar eða dægur tónlistar. Þá nýjasta Spiderman myndin heldur betur búin að vara að raka inn áhörðum í kvikmyndósin sko þar að finna lag með hljómsveitinni Tame Impala og allt í góðum með það þetta lag sem að kemur út á plötunni Deadbeat sem að kom út í fyrra en eftir að sko Spiderman myndin hún búin að vera sko þetta eru tölur sem voru tekna saman þegar að Spiderman myndin nýjasta var búin að vera í kvikmyndósum í 4 daga þá jókst hlustun á þetta lag 838% þannig er þess að það eru 2,6 milljónir manna búin að setja á þetta lag með Tame Impala þetta lag sem heitir Loser eftir að heyrðist í Spiderman myndinni sem ég ætla by the way að sjá í kvöld ég ætla að segja ykkur betur frá hann á mókunni

og annar lúsar hér annar lúsin í röð við vorum að lösta hann að Tame Impala með lagið Lúsar og svo nú þetta með Beck sem heitir líka Lúsar þetta af miklu meistaraverki sem heitir Mellow Gold sem að svona fyrsta platan sem að kemur frá Beck og þetta lag kemur heldur betur á kortið og ef það væri ekki fyrir þetta lag þá væru við sennilega bara ekkert mikið að spila Beck eða ræða hann það þarf oft svona góða neglu til að steimpla tónlistvólk inn og þetta var neglanars Beck, ekki spurning og það ekki síst þessum trommutakt að þakka í þessu lagi Þetta lag sem að 20 árum eldra en Lúsar heitir I Walk on Gilded Splinters Johnny Jenkins heitir kappin sem gaf þetta út á 1974 smá

0: þetta hafi verið notað sem takturinn í þessu lagi. Þetta eiginlega bara það fyrsta sem að maður setnir á upptökvöld hér þegar að blúsirum var búin til. Frábært lag, geggjað, geggjast og ég ætla að halda áfram í lögum sem hefur verið svona já, endur nýtt, heldur betur verið sömpluð alveg í drasl og það eru spekingar sem að vilja meina að næsta lag sé eitt af þeim sko, þeir eru nokkuð sem endalist vera að kroppu í næsta lag eitt þeirra ætlum að líða hérna strax að þessu lónu
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vassholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Grænt. Gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Króna. Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
7: Rás 2.
8: Við erum
9: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Algjör negla Nina Simone og lag sem heitir Feeling Good. Þetta gefur Nina Simone út árið 1965 og þetta að finna plötu sem heitir I Put a Spell on You sem gasaleg. Gasaði plata. En þetta kemur fyrst út árinu áður og þetta var í söngleik sem að heitir The Roar of Grease Paint, The Smell of the Crowd. En það tíðkast alltaf þessum tíma að fólk tók bara lögin og endurgerði bara stundum sama ár, nokkrum vikum eftir að kemur út upprunlega. En þetta er talið við réttan lögum sem mest kroppað í eða sömpluð af lögum. Það eitthvað svona, það eitthvað vísindir með þetta, sko. Það sérfræðingar sem að taka drama hérna, sko. Ég bara að segja frá. Það nóg framöndan í morgunverkunum, að engar á ykkur öðru og við ætlum bara að dempa okkur hérna í tíu fréttir rétt á eftir en áðurum fyrir með það, þá ætlum við að heyra nýjasta lagi frá Ásgeiri Trausta sem heldur betur á flugi. Ég held að Ásgeir sé bara svona einn af þessum tónlistamönnum sem búin að vera á flugi síðan hann kom fyrst fram á sjónarsviðið. Hér er lag sem heitir Heartbeat.

Gullkistan Vestfirðir býður heim á föstudaginn frá klukkan 3 til 6. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Suðureyri, Fisherman Travel, höfnin á Suðureyri, Aktalón og Fiskur EHF, nánar á vestfirðir.is. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Tor Cargo kuldabóli fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómstóll í München í Þýskalandi dæmdi í morgun afganskan karlmann á þrítugsaldri í lífstíðarfangelsi fyrir að aka bíl inn í mannfjölda í borginni í febrúar í fyrra. Tveggja ára stúlka og móðir hennar létu lífið í árásinni og nærri 30 særðust. Úrskurðanefnd kostningamála staðfesti í gær ákvörðun þjóðskrár að synja íslenskum ríkisborgara búsettum í Danmörku að vera tekin á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. og 9. ágúst. Kærandi sótti skráningu á kjörskrá 20. og 8. júli, degi síðar, mat þjóðskrá umsóknina fullnægjandi og skráði hann á kjörskrá frá 1. desember 2026 til 1. desember 2030 í samræmi við kostningalög. Kærandi krafðist þess þá að vera tekin á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þeirri beðinni synjaði þjóðskrá með vísan í að samkvæmt kosningalögum missa Íslendingar búsettir erlendis. Kosningar rétt eftir 16 ára dvöl erlendis og þurfa að sækja að komast aftur á kjörskrá. Umsóknin gildir í 4 ár frá 1. desember eftir að umsóknir lögð fram. Þjóðskrá taldi því að ekki væri heimilt að setja kæranda á kjörskrá fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu með Evrópusambandið

0: Vela. Forsetinn hefur verið undir mikilli pressu undanfarna daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann verðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sig fram á móti honum í forsetakostningum FIFA í mars. Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Eriku Svarts í embætti sóttvarnalæknis. Hún var aðstoðar landlæknir í Bandaríkjunum á tímum koronaveiru faraldursins í fyrri embættistíð Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Jú. Það er ekki tróknar eða. Það negla okkur inn í þennan klukkutíma. Með síkart í munnveginu og sko oft eru textar Bubba Mortens góðir en sko næsta lag það brakar í leðrunana ángar alltaf tóbaki og ösku og þingu ógeðslega kúl lagsamt Þetta Jón Pönkari Þetta eru auðvitað gasmenninni með honum

Jón Pönkari, lag af Ísbjarnarblús, plötu Bubba Mortens og þetta er lag eftir utangarsmenn og það heyrist nú bara hérna á glamurinn í þessu lagi, þetta er geggjalag, alveg sko, bara eins mikið reynrækta rock og roll og hægt er og ég var að hæla hérna Bubba áðan fyrir textan svo voru að skoða albúmið að spytur á textin eftir Gunnar Ægisson. Rétt skal nú vera rétt, þannig viljum við hafa þetta í morgunverkunum og... Nákvæmlega svo að vera Hérna splungun eitt lag Splungun eitt, þetta nokkra veikna gamalt Þetta ljóstin Quarashi Do it again

0: Tour Again heitir þetta, nýjasta lagið frá hljónstinni Quarasi sem ætlar að vera með risastóra tónleika 19. september næstkomandi og það í Laugardalshöllinni okkar allra bestu. Ég ætla að segja ykkur fréttir af söngleikjum, góða fréttir og slæma fréttir. Jafnvel eru báðar fréttina góðar eða báðar slæmar, þetta kemur allt í ljósinna rétt á eftir.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20 til 50% afsláttur núna.
5: Ísland

Dásanlegt lag frá Lou Reed, lag sem heitir Perfect Day. Þetta er af annari soloplötu Lou Reed sem heitir Transformer og kemur út árið 1972 og þetta lag spilaði líka stórt hlutverk í kvikmyndinni Trainspotting og magnað atriði sem að áhorfendur horfðu á gapandi á meðan að þetta lag hljómaði og talandi Trainspotting þá var já, verið að setja saman söngleik Trainspotting the Musical og þetta söngleikur sem átt að ferðast vítt og breytt Bretland en því hefur öllu saman verið slaufað því að það vildi ekki nokkur einasta manneski að sjá þetta upp á sviði það var náttúrulega fyrst bók síðan kvikmynd og þegar þetta setja þetta í söngleik þá hugsa fólk með sér nei, hingað ekki lengra sko Þetta gengur í, sko. Og það sko seldust ekki einu sinni meðar í Edinburgh eða Glasgow. Þá ennú mikið sagt, sko, því að já, sögursviði ennáttúrulega í Skotlandi. En það búið að slaufa þessu lesa mann og aðstandendur Trainspotting the Musical skelltu bara skottunum mitt lappana og fór að snúa sér eitthvað allt öðru og láta sennilega á næstu árum eins og þetta var aldrei gest. Þessi hugmynd hefur bara aldrei verið upp á borðum. En þetta var komið að sér langt og ákveða að taka þetta allt tilbaka þetta bara stundum á geta að hafa vita því að vera ekkert að vað út í eitthvað sem gengur ekki upp sko. Þú veist að búið að sýna þetta ég held að sé einar tvær sýningar eftir eitthvað álíka svo bara pakka saman þetta er ekkert að fara neitt mikið lengra sko. En góðu fréttin eru þær að það líka þetta setja upp söngleiki sem að hugsanlega virka og eru gerðir almennlega til dæmis á næsta ári næsta vor í apríl þá verður frumsýndur á Broadway Purple Rain það eitthvað sem að sé miklu frekar fyrir sem söngleik heldur Trainspotting það ekki? Miklu skemmtilega ára á prinsin heldur en hver að hera þeim fyrir að á Skotlandi ég held að Þetta lagar auðvitað úr kvipmyndinni Purple Rain og af plötunni og þetta verður eflaust á sviði á Broadway næsta vor og næsta ári hver veit, When Doves Cry

Náttúrubarnið Múkisson, Kúrikinn, ég trúi á Lína, heitir þetta lag og já, þetta náttúrubarnið náttúrulega búið að spila á náttúru tónleikum undanfarnar vikur og allt sumar og ekki hættur því að á laugardaginn þá verður Múkisson staddur í Skallagrímsgarði í Borganesi með náttúru tónleika þar og við skulum bara vona að veðurguðinni verði þokkalegi við hann, þeir eru búin að vera fínir við hann, Múkisson á þessum tónleikum sínum, að svona mest megnis og slum bara vona þér standi sig á laugardaginn, bæði fyrir fólk sem býr í Borganesi og þá sem ætla að koma ángað og Múkisson sjálfa auðvitað Hér Daði Freyr Hann ekki með hennar náttúru tónleika en duglegur að vera með tónleika einhvað síður Þetta lag heitir I'm Out and I Wanna Go Home

Roses, lagið heiti Fool's Gold og þannig Ian Brown auðvitað, hann fjalla hljóðnumann í þessu lagi sem og öllum öðrum Stone Roses lögum og hann kom nú að spila hérna á tónleikum á, já, allt á mótin árið 2000 og ég maður sérstaklega til einni fyrirsönni sem stóð hinn erfiði apamaður Það var Ian Brown og hann var nett erfiður þarna á sviðinu í laugardagshöllinni. Ég held að flesti getur nú tekið undir það sko. En það alltaf nú sagan því að í október þá var hljónsveit að hita upp fyrir Queens of the Stone Age, íslensk hljónsveit sem að á rætið sinni rekja í listaskólan á Íslandi. Hún heitir Virgin Orchestra Ég ætla að spila nýlegt lag frá Virgin Orchestra og hér fá aðdáendur hljómsveitarinnar The Cure og Depeche Mode og fleiri heldur betur eitthvað fyrir sinn snúð

Hljósti YouTube og lag sem heitir Street of Dreams að nýjasta sem að við heyrum frá þessari ja, merku og langlífu ísku hljónsveitt. Það ekki allir sem vita það endilega að Bono var mikill aðdáandi Whitney Houston og talaði oft og títt það hversu geggjuð sönguna hún væri sem hún var klálega og þau meira sig að tóku saman lag sungu One með U2 árið 1999 á Net 8 tónleikunum ekki Live 8, heldur Net 8 tónleikunum en fyrir 21 ári síðan fyrir 25 árum síðan þá skrifaði Whitney Houston undir samning við Arista Records og var ja þaralegandi eins hæst launaðasta tónlistakona eða bara hæst launaðasti tónlistamaður í heimi því að samningurinn hljóðaði upp á 100 milljónir dollara. Pæli því maður, 100 milljón dollara samning, þú veist, það bara einhver smá tölur, sko. En því miður þá deyr hún 10 árum setna, 11 árum setna, árið 2012 í februarmánuði, 11. februar, algjör sorgarsaga, sagan af Whitney Houston blessunni sem að skildi þó eftir sig þó nokkra smellina. Og maður hugsar sko þegar maður hugsar Bono, Whitney Houston og þetta fólk sem var svona í samfloti með þeim á sín tíma í, á níunda áratugnum. Pælega Whitney Houston hefði bara verið eins og Bono. Ha, væri bara enn hérna eitthvað gjúðlu og skálandi við Noel Gallagher. Maður mánlátt sér dreyma en hugsaði ykkur, hún var 20 til 21 á skumluðum söngu þetta.

að það einhvern veginn ekki hægt að þyk ekki smá væntum þetta lag frá Whitney Houston ekki smá og það bara ekki vall hægt að þyk ekki gríðalega væntum en talaði Saving All My Love For You þetta fyrsti smellurinn frá ja, Whitney Houston þetta svona fyrsta lagið sem að fer í fyrsta sæti á Billboard listanum frá henni kemur út árið 1985 þá var hún 22 ára en þetta eftir að þekið upp árunu áður þá var hún 20 til 21 árs gömul alveg mögnuð en ég ætla næst að spila fyrir ykkur nýtt frá nýsjálenskri söngkonu Otis Harding sem að kom nú fram á tónlingum hérna í Ljómahöllinni í Reykjanesbæ fyrir hvað, 4 ár síðan já, og hér hún með H. Hoglin og hér nýtt lag sem heitir Venus in the Sinia já

0: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Stundir sem kæta. Stundir

frábært lag frá David Bowie af plötunni Aladdin Sane. Lag heitir The Genie og kemur út árið 1972 en það var þremur árum áður sem að hljómsveitin okkar magnaða eins og allra besta. Hljómsveitin Trúbrot gaf út þetta lag af sinni fyrstu plötu sem heitir að valda Trúbrot kemur út af 1969 og hljómsveitin var heldur betur iðin því að árið 70 kemur undir áhrifum, Lifun 71 og Mandala 72 nóg að gera Þetta lætir þú skalt mig fá, svo 11 réttir svo fáið þið mig meira með morgunverkinni en eftir 11 réttir auðvitað, já, til átis þetta ekki ekki, þetta ekki

0: Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótíf og tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur. Lokadagar útsölunar, enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Kammertónlistarhátíðin Segla í hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið, Ármúla 27.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mál þar sem leikskólastarfsmaður á Akranesi er grunaður kynferðisbrot gegn barni er komið til embættis héraðssaksóknara hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi. Embættið tekur ákvörðunum hvort ákæra verði gefin út. Lögreglan á Vesturlandi handtók Karlmann sem var starfsmaður leikskólans Garðasels á Akranesi 17. mars vegna grunnsum kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Hann hafði störf á Garðaseli mánuði fyrr og starfaði meðal annars á deild með 30 ára börnum. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsókn á málinu 20. og 2. maí. Eftir að málið kom upp og rannsókn á því hófst voru tekin við tölvið fleiri börn í barnahúsi. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir þau við töl ekki hafa leitt til frekari rannsóknar. Dómstóll í München í Þýskalandi dæmdi í morgun afganskan karlmann á þrítugsaldri í lífstíðarfangelsi fyrir að aka bíl inn í mannfjölda í borginni í febrúar í fyrra. 2 ára stúlka og móðir hennar létu lífið í árásinni og 10 særðust. Maðurinn var dæmdur sekur 2 manndráp, 23 tilraunir til manndráps og 22 líkamsárásir, þar af 19 alvarlegar. Dómurinn segir brotin sérstaklega alvarleg og sá úrskurður er sagður gera það afar ólíklegt að maðurinn verði látin laus úr fangelsi. Hann kom fylgdarlaus til Þýskalands árið 2016 þá 15 ára. Umsókn hans hæli var hafnað en það kom ekki í veg fyrir að hann gæti búið og starfað í landinu. Að sögn lögreglu starfaði hann við öryggisgæslu og var virkur í bæði líkamsrækt og vaxtarækt. Mánuðina fyrir árásina er talið að hann hafi orðið öfgasinnaður eftir að hafa horft á efni sem róttækir afganar settu á netið. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokks.

0: trúbrot, þá verður maður aðeins að fara yfir í eitthvað nýtt og fest og þetta er, já, sennilega bara eitt allra vinsælasta lagið á Íslandi í dag. Það engum blöðum það að fletta, en það fletta nú fæstir blöðum í dag nema að sé eitthvað sérsta tilefni og þetta kannski gera bara meira því. En eitt vinsælasta lagið á Íslandi í dag er þetta. Pungur á klubnum.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: Stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Young Gamli og Svarti, lag sem heitir Pungur á klubnum, eitt vinsælasta lagið á Íslandi í dag, en ég ætla að færa okkur aftur til ársins 1995 og þá komum til lag í desember mánuð og þetta talið vera ein stærsta endurkoma í hiphop sögunni Vestanhafs. Þetta þegar að Tupac kemur út úr fangelsinu og beint í faðminn á Suge Knight og skrifar þetta samning Death Row Records og þetta lag gefið út.

0: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Og þjóðurum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.

halda mér aðeins lengur í askoti fínum og djúpum bassa og fara næst yfir í vandræðagemsana ólíkenda tólin í Massive Attack sem voru nýlega bannaðir frá Singapore fyrir það eitt að flagga palestinska fánanum á sviði þegar maður bara reyna aldrei koma aftur Æfði svona Þetta meistara verk, þetta þessu lögur sem gott að láta rigna á sig við, frábært lag sem heitir Rising Sun, að Messanin, sem meistara verk.

Þetta eru Warmland Violet Dreams Hlíland Þetta maður kalla þetta á íslensku Hlíland En næsta lag Ég skal segja ykkur eitt Hvað talaðu hlíuna sko Sko þetta svona sama tilfinningahugunin Þegar maður heyrir þetta lag Þetta kemur út á 1988 sennilega á þeim tíma þegar var svona að vera að reyna að venja mann að því að skríða upp í rúm til mömmu og pappa þegar maður heyrði sko svo mikið sem vindkvið fyrir utan herbyggisglugginn að manni þá maður skítrættur skalfa á beinanum spretti yfir, yfir ganginn beint inn í herbyggi og stundum var sagt farðin í herbyggi til þinn aftur maður alveg en stundum þá lyfti mamma svona aðeins upp sænginni, maður alveg yes og fór mér þetta sæng í hlýjuna. Næsta lag, það þannig. Þetta mannakot, og þetta að plötunni Bræðra bandalagið, Lifð og dó í Reykjavík.

Kravitz og stórsmellurinn It Ain't Over Till It's Over og þessi lagatitill á sannala vel við fyrirbæri sem að á ammali í dag því á þessum degi fyrir 30 árum síðan þá kemur út fyrsta sagan í bókaröð George R. R. Martin, er 2R, það George R. R. Martin og hann gaf út fyrstu bókina í þessum Game of Thrones pakka. Þetta kom út í Bandaríkjunum og síðar kom út sjónvarpsþættirnir sem að fólk allan heim lá yfir og starði á þetta. Ég blessunlega gafst upp svolítið fljótt. Og þó, þetta svona eitt af þessum þáttaröðum þar sem fólk segir sko þú verður að horfa svona hvað var það, Wire þá sagði eitthvað henni, þú verður að horfa fyrstu fimm þú veist, þá byrjar að svona, þá dettur inn í það þú veist, það bara fimm klukkutímar aðeimann sko og með Game of Thrones þá sagði eitthvað, þú verður að horfa sko þú verður að þrauka fyrstu seríuna spæli þessu og þetta svo mikil tíma þjóður að því sko, ég efast þú veist eins og þetta eins og Sopranos það þetta sem gott að horfa aftur horfir á þetta aftur maður lærir alltaf eitthvað nýtt svona, þú veist já, þú veist, maður sér eitthvað nýtt lærir eitthvað nýtt er alltaf gaman að þessu Game of Thrones jú, ég veit það er fólk að núti sem búin að horfa á þetta kannski nokkru sinnum það til ég veit það maður á ekki alhafa svona sko en þú veist, þetta var smekksatri og það bara gott að blessa ef það gaman að þessu en þið sem hafi gaman af Game of Thrones og eru búin að horfa á seríana einu sinni jafnvel tvisar ég ætla bara að segja ykkur eitt sko að allar, sko, að allir þættinir með Game of Thrones eru 70 klukkutímar og 30 mínútur pælið því veist sumstað sko, það sem er búið að regna þetta út ég veit ekki alveg hvað útregningar þetta eru það var þetta 77 klukkutímar og 36 mínútur sem þið fáið aldrei aftur sumu finnst það eflust gott og vilja bara gefa þetta aftur frá sér með að horfa þetta aftur og það er bara gott að blessa það og kannski ágætt að byrja á sér í dag því að þetta fyrirbæri Game of Thrones á ammali 30 ára gamalt hér regnir Í þessu lagi með Eurythmics Here Comes the Rain Again Frábært lag Svo vægt sér til orða tekið Svo þetta fá lag að plötu vikunar Eftir þetta, meistarag

0: á Rástfö.
1: Já, ég heiti Halldór Varinn og plata vikunar á Rástfö. Þessa vikuna Halldór Varinn. Tears on a Cheek raun, myndi ég segja hvað, það elsta lagið. Það svona í kringum 2006 þegar ég kynnist koninni minni, hann Agnesi. Og við vorum í fjarsambandi og gekk mikið út á að fara milli staða. Aðalega kom hún í bæinn og oft er hún að fara í flugsnemma og þá var bara ilmurinn eftir og Ásta Brímin þegar hún flög á brott. Ég fekk Axel Flex til að tromma þetta inn fyrir mig en uppalega bítið var frá Thin Lizzy, læginu Sara, sem ég notaði til að taka þetta lag. En gjörðu svo vel.

Þetta er Halldór Varen og lag af plötu hans. Þetta lag heitir Tears on My Cheek og þetta er af plötu vikunar hér á Rás 2. Styrsta lag þáttan eins kemur næst, það er Dominic Feek og lag heitir Baby Doll.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
9: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni Skráðu þig á Dale.is
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Hamingjan við hafið. Dagana 4-9. Ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
12: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
13: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
17: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
18: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið eins og dansárið og hristur kokteilkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
19: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: lo son. Got to be real.
1: Yfir til Íslands og þá í meðalmannsins þjóðsöngin sjálfan. Það heips haps.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins, þetta er mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Aðild hefði áhrif á flesta þætti landbúnaðarins. Ítrekkuð innbrot og skemmdarverk í eldisbú eru uggvænleg þróun, segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyft þar úr búrum sínum. Skemmdarverkið mun kosta bæin milljónir.
1: Ekki eingöngu er þarna verið að valda fjárhagslegu tjóni og grípa inn í starfsemi. Bændur alla jafna eru með heimili sín nálægt þessum vinnustöðum þeirra. Þannig að þetta er svona enn uggvænlegra þess vegna og þetta er alvarleg þróun.
0: Að minnstakosti 6 létust og 10 særðust í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Nærri 14.000 almennir borgarar í Úkraínu hafa látist í átökunum á fyrri helmingi ársins. Rannsókn vegna grunsum kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi vorir komin á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðunum hvort ákæra verði gefin út. Fleiri stúlkur en drengir voru vistaðar á lokaðri deild stuðla í fyrra á grundvelli laga um meðferð sakamála ólíkt fyrri árum. Vistunardögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Kópaskers höfn tók í fyrsta sinn við 150 manna farþega skipi í vikunni. Í þeirri höfn eru mestmegnis smábátar, svo dagurinn var eftirminnilegur, segir Guðmundur Magnússon hafnarstjóri.
2: Það kom skip hér að fara nótt mánudags og lagðist hér við ankeri rétt fyrir utan Kópasker og þeir streymdu bara að létta bátarnir hérna. Þetta eru svona komin bátar sem flytja 10 manns í einu cirka og þetta gekk bara mjög vel.
0: Íslandsmótið í golf er farið af stað, leikið er á Korpúlfsstaðavelli í fyrsta sinn í 13 ár, aðstæður á vellinum eru krefjandi. Veðurhorfur norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning eða súld en þurrt norðaustan lands fram eftir degi. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á Austurlandi. Bætir smám saman í vind í kvöld og nótt, víða norðaustan 8 til 15 þegar kemur fram á morgundaginn. Rigning allt land, en úrkomu lítið á Vesturlandi síðdegis hiti 7-15 stig hlýjast suðvestan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Mikið búin að hugsa. Ég held að það sé bara hreinlega lang örgast að byrja

Þau færa sig ekki. Sama hvað. Hjálmar, hvað gera fjöllin og ég held sveimur þá að ægir 220 sé orðin nýi heimavöllur Hjálma því að á sínu tíma Grand Rock heimavöllur Hjálma en nú það ægir því að þeir voru með tónleika í sumar í júnímánuði og svo að hóta aftur af tvennu, tónleika tvennu í október. Það bara gott, það mjög gott. En talandi tónleika, þá var Harry Styles með tónleika nýlega í Mexico og eins og við hefum nú fengið að kynnast hérna, við sem að horfðum eitthvað á HM í knattspyrnu, þá vesen á rigningunni í Mexico. Og já, sérstaklega við sem vorum að reyna að vaka eftir England-Mexico að einhverjum heldur betur að smaka á því en Harry Styles, hann voru að tónleikum núna bara í byrjun þessa mánaðar í Mexico og það að senka með tvennu úti þetta senka fyrir geginu út af brjáluðu veðri rigningu aðlega og svo á tónleikunum sem hann kom langs fram á

Já, berið virðingu fyrir mæðurum ykkar. Þetta eru, já, þetta er bara, svona þetta bara, maður á að gera auðvitað. Alltaf það kom og lokið á mér, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verði aftur með okkur á morgun, lakaði þess. En ég ætla að segja ykkur í lokin að ég tel það ábyggilegt og nánast örugt að Paul Simon hafi verið í skóm með frönskum rennilás sérstaklega þegar hann tók upp plötuna Graceland í Johannesburg í Afríku. Þetta af henni. Þið heyrið það bara, hann í frönskum. Hann með franska, hann ekki í frönskum, hann í skóm með frönskum. Þrátt fyrir að þetta lag heiti Diamonds on the Soles of Her Shoes, þá var hann í skóm með frönskum rennilás.

0: Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Friðarsinnar munið kertafleitinguna á Reykjavíkur tjörn klukkan 22.30 í dag samstarfshópur friðarhreyfinga. Jakka og buxnasprengja herrahúsið Ármúla 27. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Lokadagar útsölunar, enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía í dag klukkan 15.30, fjölskyldu og hústýragarðurinn. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
8: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Abba, abba, abba, abba, abba, sí.
11: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
14: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins. Þetta mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Rannsókn vegna grun sem kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi í vor komin til héraðssaksóknara. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu undir lok maí. Atvinnuvegaráðherra segir ítrekuð innbrot og skemmdarverk í eldisbú uggvænlega þróun. Draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyptar úr búrum sínum. Rússar gerðu árásir á úkraínskar hafnir og aðra innviði í nótt, í það minnsta 10 voru drepnir og 20 særðust. Íslendingi í Danmörku var synjað skráningu á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Íslendingar sem eru búsettir erlendis eru skráðir á kjörskrá 1. desember næst eftir að umsókn berst. Fleiri stúlkur en drengir voru vistaðar á lokaðri deild stöðla og grundvelli laga meðferð sakamála í fyrra, ólíkt fyrri árum. Vistunardögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum 100 milljarða bandaríkjadala vegna tolla sem voru innheimtir áður en hæstiréttur bandaríkjanna úrskurðaði þá ólögmæta. Og Íslandsmótið í golfi byrjað. Leiki á Korpúlfsstaðavelli í fyrsta sinn í 13 ár. Aðstæður á vellinum eru krefjandi. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Gangi Íslandi í Evrópusambandið hefur það áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðar. Ekki eingöngu hægt að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum. Horfa þar til fæðuöryggis og þess hvar ákvörðunarvaldið muni liggja. Þetta meðal þess sem fram kemur í nýrri skýrslu sem Bændasamtök Íslands létu vinna áhrif mögulegrar aðildar Íslands að ESB á íslenskan landbúnað. Skýrslan var birt í morgun. Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtakanna á línunni. Trausti, innganga í Evrópusambandið hagstæð fyrir íslenskan landbúnað?
15: Ég held að stuttasvari eins og þetta blasir við okkur á þessum tímapunkti nei, en það skulum við líka hafa það hugfast að það hefur komið fram áður hjá öðrum en okkur meira að segja að það hefur fá ef nokkurt ríki gengið í þetta sameiginlega bandalaga Evrópusambandið á forsendum landbúnaðar eða til að byggja upp sinn landbúnað. Þetta hefur meira snúist varnarstöðu fyrir að þjóða gagnvart sinn landbúnað sem hafa gengið þarna inn.
14: Það kemur, eitt af því sem kemur fram í skýrslunni að með ESB aðild myndi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði færast til sambandsins. Eru einhver dæmi undanþágur á því?
15: Sko, það sem að við sjáum þegar við förum að skoða þetta og við höfum verið að kynna okkur þetta að því að það stæðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkert aðildaríki fengið undanþágur frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
14: En farið svo til aðelda viðræðna komi, hvað þyrfti þá helst að leggja áherslu á í þeim viðræðum að þínu mati?
15: Við þurfum náttúrulega að sjá hvert þetta stefnir allt saman en við leggjum þetta mikla áherslu á markaðsverndina og varnir gegn innflutningi lifandi dýra eða búfjár. Og það náttúrulega alveg risastórt hagsmunamál hér að vernda heilbrigði bæði dýra og plantna og það eru þetta það þarf að standa verulega fast í lappirnar þar og svo er þetta líka bara hvernig við ætlum að mæta afkomi bresti sem að verður ef að markaðsvendin hverfur.
14: Akkurat. Takk fyrir þetta, Trausti Hjálmarsson.
15: Kæra þakkir.
14: Rannsókn á mögulegu kynferðisbroti á leikskóla á Akranesi voru komin til héraðssaksóknara. Maður sem starfaði á leikskólanum liggur undir grun.
16: Lögreglan á Vesturlandi handtók Karlmann sem var starfsmaður leikskólans Garðasels á Akranesi 17. mars síðastliðin vegna grunns um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Maðurinn hafði hafið störf á Garðasili mánuði fyrr og starfaði meðal annars á deild með 30 ára börnum. Ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir manninum og hann látinn laus að lokinni yfirheyrslu. Maðurinn starfaði ekki á leikskólanum meðan á rannsókninni stóð. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu 22. maí. Skömmu síðar var það sendt til embættis héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun hvort ákæra verði gefin út. Eftir að málið kom upp og rannsókn hófst voru tekin viðtölu fleiri börn í barnahúsi. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir þau viðtölu ekki hafa leitt til frekari rannsóknar. Starfsmaðurinn er aðeins sakborningur í einu máli.
14: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Útlendingastofnun metur það sem svo að skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið hér á landi í ólögmætum tilgangi og ákvaða að vísa þeim úr landi á þeim grunni. Þetta herma heimildir fréttastofu en útlendingastofnun hefur ekki svarað fyrirspurnum á hvaða grundvelli brottvísunin byggð. Áhöfninni var kynnt þessi ákvörðin í fyrrakvöld. Fólkið frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en þarf að sinna tilkynningaskyldu. Brottvísun fylgir endurkomu bann en fólkið kemur frá ýmsum löndum og því bannið mislangt. Samkvæmt heimildum fréttastofu ákvörðunin byggð á 98. grein útlendingalaga. Ekki þótti sýnt að fólkið hefði sýnt fram á lögmæti dvalarsinnar. Atvinnuvegar á þeirra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa sagst uggandi hagstéttarinnar eftir þrjú skemmdarverk og innbrot í eldisbú á tveimur og hálfum mánuði. Það síðasta í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku þar sem mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum.
17: Vegna þess að ekki eingöngu er þarna verið að valda fjárhagslegu tjóni og grípa inn í starfsemi. Bændur alla jafna eru með heimili sín nálægt þessum vinnustöðum þeirra. Þannig að þetta er svona enn uggvænlegra þess vegna og þetta er alvarleg þróun.
18: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra en síðust ár hafa nokkur minkabú hætt rekstri og Dalsbú er það eina sem eftir er. Loðdýrarækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða og hanna settar hömlur en Hanna Katrín segir engin áformum slíkt hér á landi.
17: Það er minkandi eftirspurn eftir þessari afurð þannig að einhverju leiti er það sjálfhætt. Ég er með fyrirhugað frumvarp til laga dýravelferð. Þar verða þetta bara almennt hert skilirði varðandi dýravelferð hvort það hafi umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað er allt og snemmt að segja.
18: En nú hafa loðdýrabú verið að hætta rekstuna síðust ár og eitt eftir Dalsbú í Mosfellsdal. Er það ekki bara meira ástæða til þess að styðja atvinnugreina?
17: Þetta er auðvitað bara atvinnugrein svo hver önnur. Ef eftirspurnin er ekki fyrir hendi þá gera menn eitthvað annað.
18: Amat er á þeirra hafa starfsfólk Mosfellsbæjar og minkabóndin unni þrekvirki við að fanga minkana og koma böndum á ástandið. Bærin kom á sólarhringsvakt þar sem fólk gat tilkynnt minka á ferð en Hilma Gunnarsson bæjarstjóri segir að sára fáar tilkynningar hafi borist síðustu daga. Dregi verðu viðbúnaði eftir helgi og mast taki þá við verkefninu. Hilmar segir að engar tilkynningar hafi borist minka í þéttbýli.
19: Við erum eiginlega ánægðust með það.
18: En þetta hefur verið viðamikið verkefni og óvænt verkefni, eitthvað kostar þetta, veistu hversu mikið?
19: Já, við erum ekki fórum að taka það saman svona endanlega en þetta hleypur á einhverjum miljónum.
14: Sagði Hilmar Gunnarsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Að minnstakosti 10 létust og 20 særðust í árásum Rússa og Úkraínu í nótt. Árásir Rússa og úkraínskar hafnir og aðra innviði hafa fæst í aukana.
20: Fimm létust í árásum á bæinn Balaklía og á lestarstöð í Kharkiv héraði. Þá særðust 12 í loftarás á Sumi hérað og 6 þegar rússneskum dróna var skotið á rútu sem flutti landbúnaðastarfsmenn í Kherson héraði. Einn lést og 3 særðust í árás á skip sem flutti úkraínst kveiti í hafnarborginni Odessa. Volodymyr Zelensky, úkraínuforseti, segir úkraínska herinn hafa svarað með árásum á 2 olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og á 2 rússnesk varðskip á Svartahafi. Í Jaroslav héraði særðust 4 þegar brakur drónum skemmti olíugeyma við eina stærstu olíuhreinsunarstöð landsins. Varnamálaráðuneyti Rússland segir loftvarnakerfi landsins hafa skotið niður alla þá 605 dróna sem Úkraínu her skaut í átta Rússlandi í nótt. Átökin milli Rússlands og Úkraínu hafa stigmagnast síðustu vikur. Rússar hafa hert árásir sínar á hafnir Úkraínu við Svartahaf í tilraun til að raska útflutningi landsins. Samkvæmt úkraínskum hafnaryfirvöldum beindist 22 af 57 árásum Rússlands hers á Úkraínu í júlí á borgarleg skip á hafi úti. Mannfall í Úkraínu hefur aukist eftir harnandi árásir Rússlands. Sameinuðu þjóðirnar telja 1398 almenna úkraínska borgara hafa verið drepna og næri 8000 særst í átökunum á fyrri helmingi ársins. Það eru mun fleiri en á sama tímabili undanfarin 2 ár.
14: Mist Grönvold tók saman. Lögreglan á Suðurnesjum hefur til rannsóknar 2 mál sem varða stórfellt brot á lögum ávana og fíknefni. 5 Kólumbíumenn sem komu hingað til lands frá Spáni í síðustu viku eru grunaðir stórfelldan fíkniefna innflutning. Við leit í töskum þeirra fannst samtals 4,1 kíló af kókaini. Lögregla vinnur að því að upplýsa möguleg tengsl málanna. Úrskurðarnefnd kostningamála staðfesti í gær ákvörðun þjóðskrár að synja Íslendingi í Danmörku skráninga á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Viðkomandi leit svo á að verið væri að svipta hann kostningarétti.
21: Íslendingur búsettur í Danmörku sótti skráningu á kjörskrá í lok júlí og var skráður á kjörskrá frá 1. desember á þessu ári. Hann krafðist þess þá að fara á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu 29. ágúst. Þjóðskrá synjaði hins vegar þeirri beiðni með vísan í kosningalög. Þau kveða á að Íslendingar búsettir erlendis missi kosningarétt eftir 16 ára dvöl. Til að komast aftur á kjörskrá þarf að sækja sérstaklega það. Umsóknin gildir í 4 ár frá 1. desember næst eftir að umsókn er lögð fram. Umsækjandinn kærði ákvörðunina á þeim forsendum að hún leiddi til ólögmætrar og óhóflegrar skerðingar á kosningarétti hans. Það væri ekki sanngjarnt eða í samræmi við meðalhófsreglu að svipta hann kosningarétti af þeirri ástæðu einni að umsóknin öðlaðist samkvæmt lögum ekki gildi fyrir en 1. desember. Meta þyrfti hvort hún samræmdist stjórnarskránni, meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar og mannréttindaskuldbindingum sem Ísland hefði undirgengist, þar á meðal rétti borgara til frjálsra kosninga. Úrskurðarnefnd kosningamála staðfesti ákvörðun þjóðskrár og lagði áherslu á að ákvæðum tímamörkin fæli í sér formkröfur sem fólk sem býr lengi erlendis þyrfti að fylgja til að viðhalda kosningarétti sínum. Því var ekki talið að ákvörðun þjóðskrár væri ólögmætt eða gengi gegn stjórnarskrár vörðum kosningarétti kæranda.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Vistun á dögum barna og lokaðri deild stuðla og grundvelli laga meðferð sakamála hefur snar fjölga síðustu 2 ár. Þetta kemur fram í samantekt barna og fjölskyldustofu úrræði og umsóknir þjónustu. Árið 2017 voru vistun á daga barna og lokaðri deild á meðferðarheimilinu stuðlum á grundvelli laga meðferð sakamála tæplega 150, en þeim fækkaði talsvert fram til ársins 2023. Í 100. grein laga meðferð sakamála segir að í stað þess að úrskurða sakborningi í gæsluvarðhald geti dómari meðal annars mælt fyrir vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun. Barna og fjölskyldustofa segir vistunadaga á grundvelli 100. greinarinnar vera óvenju marga sem undirstriki verulega breytingu í umfangi málaflokksins. Á síðast ári voru stúlkur í meiri hluta barna sem dvöldu á deildinni, ólíkt fyrri árum þar sem drengir voru jafnan fleiri. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum tolla að andvirði 100 milljarða bandaríkjadala. Tollarnir voru innheimtir áður en hæstiréttu bandaríkjana úrskurðaði þá ólögmæta.
20: Endurgreiðslunar nema 60% þeirra 165 milljarða dala sem innheimtir voru með svokölluðum frelsistakstollum sem Donald Trump bandaríkjaforseti kom á í apríl 2025. Í febrúar á þessu ári felldi hæstiréttur Bandaríkjanna hluta tollana úr gildi og fyrirskipaði stjórnvöldum að endurgreiða fyrirtækjum þá fjármuni sem þau höfðu greitt. Trump hefur lagt ríka áherslu á tolla og innfluttar vörur í efnahagsstefnu sinni frá því hann tók við embætti forseta á ný. Hann hefur sagt að þeir styðji við innlenda framleiðslu, bæti viðskiptasamninga og drægi úr fjárlagahalla. Þrátt fyrir að innleiðingu tollana hafi fyllt auknar tekjur hefur fjárlagahalli Bandaríkjanna aukist að undanförnu. Hallinn nam 1370 milljörðum dala á fyrstu 9 mánuðum þessa fjárhagsárs, 2% meira en á sama tíma á síðasta ári. Í júlí kynnti Trump nýja tolla á innflutning vara frá 85 ríkjum, þar á meðal öll aðildarríki Evrópusambandsins. Tollarnir eru á bilinu 10-12,5%. Nýju tollarnir voru lagðir á samkvæmt ákvæði í bandarískum viðskiptalögum sem heimilar aðgerðir gegn ríkjum sem hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungavinnu í framleiðslu. Samtök 25 ríkja innan bandaríkjana hafa þó stemt alríkisstjórninni vegna þeirra. Þau hafa haldið því fram að ákvæðið sé yfirvarp sem ætla sé að endurvekja tollana sem hæstiréttur bandaríkjana hefur þegar fellt úr gildi. Ríkin krefjast þess að dómstóll stöðvi innheimtu tollana, úrskurði þá ólögmæta og fyrirskipi endurgreiðslu tolla sem þegar hafa verið greiddir. Embættismenn hafa gagnrýnt tollastefnu Bandaríkjaforseta harðlega. Þeir hafa meðal annars sakað ríkisstjórn Trumps að reyna ítrekað að hækka skatta á fjölskyldur og fyrirtæki með ólögmætum hætti með síendurteknum lotum nýrra tolla.
14: Og það var Miss Grönvold sem tók þetta saman. Í byrjun vikunar lagði stórt farþegaskip við stjóra úti fyrir Kópaskeri í fyrsta sinn og 150 farþegar fóru þar í land. Í Kópaskershöfn eru smábátar annars yfirleitt alls ráðandi svo dagurinn varð eftirminnilegur fyrir hafnarstjóra.
0: Það kom skip hér að fara nótt mánudags og lagðist hér við ankeri rétt fyrir utan Kópasker og þeir streymdu bara að létta bátarnir hérna. Þetta eru svona komin bátar sem flytja 10 manns í einu cirka og þetta gekk bara mjög vel.
1: Segir Guðmundur Magnússon, hafnarstjóri á Kópaskeri. Aðeins blés á norðausturlandi á mánudag þegar farþegum var siglt í land í 10 manna gúmmíbátum inn að Kópaskershöfn. En seglingarnar fjölmörgu fram og til baka gengu þó allar vel að sögn heimamanna. Á Kópaskeri búa 126 manns. Í leiðangurskipinu Ultramarín voru 150 manns, svo þar með var fjöldin í þorpinu ríflega tvöfaldaður. Farþegarnir stöldruðu þó ekki lengi við en þeir fóru í rútur eftir komuna til hafnar og héldu svo ferðamannaleiðina Demantshringinn til að skoða Dettifoss, Ásbyrgi og fleiri vinsæla áfangastaði í grandinni. Norðurþing hefur unnið að því lengi að fjölga skipum sem koma í sveitarfélagið en sá róður hefur þyngst síðan tollar voru hækkaðir og leiðangur skipum sem stoppa við minni hafnir landsins hefur fækkað mjög milli ára. Á Kópaskeri eru ekki bókuð fleiri skip en sveitarfélagið segir þó að koma þessa skips opni ný tækifæri í ferðaþjónustu og atvinnulífi. En þetta eitthvað sem ykkur hugnast alveg að gera eitthvað meira af?
0: Já, í þessu formi þá gekk þetta bara mjög vel.
14: Sagði Guðmundur Magnússon, Ólaf Rún Erlendsdóttir tók saman. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtoga hópur FIFA lýsti stuðningi við Infantino eftir krísufundi gær.
2: Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufundin sem haldin var með Infantino á skrifstofin FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti traust þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dóttur fyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila lágu í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að það hafi ekki verið markmið að útiloka FIFA-ráðið og aðildarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. FIFA-ráðið og aðildarsamböndin voru beðin afsökunar sérstaklega og því heitið að svona mistök endurtæki sig ekki. Hugmyndir Infantinos mættu andstöðu fjölda aðildarsambanda. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðan vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á örugur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og meir af íþróttum golftímabilið nær hápunkti þessa helgina því Íslandsmótið í golfi hófst í dag. Leikið á Korpúlfsstaðavelli og fyrstu kylfingar eru farnir af stað í krefjandi aðstæðum.
3: Alls eru 132 keppendur skráðir til leiks, 92 í karlaflokki og 40 í kvennaflokki. Leiknar eru 72 holur á fjórum dögum og keppendahópurinn verður skorið niður eftir hring morgundagsins. Ríkjandi meistarar eru mættir til leiks, Dagbjartur Sigurbrandsson í karlaflokki og Guðrún Brá Björgvinsdóttir í kvennaflokki. 13 ár eru frá síðasta Íslandsmóti á korpunni. Brynjar Eldon Geirsson, framkvæmdastjórið GSI, segir aðstæður á vellinum afar krefjandi enda mikil væta.
22: Og fyrstu keppendur bara hérna leikum sjöleitið, þannig að Núna eru fyrstu keppendurnar að koma í hús klára en þetta er búið að vera erfið um morgun, það er mjög blautt. Við erum svona halvi á nippinu að þurfa að fara fresta út af bleitu á brautum en svona þetta sleppur enn sem kom er. Á hans að heppina vera bara í beinni hérna útsendingu hjá hérna viðurstofunni sko þannig að þeir hafa verið að gefa okkur upplýsingar og þá að stýtta aðeins upp núna kringum hádegi eða koma þurri kaflar þannig að við erum svona vona að það hjálpa okkur og vatni fari niður á brautunum og en síðan á að koma einhver skellur setni partinskilsmér já, við erum bara að krossa fingur
3: En það kannski er óhætt að segja að þessi að fyrsti ringur sé krefjandi fyrir keppendur
22: Mjög, þetta er alveg erfiðar aðstæður og þú veist það er erfitt að Það gerir allt erfiðara, náttúrulega bleitan, það er erfiðara að hérna halda á kylfunum og svo framvegis en hérna sem betur fyrir ekki vindur með þessu þannig að þetta er ekki allslæmt.
3: Rúf sýnir beint frá þremur keppnistögum Íslandsmótsins, útsending frá öðrum hringir á morgun og hefst klukkan 15:30. Það verður bein útsending á laugardag og sunnudag.
14: Og það var Anna Sigrún Davíðsdóttir sem sagði frá íþróttum. Þá var veðrinu veðurhorfur á landinu austlæg á 3-8 metrar á sekund og rigning en norðustan 5-13 og dálítil til vætaður hvora á morgun. Hiti 10-13 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins. Þetta er mat höfundaskýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Rannsókn vegna grun sem kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi í vor er komin til héraðssaksóknara. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu undir lok maí. Atvinnuvegar á þeirra segir ítrekuð innbrot og skemmdarverki eldisbú uggvænlega þróun. Draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyptar úr búrum sínum og rússar gerðu árásir á ukrainskar hafnir og aðra innviði í nótt. Í það minnst að 10 voru drepnir og 20 særðust. Fleiri stúlkur en drengi voru vistaðar á lokaðri deild Stuðla á grundvelli laga meðferð sakamála í fyrra, ólíkt fyrri árum. Vistun á dögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum 100 miljardar bandaríkja dala vegna tolla sem voru innheimtir áður en hæstiréttur bandaríkjanna úrskurðaði þó ólögmæta. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
4: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðin í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir vestan, stígðu inn í líf sjómanna 19. aldar, sjómenjasafnið Ósvör, Bolungarvík og báta- og hlunnindasýningin Reykhólum. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
23: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
24: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
25: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
26: Hemill þjónar
27: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
28: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
29: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
30: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
31: Við erum Rás 2.
32: Fyrst og fremst með þér.
33: Vasadiskó
34: Í sumar á Rás 2
35: Já, komið þið sæl
33: Þú ert að hlusta á
35: Og verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó Ég heiti Margrét Erla Mokk og verið með ykkur til klukkan 4 í dag í Vasadiskóinu Við fáum hérna hann Árna Matt á eftir og hann ætlar að fara yfir plötu vikunar Halldór Warren með Halldóri Warren og svo ætlum við bara að spila tónlist sem að tekur svolítið utanum okkur það lagð hérna á höfuðborgarsvæðinu kemur og óvart en mér langar að byrja hér á grafík smá sjarma og elegans þetta Presley
33: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
34: með Margréti Erlu Mokk
33: á Rás 2

Presley með grafík, mér alltaf þótt þetta lag svo ótrúlega töff. Meira töff, hér Berdreymi með Luigi og Maron Birni.

er kanadíska sveitin Len, langstærsta lagið þeirra, Steal My Sunshine heitir það. Þau voru nú starfandi alveg til ársins 2005 sko, en ég hef nú ekki heyrt fleiri lög frá þeim svona sem hafa dottið inn í radíusun hjá manni. En hér næst það Una Torfadóttir, þetta lagið Þú ert stormur, þetta var lag hins einn daga árið 2023, ótrúlega gott lag.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight, það verður nú eitthvað svo leys í næstu viku. Á sólmyrkvarum verður við ekki að hafa eitthvað svona þema á þeim degi. Þá verður Vasadisk og orðið að poplandi og þá held ég að við gerum eitthvað svona horfið til himins þema, það væri skemmtilegt. En við skulum fá auglýsingar og svo hérna býður prins spenntur eftir þær.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.

0: Loksins er biðin á enda. Stærstu ylfa heims eru mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin Loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
6: Vasa Disco. Hækka.

Pussy Control með Prince. Ég er svo glöð að þetta er ekki búið að setja eitthvað svona hérna, svona bíp yfir Pussy. Það ótrúlega oft sem við fáum lög hérna inn í útvarpið og það kemur eitthvað svona radio edit og þá búið að taka út svona dónaorðin og þetta lag yrði náttúrulega bara alveg fárónlegt ef maður myndi taka út stóran hluta af textanum. Alveg óþolandi. En við viljum að halda okkur innan neðanbeltist því það er svo skemmtilegt. Næst það hljónstinn Tonnatak frá Akureyri. Ég var að keyra heim um Vestlunumannahelgina. Ég var að vinna í brúðkaupi og var að keyra frá brúðkaupinu á Ísumabústaðin og var að hlusta hana Heiðu á nætuvaktinni. Þar spilaði hún þetta lag og ég hló svo mikið að ég lenti næstum því slysi. En hér er ég enn. Og þetta lag hefur gert líf mitt bara eilítið betra, verði ég að segja, síðan á laugardaginn. Þetta er hljónstinn Tonnatak frá Akureyri og lagið heitir með bumbuna yfir bibbanum. Já, og það er þannig hljómar viðlagið, þannig núna kunniði viðlagið og getið sungið með.

0: Teitur Magnússon, lagið Gullauga. Á eitthvað tungumál, svona fallegt orð yfir kartöflur. Gullauga, ég held hann sé nú að nota það fyrir ýmislegt annað í þessum texta.
1: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta Rás 2.
7: Vasadiskó, Forti og Fest.

Í Reykjavíkuborg með hljómsveitinni þú og ég, þér og mér, Jóhann Helgason, hann á nefnilega afmæli í dag, hann 77 ára gamall, þessi risi í íslenskri tónlistarsögu, hann, ég gerði þetta, ég ætla að spila svolítið mikið af Jóhann Helgason í dag, hann hefur auðvitað verið í fullta hljómsveitum, þú og ég, Change, Magnús og Jóhann, Pal Brothers, Póker, Ábót, Lummonum og svo gaf hann út plötu í fyrra sem ég ætla líka að spila lag af, en ég vissi ekki að hann hefði til dæmis samið þetta lag. Þetta söknuður með Villa Vill.

Higher Love, þetta Whitney Houston og Kiko, alltaf svo gott, við ætlum að fara hér næst í Nile Rodgers og Disco Bambino og Sophie Ellis Bextor. Þetta heitir Dancing Without You. Ég er eina sem vantar í þetta parti, sýnist mér.

Me and Julio Down by the Schoolyard með Paul Simon, stórkostlega hljófari Kvíka sem að kemur hann að stertin, það svona skrítin tromma sem maður setur, sem svona pinni innan í sem maður setur höndin inn í og það þetta kallað apatromma, mínu heimili. En hér næst það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts.

gánskan hér alveg ótrúlega fallegt familjan, Disnurra í minn skalle við fáum fréttir núna klukkan 2 fram að fréttum er það GTRN og lagið Þú sagðir

0: veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Ertu fyrir vestan, kíktu við safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Hoka, Asics, New Balance laupaskóna færðu í Sportís. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kammertónlistarhátíðin segla í hörpu helgina nánar á seglafestival.com.
3: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Útlendingastofnun metur það sem svo að skipverjar á Bandero skipi Paul Watson samtakana hafi verið hér í ólögmætum tilgangi og ákvað að vísa þeim úr landi á þeim grunni. Þetta herma heimildir fréttastofu. Útlendingastofnun hefur ekki svarað fyrirspurnum ákvaða grundvelli brottvísunin byggð. Áhöfninni var kynnt þessi ákvörðin í fyrrakvöld, fólkið frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins sem þarf að sinna tilkynningarskyldu. Brottvísun fylgir endur komu bann en fólkið frá ýmsum löndum og því bannið mislangt. Innganga Íslands í Evrópusambandið hefði að mati bændasamtakana áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðarins. Í skýrslu sem samtökin létu vinna segir að stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði myndi færast til sambandsins. Ekki sé nóg að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum heldur verði líka að horfa til fæðu öryggis og hvar ákvarðanir verði teknar. Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana.
4: Að það hefur komið fram áður hjá öðrum en okkur með að segja að það hefur fá ef nokkurt ríki gengið í Evrópusambandið á forsendum landbúnaðar eða til að byggja upp sinn landbúnað. Þetta hefur meira snúist varnarstöðu fyrir að þjóða gagnvart sinni landbúnaði sem hafa gengið þarna inn.
3: Trausti segir ekkert ríki í reynd hafa fengið undan þágu frá landbúnaðastefnu Evrópusambandsins við aðeins.
4: Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
3: Sagði Trausti Hjálmarsson. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa verið uggandi hag stéttarinnar eftir þrjú skemmdarverk og innbroti í eldisbú á 2.5 mánuði síðast í liðinni viku þegar mörg þúsund minkum var sleppt lausum úr minkabúinu Dalsbúi. Í Mosfellsdal eina minkabúi landsins. Loðdýra rækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða á hana settar hömlur. Hanna Katrín segir engin áform það hér á landi. Hún sé með fyrirhugað frumvarp dýravelferð og þar verði almennt hert skilirði varðandi dýravelferð og hvort að hafi umfram áhrif á loðdýra rækt frekar en annað sé ofsnemt að segja til Fréttalestri lokið.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
7: komið sæl aftur, ég heiti Margrét Erla Mökkur með okkur hérna í Vasadiskónu til klukkan fjögur í dag hér á eftir ætlan Árni Matt að kíkja til mín við ætlum að fara yfir plötuna Halldór Warren með Halldóri Warren og það verður skemmtilegt að vita hvað hann hefur að segja þessa plötu annars mikið á góðum plötum öðrum hér framundan í plötu vikunar út sumarið ég afskaplega spennt fyrir þessu öllu saman en annars ætlum við bara að spila góð og skemmtileg lög eitthvað nýtt, eitthvað sem hægt að syngja með og svo framvegis en ég ætla að byrja hér á ný dönsk og laginu Flugvélar
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
8: á Rástvöld

0: Karlsvagnin sem fjallar sumari 2007 með einhverju hugsa kaviar og svona þá Valdimar hugsa iPod og bárujárnið og kaffibarnum og svo les og ég bara með honum þar fá mjölusingar, svo heldur vasadiskóið áfram
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgögnahöllin
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
3: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Rástföð.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rástföð.

The Final Countdown með Europe hinum sænsku. Svo gott. Villum næsta að þeirra hér í henni Theodóru og læginu Nokkur lítil skordýrabit.

What goes around comes around, Justin Timberlake. Var þetta lag Britney Spears? Ég held það, mér minnir að myndbandið hafi verið alveg svona frekar dimmt og drungalegt hvað að þetta allt sem hann varðar. En hér næst það Cactus Einarsson og John Grant, lagið Follow. Mælum mig að þið kikið á myndbandið við það, það alveg ótrúlega flott.

0: frábært samstarf þarna Follow Kaktus Einarsson og John Grant.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
3: Utsala út daginn í dag. IKEA.
4: Rás 2.

Supertime með Berntsen, þetta er nú eitt af þessum íslensku sumarlögum. En hér næst það Royal Otis og hann tekur hér fyrir lagið Murder on the Dance Floor sem við þekkjum nú betur með Sophie Ellis Bextorff.

Omdu var hér, ég eitthvað alveg bara rosamikið að spila eitthvað sænska tónlist hérna í dag og á sænsku, mér það skemmtilegt. Ég meina ef við erum að hvetja fólk til að syngja á íslensku, þá finnst mér að við erum að spila fleiri tungumál heldur en bara íslensku og ensku í útvarpinu. En hér það Klara Einarsdóttir og lagið Evan Myndi.

0: sælt.
1: Moses Hightower og ráðahagur, hann sestur hjá mér Árni Matt, ætlum að fara yfir plötuvikunar, við skulum heyra hér smá af plötunni og svo rúllum við í dóminn.
2: Plata vikunar.

0: Þetta er Halldór Warren af plötunni Halldór Warren. Hann komið til mín Árni Matt. Ætlum að fara yfir þessa plötu sem ber planta vikunar hér á Rás 2. Þetta er svona gítarpopp.
1: Nei, þetta er svona allskonar popp.
0: Já.
1: Þetta er svolítið svona fjölbreytt plata. En sko, ég náttúrulega bara var að hlusta á hann og bróður hans. Þeir voru náttúrulega með hljómsveitina Vax.
0: Emitt.
1: Hann og hérna, þeir bræðirnir voru með hljómsveitina Vax. Og hann hefur verið, sko, hann Halldór hefur verið að gefa út Warren Music heiti það
0: mm-hmm.
1: Er þetta finna það á til þessu bandkamp mm-hmm. Er ekki ég út hellinga stöffi sko Það verið hérna vaxplötundin alltaf og soloverk hans Hann hefur gert tvær eða þrjár plötur held ég og gefið út stökk lög líka og svo ég minna nú nýveri gafur út Sinfoníljóðast Östurlands og það hefur að gefið út svona
0: Hann svona einn af þessum mönnum sem svona prímus mótor
1: Já, akkurat sko, sem alveg óbáslega mikilvæg fyrir samfélagið og hefur gert alveg ótrúlega margt gott fyrir samfélagið að gefa þetta út Og svo hann ekki át sína músík,
0: mm-hmm.
1: sem ekki át sína músík og þetta alltaf svona, sko þetta alltaf svolítið erfitt þegar einhver að gera eitthvað innlægni hvað allar að segja.
0: Já.
1: Og ég nú rifjast upp fyrir mér bara sem ég sit hér að tala við, þá rifjast upp fyrir mér eins og var verið að ræða stjörnugjöf upp á hérna, upp á mokka.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ég var að fara þá að gefa stjörnur og hauskúpur.
0: Einmitt, já.
1: Og þá sagði Matthías Jóhannesson sáli í ritstjórinn sem ég hafði mikla mætur á og þá sagði hann Ef einhver að gera eitthvað innlægni,
0: mm-hmm.
1: hvernig getur þú gefa honum hauskúpu?
0: Já, einmitt, og ef að þú veist ekki nákvæmlega hvaðan viðkomandi kemur,
1: akkurat, já. Sko. Já, hvernig getur þú þá gefa honum hauskúpu? Og, mm-hmm. og maður þarf eiginlega svona, ég er ekki að segja, ég hefði gefið Halldór Warren hauskúpu. Ég var að segja, sko, þannig Halldór að gera þetta af innlægni, hann að syngja frá hjartanu
0: mm-hmm.
1: Og textarnir margir mjög tilfinningari, það kannski ekki vel samtir, en þeir margir mjög
0: Já, ég svona, þegar maður kafar onni textana, ég á það bara til svolítið,
1: já.
0: Sérstaklega þegar kemur svona innlægni, ég á svolítið erfitt með enskuna.
1: Já, ég á líka svolítið erfitt með enskuna vegna þess að enskan í textunum ekki málfræðilega rétt. Þannig að það svo algengt, sko, það svolítið, ég greina á milli þess að kunna ensku og að skilja ensku.
0: Mm-hmm.
1: Að því að þú þarft eiginlega að skilja máli til þess að geta orta á því, það ekki nóg að kunna það, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég myndi fíla þetta miklu betur ef að myndi bara syngja á íslensku.
0: Já, ég er að segja bara, það.
1: Já, þú veist að þetta...
0: Þá ætti ég einfaldara með ykkur neginn að meðtaka innan hennar.
1: Já, vegna þess að þegar hann syngur á einsku, þá er komið svona smá veggur á milli þess sem er að segja og mín.
0: Mm-hmm.
1: Og líka því að hann syngur ekki mjög vel á einsku.
0: Mm.
1: Hann er ekki með slæma rödd. En þú veist, en þegar hann er að syngja á enskunni, þá framburinn oft í ólagi og það ég vildi bara fá þetta á íslensku, mm-hmm. af hverju ekki að hafa þetta bara á íslensku.
0: Mm-hmm.
1: En að því sögðu, þá á maður alltaf að dæma plötunni eins og hún er en ekki sem maður hefði vilja á hún væri.
0: Já.
1: Og þessi plata er, sem sagt, einlæg, hún heiðaleg, en hún er ekki mjög góð.
0: Mm.
1: Það bara þannig, það góð lög á henni,
0: mm-hmm.
1: mér fannst til dæmis hérna uppáslagi All Right, það svolítið sniðugt lag, mm-hmm. svolítið skemmtilega laglín í því og ég hefði vilja, það hefði maður kannski útsetta, nú ég afturfann að kvartir, mm-hmm. ég við segja að ég hefði vilja hafa hann öðru í sig, mm-hmm. en svona útsettingin ekki alveg að virka á því.
0: Mér finnst líka hérna, heyrum það svolítið vel í þessu hérna lagi Arrival, að... Það svo þið skrítið mix á röddinni
1: já,
0: í gegnum gangandi plötuna
1: já.
0: Og ég veit ekki hvort að það er til að fela einmitt eitthvað kannski ensku framburð eða eitthvað en ég á mjög erfitt með að hlusta í gegnum þetta og þá einmitt svona að það er ekki verið að syngja til mín
1: Það er líka svo þið skrítið texti Hvað verður það? Starving to death on a slow train.
0: Já,
1: hvað þýðir það?
0: Þetta, hann útskýrði það í kynningunni, það var einhver vinkonar sem sagði þetta og hann sagði, ég ætla að nota þetta í texta.
1: Já, ég einhver nær.
0: Nei, en kynningarnar eru skemmtilegar.
1: Já, og, okay.
0: Hérna, já,
1: við þarf að hlusta þær.
0: En eigum við þá ekki bara að heyra uppáslagið, all right?
1: Jú, heyrum lagið og svona sett eins og ég segi, það er bara svolítið sniðutlag.
0: Já, takk innilega fyrir þetta, Árni Matt.

Halldór Warren af plötunni Halldór Warren. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum ætlum við að heyra fram að við lag hinsegin daga 2026. Það Guðjón Þorlgeirs Kristjánsson sem flyttur lagið í ár samt það á samt Axel Inga og Ingu Strömland. Þetta lag heitir Fram að við.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Sumarföt, hversdagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilis iðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Svokallað friðarráð Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem sett var á lakirnar í janúar til að hafa umsjón með endur uppbyggingu á Gaza hefur gengið frá sínum fyrsta verksamningi sem felst í byggingu herstöðvar fyrir 150 hermenn frá Marokkó. Þetta herma heimildir breska dagblaðsins The Guardian. Á vef þess segir að samið hafi verið við Arkel International fyrirtæki í Louisiana í Bandaríkjunum sem hefur einnig komið að verkefnum Bandaríkjastjórnar í Írak og víðar. Trump í forystu nefndarinnar og í henni situr einnig tengdasonur hans Jared Kushner og Steve Witkoff sérstakur erindreki í Bandaríkjana. Heimildarmaður Guardian segir að gert sér ráð fyrir að fyrirhugð herstu verði innan þess svæðis á Gaza sem undir stjórn Ísraels hers. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa verið uggandi hagstéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbrot í eldisbú á 2.5 mánuði síðast í liðinni viku þegar mörg þúsund minkum var sleppt lausum úr minkabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal, eina minkabúi landsins. Loðdýrarækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða á hana settar hömlur. Hanna Katrín segir engin áform það hér á landi.
1: Ég með fyrirhugað frumvarp til laga dýra velferð. Þar verða þetta bara almennt hert skilyrði, hvort það hafi umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað allt og snemmt að segja. Þetta eru þetta bara atvinnugrein eins og hver önnur. Ef eftirspurnin ekki fyrir hendi, þá gera menn eitthvað annað.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Evrópska knattspyrnu sambandið UEFA segir í skriflegu svari til Sky Sports í dag að sambandið standi áfram við hótun sína að sniðganga mót á vegum alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA. UEFA segir skilyrði sín enn ekki hafa verið uppfyllt til að mynda að fallið yrði frá áformum að selja hlut í helstu keppnum FIFA. Þá væri traust á Gianni Infantino forseta FIFA enn rofið. Sambandið segir stuðningsyfirlýsingu starfsmanna FIFA engu breyta. KSI stendur með afstöðu UEFA og staða Infantinos virðist því að halda áfram að veikjast. Þéttleiki makríls í íslenskri lögsögu ívið meiri enn í fyrr en þó minni en árin þar á undan. Þetta kemur fram í bráðabirða niðurstöðum haf rannsóknarstofnunar. Rannsóknarskipið Árni Friðriksson lauk nýverið þáttöku sinni í árlegum upp sjávar leiðangri. Makríl mældist á 21 af 34 yfirborðs tók stöðum og allar voru staðsettar austan við landið. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mökk og er með ykkur hérna til klukkan 4. Það svona búið óvart, bara svona algjörlega óvart sænst þema sem ég ætla bara að fara svolítið vel í hérna á eftir. Við erum með Robin og Veronica Maggio og það ekki hægt að sleppa Abba auðvitað. En mér langar að spila hér, byrja á 2 lögum eftir Jóhann Helgason og þetta nú lag hérna sem að við kunnum öll svona einhvern veginn í beinunum þó við höfum ekki kannski heyrta í mörg ár þá kunnum við nú samt textan og það lagið Karen sem að kefti í söngvakeppni sjónvarsins Bjarni Ara hér með frábæran flutning
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2

hvílík útsetning, hvílíkur flutningur og hvílík lag. Karen Jóhann Helgason sem að á afmæli dag, hann samdi þetta lag og hefur náttúrulega komið víða við, einn af þessum íslensku kóngum í tónlistarsögunni. Og það skemmtilegasta við vinnuna mína, þó það sé margt skemmtilegt við hana, það þegar ég að spila einhver svona lög í útvarpinu og svo fæ ég senda alveg svona milljón, ekki milljón, ok, ég fekk send fjögur vídeo núna, að vinnu mínum að öskur syngja með tónlistinni og það komið fjögur þegar að þetta lag kom þannig að það fjögur stig fyrir mig en Jóhann Helgason, hann gaf út plötu á síðasta ári og hér lag sem að var svolítið í spilun hérna af þeirri plötu sem heitir Stay

0: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Ljósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
1: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Æskæs 7-9-13 Emmett. Við ætlum að halda hér áfram í sænska þemanu sem að varð bara svona óvart hjá mér áðan og hér næst það Robin ásamt Clear Up, er það ekki? Og lagið heitir With Every Heartbeat.

0: allt sem ég þrái.
1: A hey bara gott grápi og nólem. Tíkarlegir bílar eru allt sem ég þrái. Svo góður texti. Ég næst ætla að fara í krumma. Nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland. Það væntanleg plata frá krumma sem kemur út á haustmánuðum. Lagið Smæltillit Ends gerði góða hluti hér á rásinu fyrir sumar. Nú komið að Hinterland.

0: Take the Money, Stephen Sanchez. Hér fyrir sumar þegar ég var nýbyrjuð hér í aflýsingum á Rástöð, þá ég á það til að stundum skrika mér ekki fótur, heldur augu. Og ég kynnti þetta lag í marga daga sem Chuck the Monkey. Ég meina...
1: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Bang.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á Báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
10: Fæst í verslunum.
11: Ég vildi bara benda þér á að palláolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð palláolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
14: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svanni skíðabakterían.
15: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.

0: Mondagsborn, Veronica Maggio í sænska þemanu en við ætlum að fara hér næst á klúbin með Jón Gamla og Svarta og þetta lagið Pungur á klúbnum
1: Stundum eri nýri bæ allir bara, ég bara eitthvað

Ate para allá, para acá. Vamos.

Heartbeat Ásgeir Trausti, hann er nú meiri hittaramaskinan og alltaf svo einlægur og með þess að fallegur rödd og músíkalskur. Hér er annar aðeins mér að stuði honum. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home.

Þetta er Nas Barkley, Going On heitir þetta lag, en hér næst eru það Chaka Khan og Snoop Dogg. Snoop Dogg hefur eitthvað einstakt lag á eldri konum, hann og Martha Stewart eru líka bestu vinir. Þetta lag heitir Boogies in My Soul.

0: Come on. Show them.
1: Shaka Khan og Snoop Dogg. Hún finnst líka svo gaman að segja Shaka Khan, mér það líka. En þá Vasadisko búið í dag. Það aftur Vasadisko á morgun. Ég heiti Margrét Erla Mokk, búin að vera með ykkur inn í dag og það síðasta Vasadisko sumarsins á morgun. Svo breytist þetta slott í Popland en hafið ekki ákur. Ég alveg með ykkur fram til Vestlunumanna helgar en þátturum mun heita Popland. Smá áherslubreytingar en sama góða tónlistin. Ég búin að vera með svona sænst þema hérna í dag og það náttúrulega ekki hægt að vera með sænst þema nema að taka Abba líka. Takk fyrir mig í dag, heyrumst á morgun, verið sæt.
2: Vasadisko, eitt lag í viðbót.

0: beinu útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Ísland, loksins beðin.

0: Verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á bus.com.
1: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannöðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
2: Lenovo Carglass, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Carglass, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúrsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
14: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
16: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Actalón Suðureyri á föstudaginn frá klukkan 3 til 6. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan, klofningur, sundlaugin og þorrafiskur á Suðureyri nánar á vestfirðir.is. Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Vönduð vúm barnahjól Sportís kuldi. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og mótíf á tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ríkisendurskoðun hefur ekki yfir sín yfir fjármögnun frjálsa félagasamtaka sem beita sér fyrir já og nei hreyfingum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður Íslands við ESB. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og gerir í nýrri skýrslu athugasemdir að hér á landi séu til að mynda glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu. Guðmundur Björg Guðna ríkisendurskoðandi segir í grundvallar atriðum vera sammála þeirri greiningu og segir gloppur vera til staðar í löggjöf, sérstaklega varðandi eftirlit með stjórnmálastarfsemi almennt.
1: Getur ríkisendurskoðan í dag séð hvaðan fjármunirnir koma sem að renna til þessara baráttuhópa?
2: Nei, þau standa í rauninni alveg fyrir utan okkar eftirlit. Ríkisendurskoðan kemur að stjórnmálastarfsemi sem eftirlit saðili með lögum starfsemi stjórnmálasamtaka og þar skilgreiningin á stjórnmálasamtökum frekar þröng, alveg hún takmarkast við stjórnmálasamtök sem bjóða fram í alþingiskosningum eða sveitastjórnarkosningum. Þannig að því marki sem að stjórnmálastarfsemi kann að fara fram utan þess áttar vettvanga þá fellur það ekkit undir eftirlit ríkisendurskoðunar.
0: Sagði Guðmundur Björgvin Helgason, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Sænsk stjórnvöld ætlaði að afhenda stjórnvöldum í Úkraínu rússnesk flutningaskip sem grunaður að hafa flutt farm af stolnum korntegundum frá hernumdum svæðum Úkraínu. Skipið sem tilheyrir svokölluðum skuggaflota rússa í eigu skipafélagsins Kaffa Shipping. Félagið reyndi ítrekkað að koma í veg fyrir að skipið yrði afhent Úkraínumönnum og hafði þegar áfríað dómum á tveimur lægri dómstigum þegar Hæstiréttur í Svíþjóð hafnaði kröfum þess endanlega 4. ágúst. Skipið verður því flutt til Úkraínu. Sænska lögreglan stöðvaði flutningaskipið við strendur Trelleborgar í suðurhluta landsins í mars. Skipið sigldi undir fölskum fána Gíneu og var á leið til Pétursborgar í Rússlandi. 10 af 11 skipverjum voru rússneskir ríkisborgarar. Þingnefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings hefur samþykkt að vísa máli sóttvarnalæknisins Anthony Fauci til dómsmála ráðherra ráðuneytisins. Þar verður tekin ákvörðun hvort kæra eigi Fauci fyrir að sýna þinginu vanvirðingu.
3: Ákvörðunin var samþykkt með atkvæðum republikana gegn atkvæðum demokrata. Á fundi þingnefndarinnar í síðustu viku sem snýri að viðbrögðum bandarískra stjórnvalda við COVID-faraldrinum neitaði Fauci ítrekað að svara spurningum. Tilgangur fundarins var meðal annars að kanna hvort Fauci hefði áður gefið þinginu rangar upplýsingar heimsfaraldurinn. Hann vísaði oftar en 100 sinnum til 5. viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar sem heimilar fólki að neita að svara spurningum ef svörin gætu verið notuð gegn því í sakamáli. Fauci, sem deildi reglulega opinberlega við Donald Trump bandaríkjaforseta viðbrögð stjórnvalda við veirunni, segist hafa neitað að svara spurningum republikana af ótta við að verða kærður af hálfu alríkis yfirvalda. Rand Paul, fulltrúi republikana í Kentucky ríki og formaður þingnefndarinnar, segir Fauci ekki hafa átt í neinni hættu að verða sóttur til saka. Hann hafi einungis þurft að segja sannleikan. Fauci alfarið ósammála fulleringum Póls. Hann segir formanninn ítrekkað hafa lýst því yfir á opinberum vettfangi að hann vildi að lækninum yrði stungið í fangelsi. Málinu hefur verið vísað til allríkis saksóknara í Washington. Saksóknarinn ákveður hvort hefja í rannsókn eða hvort höfða skuli mál gegn Fauci fyrir að hafa sýnt þinginum vanvirðingu.
0: Mist Grönvald tók saman. Svokallað friðarráð Donalds Trump bandaríkjaforseta sem sett frá laggirnar í janúar til að hafa umsjón með endur uppbyggingu á Gaza hefur gengið frá sínum fyrsta verksamningi sem felst í byggingu herstöðvar fyrir 150 hermenn frá Marokkó. Þetta herma heimildir breska dagblaðsins The Guardian. Heimildarmenn Guardian segja að fyrirhuga síðan stöðin verði fyrsti áfangi að markmiði að reisa 5.000 manna herstöð á Gaza fyrir alþjóðlega öryggisveitt. 13 sóttu nýtt embætti forstjóra stofnunar atvinnuvegana. Ný stofnun tekur til starfa áramót, þar saminast fiski, stofa matvælastofnun og verðlagsstofa skipta verðs í eina stofnun. Einnig reiknað með að starfsmenn heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga starfi undir hennar hatti. Veður norðaustan strekkingur norðvestan til á morgun en annars hægari, víða rigning eða súld en úrkomulítið á Vesturlandi og milt í veðri. Fréttalestri lokið.

hér á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steini Skúladóttir og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 6 í dag. Jóhann Alfreð líka á vappinu en við ætlum að heyri honum eftir eina mínútu eða svo. Ég ætla fyrst að fara aðeins yfir með ykkur hvað við erum að fara að fjalla í þættinum. Það komið að hagirðingi vikunar. Hagirðingur vikunar kemur með fyrri part sem tengist á einhvern hátt líðandi stundu en það svo í höndum hlustenda að botna. Hagirðingur þessara viku tónlistakonan Vala Höskuldsdóttir og verður hún hjá okkur hér rétt á eftir. Dragbrönns verður haldin í Austurbæjarbíói helgina. Dragbrönnsin saminar glæsilegan brönns, dragsýningu og frábæra stemmingu. Markmið að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin. Hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta skipti. Agatha P. eða Ásgeir og Miss Whoop Whoop eða Jumbi ætla að segja okkur nánar frá dragbrönnsinum hér á eftir. Og kvöldgöngur eru viðburðaröð sem borgarbókasafn, borgarsögusafn og listasafn Reykjavíkur standa fyrir í sumar á 50-dagskvöldum. Yfirskrift göngunar í kvöld frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu þar sem rakin verður saga frelsis og gleðigangna hinsegin fólks. Ugla Stefania Kristjánudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur, mun leiðsegja gönguna og hún ætlar að vera hér í hljóðstofunni á eftir. En við byrjum á Jóhanni

0: Sko, ég kíkti þarna í haust, þá gerði mér bíltúr til Grindavíkur. Mér finnst þetta rosalega átakanlegt líka, bara að koma og sjá svona, hérna, hvað heitir þetta, varnar hérna, garðana og bara sjá hvað er allt orðið tómt. Það er kannski öðruvísi núna, er alveg mikið af fólki þarna?
1: Já, það eru sko að mér skilst eitthvað 500 manns sem að eru hérna í bænum svona að jafnaði, dagstælega sem að hafa búsetu í bænum, en svo er líka bara mjög mikið af fólki sem er að renna hérna í gegn bæði, já, grindvíkingar sem að hér voru og svo er þetta bara fólk sem er hér í störfum og er að koma hérna í alls konar erindum og svo er þetta ferðamenn líka bæði Íslendingar og greinilega erlendir ferðamenn því að ég er búinn að rekast á þó nokkuð margra hérna og það er bara töluvert mikið líf í bænum. Auðvitað, ég er alveg samanlega, það var hansi magnað að keyra hérna inn af því ég hef ekki gert það frá því að allt þetta hófst og að keyra sem sé í gegnum varnagarðana og framhjá hrauninu og inn í bæin, þetta var bara mjög magnað. En ég talaði ég er mitt af því að við leikum forutna á að vita mikil stemning hérna inn á pappa, svo ég náði nú að veiða tvær sem er að vinna hérna. Það er Íris og Kristólína, akkurat. Herðu, bara gaman að sjá okkur, mér langaði nú bara rétt að spyrja, hvernig er sumari búið að vera eins og hérna hjá ykkur inn á staðnum?
2: Það er búið að vera mjög mikið að gera og þú veist, það er mjög mikið á ferðamönnum að koma. Það er hins vegar ekki mikið á Íslendingum sem koma mótnarna hjá okkur. Nema vinnu fólki, þá fáum við helling frá 11 til svona 1, þá koma 4. Til svona 4, þá er líka, og svo fáum við svona klukkutíma pásu að litlu fólki og svo koma ógeðslega margir frá kvöldmataleitið til lokun. Og þú veist, það er alltaf eitthvað að gera hjá okkur.
1: Eru þið báðar úr Grindavík?
3: Já.
1: Og eru þið í bænum núna?
3: Ég er allan alveg búsett, ég flutti aftur 2004 og hún er svona bæði og.
1: Já, einmitt. Það komur á óvart, sko. Ég kom hérna, ég gæti að límita mér að það væri mikið að gera í hátíðan og kvöldin. Ég kom hérna bara núna, fekk hérna smá atkvarf fyrir rigningunni og tengja með í netið og svona og það er bara allt fullt klukkan 3:30.
2: Já, það er stundum sjokk. Það er svona okkar matartími svona, já. Þá fáum við svona aðeins að borða en þú veist, það er mjög erfitt fyrir okkur að gera það ef það er mikið að gera. Svo við reynum hérna aðeins að fáum okkur aðeins að geta og svo reynum við að koma bara eins fljótt og við getum. Svo við getum auðvitað leift öðru fólki að fá að borða líka.
1: Já. Erfitt að meta kannski dagana nákvæmlega hvernig þeir verða?
2: Já, það er mjög mikið þannig, sko. Við kannski komum hérna og mætum bara, það greinir þetta í rigning, það er enginn að fara að koma. En þú veist, það er oftast bara þegar við segjum eitthvað svona þannig, þú veist, þá kemur bara helling á fólki. Og svo þetta bara, já, þetta er mjög gott, bara bæði fyrir svo við séum ekki að gera ekki neitt. Svo er þetta bara gott fyrir staðinn og þú veist, já, að kynnast nýju fólki og hvað það.
1: Og hvernig er svona daglegt líf, finnst ykkur núna, eins og í sumar, hérna í bænum? Takið eftir því að það sé svona, já, meira og meira líf í bænum?
3: Já, það er miklu meira.
1: Og kannski fólk bindur vonir núna við veturinn að þetta svona fari alltaf að færast meira og meira í eitthvað eðlilegt horf?
2: Já, vonandi, ég er bara svona vona það, já, líka. Fleiri fólk koma og...
1: Það er ég ætla að fara að hleypa ykkur aftur, ég veit að það er bara beðið hérna í rauðum að fá afgreiðslu, þannig bara takk kærlega fyrir spjallið, stelpur. En já, ég ætla sem sé að vera hérna að flagga í dag og það er svona eitt og annað, ég ætla núna rétt og eftir að hitta hana Ásönnu Helgu Kristinsdóttur, hún er forseti bæjarstjórnar hérna í Grindavík. Og hún átti svona aðeins að segja mér að því sem er að gerast núna í kringu starfsemi sem er verið að endurvekja í bænum eins og skólamál og fleira. Og já, svo held ég áfram og bara kem inn. Og ég er búin að mæla mig mót við skemmtilega viðmælendur, þannig að það verður örugglega nóg um að vera.
0: Já, bara frábært, mér finnst þetta einmitt bara ótrúlega spennandi að vera þarna í Grindavík, sko. Þannig að við býðum spennt, eða allavega ég býð spennt. Við heyrum í þér bara rétt og eftir, Jói, en við ætlum að fara yfir í tónlistina. Hér er Warmland og lagið heitir Violet Dreams.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirhlýða akkurinni.
7: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
10: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
9: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
11: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
9: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rás 2.
14: Já, við höldum hérna áfram á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinu og í hljóðstofunni í Efstaleiti en Jóhann Alfreð staddur í Grindavík og ég ætla bara að senda boltan yfir á hann.
15: Já, takk Steini. Herðu, ég hérna inn í bæ, inn í Grindavík. Ég við leikskólan Laut og þetta bara við leikskóla bygginguna og hér bara svona eitt og annað í gangi. Það aðeins verið að gera og græja lóðina enda já, ég stendur til að hefja starfsemi hér. Ég bara fljótlega og hún komin hérna til mín, hún fórsett í bæjarstjórnar hérna í Grindavík, hún Ásrún Helga. Já, hvernig vist þér að sjá þetta svona aðeins að taka þessu mynd hérna og þú varst að segja mér að það var fyrst í starfstæður hjá starfsfólkinu hérna í leikskólanum, hvað bara í gæra fyrir dag?
16: Já, það passar, það bara komið, það að koma að þessu, það var starfsmenn leikskólans mættu hér í gær á fyrsta degi og það var bara mjög ánægilegt að sjá það og hér er verið að vinna í fallvörnum á þessari skólalóð, hér við leikskólan Laut.
15: Vitið eitthvað svona hvernig það mun liggja í haust, hversu mörg börn til dæmis verða hér?
16: Já, leikskólinn opnar hér í næstu viku og ég held að svona, eins og staðan núna þá eru kringum 15 börn sem að hefja hér skólavist í leikskólanum og svo það í kringum 25 börn sem að verða í grunnskólanum.
15: Og það er hugmyndin að þetta verði allt hér eða hvað?
16: Já, þetta er samreikin leik og grunnskóli og við náttúrulega búum ótrúlega vel að glæsulegum stofnunum myndi Grindavík. En leikskólinn verður sem þetta bara hér, við Lautina, en svo eru raunir bara móin hér á milli og við verðum með starfstöð grunnskólans hér bara rétt hjá.
15: Hversu miklu máli skiptir það fyrir ykkur sem eru hérna núna að fá þessa starfsemi til dæmis, aftur að stað?
16: Bara gríðarlega miklu máli. Þetta bara hluti af endurreisninni og mikilvægt skref að stíga og ég held að það sé bara veist, þessi ákvörðun okkar í bæjarstjórn að taka ákvörðunum að hefja skólastar, hún var svo sem gaggrínt en rétta skrefið klárlega.
15: Og sagði mig, við vorum að spjalla á hann að svona það er eitthvað mati bara skipti máli að taka svona þó að sé ekki nema bara varfærin lítil skref en örugg skref.
16: Að sjálfsögðu, við setjum bara öruggi fyrst og fremst, það er mikilvægt og við erum núna að vinna að sem sagt nýju áhættumati og það svona ný aðferðafræði í því og erum sem sagt með fjóra hópa þar sem er annars vegar fjallaðum sem sagt já það sem sagt skólamál og búseta og svo öryggi og svo rýming. Og þetta er bara alveg mjög sérstakt og ég held að við séum svona frumkvælar í þessari vinnu og hún mun örugglega vekja athygli, ekki bara hér á landi heldur líka erlendis. Og það líka gott að finna, þú veist, það var svona annar taktur í verkefninu og minnst bara svona engjana þessa vinnu, bara jákvæðni og svona já, bara já, ég held að þetta sé mikilvægt, mjög mikilvægt fyrir okkur og ég hlakka til að kynna þessa afurð fyrir fólki.
15: Hvernig sumar búið að vera hérna í Grindavík og kannski bara síðustu mánuðir náttúrulega, já, bærin bara opinn og hér fólk og hér fólk að vinna og hér fólk að gera og græja hvað eru til dæmis margir heldur sem að eru svona jafnaði með búsetu hérna inn í Grindavík þessa dagana?
16: Já, það talið að sé svona í kringu 500 mann sem að eiga hér fasta búsetu hér lifið bara okkar venjulega daglega lífi sko. Og ég segi nú bara með þess alveg himnest að vera hérna, bara heyrum hérna kannski í fuglónum og svona en hérna, já það bara mikið líf í Grindavík, það öflug starfsemi hér, atvinnustarfsemi hér starfa í kringum 1400 manns dagstaglega, þá með þá hitaveitinu og bláa lóninu þannig að, já það bara rífandi gangur, eðlilegu gangur myndi ég að segja, sko, svo náttúrulega bara íþróttirnar fótboltinn og golfið yfir 1400 mann sem eru búin að skrá sig í golfklúbin hjá okkur þannig að ég held að þetta sé bara við erum bara brött og ána með okkur
15: og svo vantala finnið líka fyrir bara svona að fólk eru komingað og þetta mikið að grindvíkingum sem að koma einna reglulega þó að þau séu kannski ekki búsett eins og er í bænum.
16: Já, það er mikilvægt og við náttúrulega erum bara ána með það að fengið þessa samninga við fastanarfélaga Þórgöllu, þess að bæði hollvinarsamninga og gistináttasamninga og fólk hefur svona verið að máta sig hinga tilbaka og það er gríðarlega mikilvægt. Við viljum að grindvíkingar taki þátt í þessari endurreisn fyrst og fremst. Þannig að já, það bara, og í kringum bara páskafrí og sumafrí og svona, þá fólk að koma hingað og vera.
15: Og í kringu körfuboltan var ekki í vor?
16: Jú, í kringu körfuboltan. Það bara, og bara algjörlega geggjað ævintýri, sko.
15: En eins og hjá þér persónulega, hvað ert þú búin að vera lengi núna í bænum bara með sagt, svona fasta viðverið að þannig?
16: Já, ég alveg búin að vera einna kannski svona í geti sagt örugglega svona eitt og hálft ár sem ég kom svona tilbaka alveg, sko. Ég bjó í eitt ár í Gufunesinu, varði miklum tíma í Ártúnsbrekkunni, först í traffík, þannig að þú getur ímyndar hversu mikið frelsi er að vera bara komin aftur tilbaka. Ég hef hvergi annars staðar búið fyrir utan þetta eina ár í Gufunesinu en í Grindavík. Og mér, já, ég svo spennt og það eins og ég var nefndi við áðan, þú veist, þessa pólitík og taka þátt í henni, að þá fannst mér ég svona eiga það skilið eftir allt þetta að taka þátt í áframhaldandi endurreisn og ég segi bara að það eru spennandi tímar framöndan hjá okkur.
15: Hvernig horfið á veturinn? Ég meina, þú veist að segjum við frá áhættumatinu og það er verið að vinna það núna. Leikskóli, grunnskóli að opna daglegt líf svona komið í, má segja, einhverjar fasta skorður hér. Það er atvinnulíf og það er ýmislegt í gangi. Hvernig verður veturinn? Eruð þið bara að fara að halda áfram að vinna í þessum málum öllum?
16: Já, við höldum áfram, ekki spurning, en það náttúrulega er mjög stórt mál. Það er náttúrulega varðandi búsetu. Og hvernig það þróast. Og ég held að og vona það innilega að þessi vinna með áhættumati ringi aðeins til varðandi það. Við þurfum að vita að við megum búa hérna og getum verið hérna. Þannig að hérna, og það er líka mikilvægt fyrir fasteignafélagið Þórgöllu að við viljum og vera. Og við svo margir sem að bara hafa ákveðna heimþrá og þrá það að kaupa húsnæði sín aftur tilbaka. Þannig að ég held að vonandi skýrist það fljótlega og ég held að ef að það gerist að þá bara leggst veturinn vel í okkur sko. Svo náttúrulega bara þetta með íþróttirnar, karfan og það verður líka náttúrulega kannski vinna í því að vinna varandi þetta íþrótt og æskulistar fyrir börn og ungmenni. Og við alltaf höfum alveg sterka sérstöðu hvað það var þar, grindaði eitthvað barnvænt samfélag og við ætlum að halda því áfram. Þannig að það er alveg miklar áskoranir og verkefnið er ekki auðvelt en sannarlega spennandi og við ætlum að vinna það vel. eins og okkur einu með lagið, sko.
15: Akkurat. Herðu, takk fyrir spjalli. Ég ætla nú að halda áfram að flakka hérna aðeins bæinn. En við ætlum að segja þetta gott í bíli hérna frá leikskólanum Laut, það sem bara verið að gera allt og græja. Og ég heyri ykkur aftur hérna á eftir.
14: Já, takk fyrir það, Jói. Við ætlum að fara yfir tónlistina. Þetta Death Cab for Cutie með lagið Riptides.

0: Riptides með lagið Death Cab for Cutie.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: En það er komið að hagyrðingi vikunar. Hagyrðingur vikunar kemur með fyrri part sem tengist á einhvern hátt líðandi stundu en það er svo í höndum hlustanda að botna þennan fyrri part og við sem lesum síðan upp botnana sem berast á morgun milli 4 og 6 hér á hljóðveg 1. En hagyrðingur þessara viku tónlistar og sviðslitakonan Svala Höskuldsdóttir og hún mætt hérna í stúdíu og vertu hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og þú ert með hjálparhellu með þér.
2: Já.
0: Það hann Kjartan.
2: Það hann Kjartan Ketill, sonur minn.
0: Já.
2: Við erum saman í sumarfríi.
0: Já, einmitt, það má bæta því við.
2: Mm-hmm.
0: Móðir í sumarfríi.
2: Já.
0: Sem stærsta vinnan.
2: Stærsti titillin. Algjörlega.
0: Hvað segirðu Kjartan?
3: Gott.
0: Já. Ert þú eitthvað í því að semja? Eitthvað vísur og þannig? Nei, mamma meira í því.
2: Eins og er,
0: þetta einmitt, þetta náttúrulega. Svo allt hérna mun hann bara þjóta fram úr.
2: Algjörlega, við höfum nú saman rapplög.
3: Þegið.
2: Þú má ekki segja þegið í YouTube. Það er læg.
0: Ok, við erum ekki að fara að tala um það. Höfum það á hreinu, við erum ekki að fara að tala um það. mjög gott, þetta held ég bara uppáhaldsmomenti mitt
3: Já Ég var 3 ára þá
0: Já, hvað ertu gaman?
3: Það var ég weird
0: Það varstu weird, ok Hvað ertu gaman núna, Kjartan?
3: 9 ára,
0: ok Já, það, maður er skrítin þegar maður er 3 ára sko.
2: Já, ég var líka weird því að 3
0: En hvernig gekk þið vala að búa til þennan fyrripart?
2: Herðu, bara mjög vel, sko Þetta bara flóði fram.
0: Já, einmitt, þú varst enga stund að þessu.
2: Nei, ég hafði ekkit fyrir þessu.
0: Nei. einmitt, og einmitt, kannski fyrir þá sem ekki vita, þá valasennandi í hljómsveitinni Evu. Mm. Þeir eru eitthvað að spila, það ekki núna á hins einn dögum?
2: Jú, sko, við, hérna, ef að hljómsveitinni horfa á rúf á sunnudagskvöldi, þá það svona hátíðarþáttur hins einn daga, sem heitir held ég undir regnbóanum. Og þar stígum við á stokk.
0: Ok, frábært. Mm-hmm. Á undirregnbóanum einmitt, ég ætla að vera alveg vissum að það sé rétt. Og hérna, en annars, ertu mikið að taka þátt í hins einn dögum og bara...
2: Sko, ég smá spennt fyrir, sko, lessan í kvöld.
0: Heyrðu, einmitt, geturðu aðeins að hvað þetta lessan? Ég bara sá þetta stórum stöfum, bara já. Lessan.
2: Já.
0: Svona...
2: Þetta sko, þú veist, ég ekki sérfræðingur, ég heyrði bara af því að lessan væri á morgun í gær í grænaherbygginu, en þetta bara einn af stærstu viðbyrðunum, þetta bara, hérna, fyrir allar þær sem að bara tengja við upplifununa að vera lessa, þarft ekki að vera samkynnið, og ég held að sé bara ball og læti, sko,
0: Já.
2: Bara óksla gei og gaman.
0: Já. Geðvikt.
2: Já, svolítið spennt.
0: Ég búin að tjekka á þessu undir regnbóanum sem þetta heitir það og verður 7:45 á sunnudagskvöld á rúf. Frábært. En Kjartan farin að dæsa þannig ég held að vættum að bara vinda okkur í þetta, fá fyrripartinn.
2: Japs, gerum það. Þið tilbúin?
3: Já.
2: Verum hýr og hinsegin hér bil í viku og botnaði nú.
0: Nákvæmlega. Já, við þetta einu sinni enn.
2: Verum hýr og hinsegin, hérum bil í viku.
0: Verum hýr og hinsegin, hérum bil í viku og þau sem vilja botna, þá bara í bóði, þetta komið inn á samfélagsmiðlana okkar, Rúfrás 2 á Instagram og Facebook og þar hægt að skrifa athugasemd með botni eða það líka hægt að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur1@ruv.is, hljóðvegur og svo tölustafurinn 1@ruv.is Þetta er æðislu fyrirpartur
2: Hægi, hann stuðlar
0: Já
2: Hann kór réttur að ég held
0: svona. Já, stuðlar og höfustafi og bara
2: Já
0: Og þetta er bara í þér, þetta er bara eins og þú segir, þetta er bara flætti út
2: Já, ég er alinn upp af svoddan hægjörðingum sko
0: Já, mjög gott mm-hmm. Fáum fyrirpartin einu sinni enn
2: Verum hýr og hinsegin hér bil í viku. Þetta býður upp á alls konar, sko.
0: Já.
2: Kviku, eitthvað meira en kveiku. Sviku.
0: Já. Kitu. Kitru.
2: Kitru.
0: Já.
2: Já.
0: Ég var bara fann að bulla hérna orð. En Vala Höskuldsdóttir, takk kærlega fyrir að vera hagirðingur vikunar hérna á Hljóðvegi 1.
2: Bara takk fyrir að fá okkur.
0: Og takk fyrir þennan frábara fyrirpart og Kjartan, takk fyrir að koma hérna með í stúdíóið.
3: Já,
0: já. Er það, var ekki bara gaman?
3: Já.
0: Já. Hefði þú komið með einhvern fyrirpart? Er þú eitthvað svona? Nei, nei. Bara kemur með eitthvað svona rapp núna eða?
3: Nei,
0: guðmi góð, já
2: Don't go there, Steini
0: Nei, ég má ekki, ég bara, mér langa að prófa já, en já, já, þetta eru skýri skilabóð
2: Já,
0: já takk hérlega fyrir komuna Hljóðveig 1 og hérna, eins og ég segi, hlustendir þið getið farið inn á samfélagsmiðla RÚF og hvað sér þú?
3: Ekki íslensk lög
0: Ekki íslensk lög?
3: Nei,
0: nei ég lofa, ég skal bara fara í auglýsingar fyrir það, takk fyrir komuna
4: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna 20-50% afsláttur
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina normex.is
6: Kaupmenn og kaufjölög Keksið má ég vanta Atvíð að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara svo hilluriðar tæmist ekki Keksfælsmiðan frón 100 ára
7: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
9: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval heitir pottar.is
11: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
13: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar. En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
14: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
13: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
14: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
13: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
14: Á Rás 2.
15: Hljóðvegur 1.
16: Þá bara vera gaman.

0: GTR Arnór Birnir með lagið Vilt fá. Ég samt á hvað að spila íslenska tónlist þóttan Kjartan sem var hérna áðan sagði ekki íslensk tónlist. hann hérna kom með mömmu sinni Völu Höskuldsdóttir og þau voru að koma með fyrri part samt og núna gefst ykkur tækifæri til þess að botna í botnum vikuna. En ég komin með virkilega góða gesti hér í hljóðstofuna til mín því að það verður dragbrönns haldin í Austurbæjarbíói helgina og markmiðið þar að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta sinn og þau eru komin til mín Agatha P og Miss Whoop Whoop eða Ásgeir og Jómpi verið hjartalega velkomin inn, mér, ég veit nú verðið að segja mér
1: hvernig hvort við erum bara í karakter eða ekki
0: já, einmitt
1: en eins og þegar þú hitti mig á síðasta ári í kjallarum á börn þá var ég Miss Whoop Whoop
0: þá varstu klálega Miss Whoop Whoop
1: að tala við því betni en nú ég Jómpi í hérna
0: já
1: í svona ekki með make-up eða það
0: einmitt er þetta einhvers konar svona serimónía að fara yfir í dragið og verða karakterinn Miss Whoop Whoop og Agatha P
2: þetta er svona process, þetta er svona soldið eins og þegar hérna svona frá því að vera lirfa yfir að vera fiðrildi það er nokkur svona þú farði aðeins ljótuna
0: Já.
2: Áður og verðið falleg svona þú ert búin að setja á því kannski fela augabrúnirnar taka hárið og setja það undir einhverja sokkabuxur og þú lítur út eins og þú veist, Uncle Fester í Adams Family smástund en svo svona þegar augabrúnirnar eru komnar og svona smá kannski lítur í kinnarnar þá byrjar þetta að vera aðeins meira fabulous.
0: Þá fer þetta alltaf að koma.
1: Augnárin gera svo mikið og svo þegar náttúrulega kollan kemur á, þá bara svona einhvern veginn búm.
0: Já, þá eru þar mættar.
1: Það eru mættar, sko.
0: Hvað tekur þetta langan tíma að setja sig í allt?
1: Oh Lord.
0: Alla múnderinguna.
1: Oh Lord.
2: Sko, þetta er yfirleitt, sko, hjá mér, mín Agatha P, hún hérna, ef ég hef 4 klukkutíma,
0: já,
2: Þá nota ég 4.5.
0: Já.
2: Ef ég hef 2 klukkutíma, þá verður ég notaði svona 2 tíma kortir.
0: En þetta er svona því gætu bara verið að þessu bara marga daga þess vegna.
1: 3 tímar kannski.
0: Vá.
1: Og svo það sem maður svona oft gleymir þegar maður er búin að setja upp á sig andlitið og allt það kollin á að sko að fara kannski í svo að í allar sokkabuxurnar og hérna í dressið og bæta á sig mjöðmum og allt það það getur bara tekið hálftíma
0: Já.
1: Að bara komast í outfitið
2: reyna að láta mjöðmurnar vera symmetrískar
0: þannig
2: að maður sé ekki svona sem maður sé alltaf svona hangandi annari
0: einmitt, á præti fyrir að þá kýtti ég sætt á dragbrunns þá var það haldið á Bird
1: já.
0: Rest in peace en núna verði ég Austurbæjarbíói en mér hefst svo einmitt, að lýsa þessu þetta er, einmitt, fólk er að borða brunns en það er líka bara að horfa á dragsjó bara lip-syncing bara svona bara sjó, alveg hvernig myndið þið lýsa þessu?
1: Þetta er alveg eins og maður myndið segja bara dinner and sjó bara já. Eins og fólk kannski bara þekkir nema við erum með hátæðismat og sjó
0: já.
1: Og við erum bara með full on drag sjó með smá hlýjum inn á milli en svo er fólk að fá mat og það er að fá sér drikki og þetta er bara, já
2: einmitt, við erum upp á sviðu út í sal út allt og já. Hérna já, þannig að fólk þarf að passa sig svona að horfa vel og hvort að þú veist, dettur nokkuð af einhverju, þú veist, nögli eða einhverju búningar hún í matinn þannig að fylgjast vel með
0: Það er ekki bara
2: að
0: borga auka fyrir það
2: Fá nögl, já
1: Það er svo gaman að fylgjast með þegar fólk kemur í brunnsin til okkar hvað hérna, fólk er svona oft svona bara svolítið settlegt í byrjun
0: Já
1: Svo eru margir bara komnir upp á bara stóla og borð og bara það er svo rífandi stemning hjá okkur þú veist sem að byggja svolítið svona upp með hérna, já
2: hverju
1: atriðinu.
2: Við erum svolítið að í því að hérna að byggja upp stemninguna og svo deila gleðinni og fá fólk til að vera með.
0: Einmitt. Og sko, hvaðan kemur þetta dæmi, þetta dragbrunns? Hvar byrja þetta? Vitið þekkið eitthvað svona söguna á bakvið þetta?
2: Þetta hafði ekki bara komið þegar hérna, einhverjar dragdrottningar voru orðnar of þreyttar til þess að fara og bíðast í einhverju gigi sem áttu klukkan 11 á kvöldin og
0: já.
2: Voru bara svona fara að berjast fyrir kannski skapleiri vinnutíma og
0: Mér finnst það bara rosalega já, það líklegt
2: Byrjað þá kannski fyrir einhverjum mann á sjöfunda áratugnum með eitthvað
0: já.
2: Já, svona
1: Þetta er líklegt
2: Eða ekki, þetta hljóma að vel í mínum eru
0: Já, og hvenær byrjuðu þið í, hérna, í að gera drag?
1: Já
2: Vá
1: Mitt, þetta var góð spurning Ég held að það hafa verið, sko mitt fyrsta drag var Ég man að það var á sama tíma og Páll Óskar gaf út plötuna stuð af því hann kom og var að syngja sagt, nokkur lög af plötunni á þessari dragskemmtun hjá okkur í Fjölbrautaskóla Breiðholts. Þannig að þetta 93-4
0: Já, einmitt.
1: sem ég byrjaði fyrsta drag
0: Já, 33 ár.
1: Hvað svo leis?
0: Vá. Og hefur það breyst mikið á þeim tíma?
1: Alveg svakalega.
0: Hvað þá aðalega?
1: Mér finnst bara svona... sko við erum búin að láta búin að vera að gera svo mikið drag undanfærin ár og við höfum svona miklu meira möguleika að vera með alls konar viðburði að við erum að koma ofta fram þannig að það í raun gerir karakterin okkar meira svona já, þeir þróast miklu meira
0: já.
1: Og það þróast líka í make-upinu og líka í búningunum eftir því sem við komum ofta fram þannig að þetta hefur svona ef maður slettir elevatast
0: já.
1: Rosa mikið á undanförnum árum sko.
0: Einmitt, og þá eins og þarna 93-94 hvað hérna þú veist, þetta ekki orðið eftir RuPaul's Drag Race og svoleiðis orðið svona miklu kannski meira mainstream heldur það var þá?
2: Absolutt, sko það náttúrulega bara allir og ammaðir að núna að horfa úr upp á Drag Race og hérna og sem gott, sem æðislegt en það, já, en á samanskapi það líka útrúlega gott einhvern veginn og gaman þegar hérna, þú veist, drag menningin á Íslandi nær samt að þróast á eigin spýtur nær að fara sína eigin leiðir og þarf ekki endilega að taka upp allt hérna úr meginströmmnum en hérna við höfum alveg náð að skapa svolítið skemmtilega og hérna og fallega dragmenningurinn í Íslandi þar sem bæði eru að vera að lyfta upp hérna bæði dragdrottningum, dragkóngum og allskins kynjaverum
0: Já.
1: Rosa breytt hjá rosalega mikil breytt finnst mér
0: Já, einmitt Já. Og mun það vera á lögadaginn?
2: Nei, þá var það bara dragdrottning
0: Við þurfum plásið
1: Við erum sem sagt fjórar sem að svona, erum svona getum sagt kannski svona aðal hlutverkum fyrir brönsin og svona stopnuðum brönsin þannig að við erum svona við verðum þessar fjórar núna prætt en svo er það svolítið svona við erum að fá alls konar í öðrum brönsunum sem að, við erum búin að gera
2: Já,
1: við erum gesta drottningar en nú ætlum við vera þessar svona fjórar systur
0: já.
1: Hérna
0: Já, sko það er, fréttir eru bara að detti loftið, þannig ég ætla bara að fá að spyrja ef að þeir sem hafa áhuga á að koma hvernig nálgisti miða
1: Það er það að kaupa miða á miðix.is, það eru örfáir miðar eftir og við verðum held ég eitthvað rétt yfir 200 manns
0: Vá, wow. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna Ásgeir og Jómbi, við ætlum að enda þetta á Believe með sér, það, er það eitthvað sem við munum sjá á lögadaginn eða?
2: Aldrei að vita.
0: Aldrei að vita.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk, kjærlega.

0: Bönnum kjarnorkuvopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleytingar í dag, á tjörninni í Reykjavík og Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðarhreyfinga. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabístró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Langar þig í göngu á hálendinu Kerlingarfjöll.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is Utsala út daginn í dag. IKEA.
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
6: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð
7: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
8: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orku saman.
9: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
0: Fréttastofa Rúf klukkan 5 Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir Innganga Íslands í Evrópusambandið hefði að mati bændasamtakana áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðarins. Í skýrslu sem samtökin létu vinna segir að stór hluti ákvörðunar valds í landbúnaði myndi færast til sambandsins. Ekki sé nóg að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum heldur verði líka að horfa til fæðu öryggis og hvar ákvarðanir verði teknar. Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana segir ekkert ríki reynd hafa fengið undanþágu frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins við aðild.
12: Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessara landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
0: Sagði Trausti Hjálmarsson, nánar verður fjallaðum skýrsluna í kvöldfréttum Sjónvarps. Frestur til að skila inn tilboði vegna smíði brúar yfir Djúpafjörð hefur verið framlengdur til 8. september 2026. Verklok eru áætluð eigi síðar en 1. oktober 2028. Tilboðsfrestur var upphaflega 10. júlí. Honum hefur verið frestað í tvígang fyrst fram í ágúst. Brúin mun stytta veginn milli Reykjavíkur og Ísafjörðar rúma 50 kilometra og hún síðasti áfangi lagningar vestfjörðavegar Gufudalssveita og sunnanverðum vestfjörðum. Verkið hefur tafist töluvert frá því að framkvæmdir hófust árið 2020. 13 manns hafa látist í kóleru faraldi sem geisar í Afríkuríkinu Tjad. Nærri 240 manns hafa smitast af bakteríunni. Faraldurinn að mestu leiti bundin við norðurhluta landsins. Heilbrigðis yfirvöld í Tjad lýstu faraldrinum yfir í lok júlí en rúmlega 50.000 manns hafa verið bólusett síðan þá. Fleiri Afríkuríki hafa greint frá kóleru faraldri á undanförnum mánuðum. Þar á meðal með Afríku lýðveldið lýðstjórnar lýðveldið Kongo og Nígería. Slökkviliði höfuborgarsvæðisins barst tilkynningum reyk í stigagangi í blokk í Asparfelli í Reykjavík nú rétt fyrir fréttir. Allt tiltækt slökkvilið var sent á vettvang. Nánar þetta innan skams á vefnum ruv.is. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn ruv.is og að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2
13: Við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1 Ég heiti Steinei og ég sit í efstaleitinu en Jóhann Alfreð stattur í Grindavík Jói, hvar ertu nákvæmlega þessa stundina?
14: Herði, það var ekki mikið breyst Ég hérna brá mér aðeins að bæ og var að hitta hérna á fólk og búa til efni sem að ég ætla að spila fyrir ykkur núna fyrir klukkan 6 og jafnvel á morgun og svo ég reyndar að því ég sem kom aftur hérna á pappas veitingastæðin það að rigna svolítið hérna þannig að þau hafa verið svo yndislega að veita með smá skjól frá rigningunni en ég að fara að hoppa út ég ætla að fara að hitta á hana Kristínu Maríu Birgisdóttur hún hefur verið að leiðsega fólki hérna og taka móti hópum og með svona lítið fyrirtæki sem heitir Discover Grindavík og ég að hugsa að fara að stökkva hérna út í rigninguna og labba áleiðis til hennar þannig að já, ég hugsa að við mælum okkur mót bara til nokkra mínútur þannig að það spurning hvort að bara eftir eitt lag eða svo
13: já.
14: Þá ætla ég að spjalla við hennar Kristín
13: Frábært Við ætlum síðan hér rétt á eftir að bjalla í hana Uglu Stefaníu Kristjánudóttur Jónsdóttur kynjafræðing sem að mun leiðsegja kvöldgönguna frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu þar sem rækjum verður saga frelsis og gleðigangna hinsegin fólks og svo einmitt verður Jóhann Alfreð áfram þarna í Grindavík en eins og hann segir þá ætlum við að fara í lag og það Unun og lög unga fólksins

0: Búin að mæla með mót við svo góða mannesku hérna. Ég fór eiginlega, þetta svolítið merkilegur staður, þetta eiginlega það sem að hraunir endar hérna, það búið að girða af hérna hrauntungu sem að þetta náði inn í bæinn á sinni tíma. Við erum við Efra Hóp, Kristín, eða ekki?
1: Jú, það rétt, Efra Hóp.
0: Þetta hún, Kristín María Birgisdóttir, hún hérna, já, þú hefur verið að leiðsega fólki og taka móti fólki hérna í bænum og ert með lítið batteri eða ekki sem heitir Discover Grindavík.
1: Jú, mikið rétt. Ég stofnaði það hérna bara fyrir rúmi ári síðan og það bara búið að vera bara góður reytingur af fólki og aðlega bara svona hópum. Og hérna og fólki finnst bara mjög áhugavert að fá smá innsýn í sko bæði hamfarirnar og ekki síður bara hvernig samfélag Grindavík var fyrir hamfarir. Þannig að hérna og þetta svona staður sem að fólk kemur og svona sýpur svolítið kveljur þegar sér þessa hraunbreiðu hérna sem að náði inn í bæinn því meður.
0: Já. Þetta var gosið já, þetta var svona með síðari gosum ekki?
1: Nei, þetta var gos númer 2 raun. Þetta var sem sagt 18. desember var fyrsta 23 og þetta 14. janúar 24.
0: Já. Einmitt. Og hér þetta bara svo horfum við bara hérna í hina áttina þá þetta bara mjög svona ný einbýlis og raðhúsa gata bara hérna hinum einn við.
1: Já, þetta sem sagt svona nýja hverfið. Grindavík hefur að færa sig svona norðaustur. Mm-hmm. Við byggjum ekkert mikið vestur fyrir því þar eru við með mastregóða. En já, allir þetta sé ekki svona að byggja svolítið vel upp í kringum 2015 hérna þetta svæði og síðan var hlíðarhverfi nýtt hverfi sem verið var að hérna byggja þegar rýmingin var. Og viss hvernig það fer. Já.
0: Og hvað hérna, eins og þú segir, þú hefur verið að taka móti fólki, fólk hefur væntanlega, það eru örgulega mörg áhuga sem um að koma, er þetta mikið Íslendingar, er þetta mikið útlendingar, eða hvernig hefur þetta verið hjá okkur?
1: Já, sko hjá mér, persónlega, hafa þetta verið mikið Íslendingar eða íslensk fyrirtæki stofnanir og ráðuneyti sem eru að fá erlendagesti og eru að koma á Reykjanesið. Og ég þakka alltaf fólki mikið fyrir að velja að koma til okkar því að það skiptir okkur máli því að hér voru heimili keypt upp en fyrirtækin eru að reyna að reka sig áfram. Þannig að og ég minni bara fólk alltaf á að Grindavík opin og við erum ekkert langt frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að já, þetta eru mikið til Íslendingar sem að þá einmitt heyra viðtali í útvarpinu eða svona fréttir í gegnum mann og annan. En það tekur líka oft tíma bara að marka setja sig fyrir hérna erlenda markaði.
0: En auðvitað, það kynnur að koma einhverjum sem er að hlusta á óvart að eins og ég búin að vera að flakka hérna þessi dag og hér bara fullt af fólki og veitingastaðinum að pakkfullur af fólki og það er bara mikið líf hérna í bænum.
1: Já, ég, það er bara frábært að sjá það og hérna ég svo ánægð líka bara þegar bærinn var loksins opnaður aftur eftir miklar svona, mikið og skanna svæðið og girða af og hér hafa verið gríðarlega miklar lagfæringar. Hérna eru bara vinnuvélar alla daga að vinna við að laga þessar tvær stóru sprungur sem komu hérna 10. nóvember og 14. janúar. Og þetta líka bara hluti af því að við vorum alltaf að reyna að veifa fólki sem var að koma til landsins og vildi fara gullnarhringin, svona láta vita að það væri hellingur að sjá Reykjanesinu. Og þarna kom móður náttúrudaldi í lið með okkur þegar Faradalsfjall gaus 21, 22, 23 sem voru náttúrulega svona túristagos sem að veittu smá gleði af því að það ógnaði einhverjum innviðum. En svo bara annar fasi í gangi núna þegar þetta svona nálagt bæði byggðinni og hérna orkuverinu og blálóninu.
0: Einmitt. Og já, þegar þú hefur verið að taka móti fólki, væntanlega áhugavert að fara hingað, sjá hérna hvar hraunið náði, hvað fleira hefur verið að sýna, hvað fleira vill fólk sjá?
1: Já, fólk er náttúrulega líka björ með áhugasamt þessi gríðarlegu mannvirki sem að varnagarðnir eru. Við erum með 16 kílómetra af varnagörðum sem eru hæstir 20 metrar hérna norðan við bæinn. Þeir voru hækkaðir upp hérna eftir síðasta gos, afsakið. Þeir voru hækkaðir hérna eftir síðasta gos því að ef það kemur gos aftur svona sunnanlega að þá mun mæða á þeim varnagarði. En samkvæmt sko mynstrinu núna hafa þau verið að færa sig nær sko vogunum heldur en Grindavík. En nú erum við náttúrulega með annan fasa, það er komið meira en ár síðan að síðasta gos var og vonandi bara er þetta að taka enda. En fólk hefur áhuga á þessu svæði hérna sem við stöndum í Evrahópinu, það hefur áhuga á varnagörðunum og svo líka bara sjá þessi misgengi sem hafa myndast. Við erum með tvo sigdali hérna sikkur megin, annars vegar vestari sigdalin sem myndast daginn sem að rýmingin var eða þarna í kjölfar þess og síðan hérna austari sigdalurinn sem að kemur þegar hópskjáin gleðnar. Og þannig að það eru komið svona nýjar brekkur hér og þar í bæ. Þannig að ég myndi segja að þetta væri svona og svo finnst laka fólki líka bara merkilegt að sjá öll þessi tómu hús. Mm-hmm. Hér voru 3800 manns tæplega og bara brot komið tilbaka og okkar áskorun

0: núna kannski ekki bara náttúruöflin heldur meira bara hvað ætla stjórnvöld að gera með Þorkötluhúsin sko. Við biðum svolítið eftir því.
1: Talandi um kannski hvernig heldur staðan hjá sér persónulega? Ert þú kominn aftur inn í Grindavík?
0: Herðu, ég flutti heim í júní og þá ég náttúrulega með þetta gisti ákvæði og má vera í húsinu sem að ég náttúrulega sel Þorkötlu, borga heitt og rafmagn en síðan verður svona nýjar vendingar í september ef þeir breyti ekki takt og þá megum við vera í 12 nætur. Þannig að ég náttúrulega bara svolítið að geyma þar áhyggjur þangað til ég kem að brúnni og vonandi hérna, snýst þeim hugur og þeir gera okkur kleift að vera þarna því eins og Ásún sagði áðan að þá verið að opna skólana, við erum að reyna að byggja upp samfélagið. Þessi atburður eins og hann núna gæti verið í mörg ári viðbót og ef við ætlum að bíða eftir því að reyna að koma sem húsum í nýtingu þá kannski verður samfélagið algjörlega úr tekið úr sambandi sko. Og þá bara ekkert til að koma heim til.
1: Og var það engin vafi í þínum huga að þú vildir koma aftur í sumar?
0: Bara aldrei vafi. Ég hef dvalið hérna bara mikið svona kannski helgar og verið að fara með hópa í þetta rúma ár en mér líður hvergi betur hér og finn alveg að mín orka og minn jarðvegur og verður hér í Grindavík.
1: Og hvernig svo sem að það fer, þarf að segja þessi mál, þessi praktísku mál sem varst að nefna, eru þið spennt fyrir vetrinum? Þú veist að maður heyrði það eins og ég var að spjalla á þann að þú skólast þar að byrja á svona, horfum fólk björtum augum fram á þessi framöndan í vetur?
0: Já, ég held að við náttúrulega erum alltaf að taka ákvörðunir út frá því hvernig staðin hverju sinni og núna bara erum við að sjá að það eru tæplega 40 börn skráð í leik- og grunnskóla, mínir drengir eru að fara í þriðja og sjöunda bekk, þetta ekkert margir krakkar en mögulega endur við á að halda áfram í stabaskóla með það og við svona þurfum aðeins að finna taktin af því að þetta líka bara félagslegt fyrir börn að vera í skóla. Þannig að við þurfum líka bara svolítið að meta það. En ég veit líka að börn sem að koma eru líka krakkar sem að hafa beðið eftir að fá að koma aftur heim og þrá ekki teitar.
1: Kristín, takk fyrir að gefa það tíma til að hérna, hitta okkur og bara gangi ykkur vel í framhaldinu og eins og ég segi, það bara óhætt að mæla með því að fólk gerir sér ferð hérna sörutir að það vill bara sjá og skoða og líka bara njóta.
0: Takk fyrir að koma í heimsótt til okkar.
1: Herri, við sendum boltan aftur til þín, Steini.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
3: Eftir að ég fór á Deilkarnikinámskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
2: Deilkarniki. Deil.is
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
7: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið er eins og dansárið er og hristur kokteilkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stakksætti 5.
11: Fyrst og fremst
12: með þér.

0: I Believe in Ghosts með Casey Musgraves.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: Kvöldgöngur eru viðburðaröð sem Borgarbókasafn, Borgarsögusafn og Listasafn Reykjavíkur standa fyrir í sumar á 50-dagskvöldum og yfirskrift göngunar sem verður haldin í kvöld frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu. Þar sem rakin verður saga frelsis og gleðigangna hins einn fólks. Ugla Stefanía Kristínudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur, mun leiðsega gönguna sem hefst klukkan 20 eða 8 sagt, í kvöld og Ugla komin hérna á línuna hjá okkur. Ugla, hvað segir, við hverjum að búast í þessari göngu í kvöld?
3: Herra, já, það má nú búast við kannski svona helst þar sem að ég mun rekja svona sögu gleðigöngun á hinsjönda á Íslanda þegar þeir eiga sem náttúrulega kannski töluvera sögu sem að kannski fólk gerir fyrir geta alltaf grein fyrir. Ég held að við hugsa svona bara hinsjönda eins og þeir hafi alltaf verið bara hinsjönda en þetta byrjaði náttúrulega auðvitað einhverstaðar þannig að í göngunni semst í kvöld að það er svolítið að færa þetta aftur þar sem þetta svona kannski byrjaði og hvernig umræðan og tíðarandinn var á þessum tíma og hvað hefur breyst og kannski líka hvað eins og hvað sem það sem við erum ennþá að díla við í dag sem að fólk var líka að díla við fyrir svona cirka 40 árum þegar að þessi svona fyrstu göngur byrjuði að byrja á Íslandi.
0: Einmitt. Það gangan byrjar sem þetta á horni Lindargötu og Frakkastíg, svo Lindargötu 39, þar sem Já. Stóð fyrsta félagsheimili samtakana 78. Passar það?
3: Já, það var á Lindargötu 49 sem að það var sko fyrsta erum svona sko húsnæði sem að samtökinni fengu útlutað fengu þess að Reykjavíkuborg hana. En þau hefðu nú verið til húsa annars staðar fyrir það en þetta var svona fyrsta formlega húsnæði sem að samtökinni fengu og það var að hluta til vegna þess að þetta var á tímum almennisfaraldsins og það var mikið af alls konar sko, hvað segir maður kannski upplýsningum sem að fólk þurfti og hins einn samtalið sérstaklega var svolítið háðu var ferjaði svolítið mikið á hins einn samfélag þessum tíma þannig að upprunnilega varum gefið þetta húsnæði til að vera með símalínu svona upplýsinga og stuðning símalínu þannig fengu ég þess upprunnilega gegnum Reykjavíkurborg og en auðvitað var þetta líka bara félagsheimili það greiðast að fyrir hins einn fólk þetta var staðar þessum fólk að komi saman á tíma þar sem að kannski samfélagi skilduðu ekki eins mikið í dag.
0: Einmitt. Og það sem að þetta var einmitt, líka uppdaldi liti bara svo mikið niður á þetta alnæmis þetta tímabil sko.
3: Já, það náttúrulega litaði rosalega umræðina á sínum tíma þegar það var bara rosa miklu fordómar gangur hins en fólki nú þegar á sínum tíma þannig að hvað það þegar að hafa vaffaraldurinn kemur upp þá sem að ytti það undir frekari fordóma og útskóðun og samfélaginn í rauninni.
0: Einmitt. Og þið byrjið þarna, hvert fyrir svo, hvert heldur gangan?
3: Herra já, við förum á nokkra staði, við förum ekki droslega langt, af því að það er margt svona, að það gerist allt ára og svona sérstök svæði, hefur maður í bæ, það er svona er einhver staður sem að hinslega fólk hefur haldið sig rosalega mikið allavega svona sem að stóri viðbröða gegn. En við förum upp í Bíóparadís, það er einu svona regnbóin, vegna þess að þar var einu svona sýnd mynd Líf Harvey Milk sem var frægur hérna, bandarískur stjórnmálamæður sem að var hommi og svona fyrsti sem að kom út í skápnum í bandarískri stjórnmálasögu og það var sýnd mynd sem að í kjölfar svona fyrstu kröðugönguna sem að var á Íslandi sem að bar þá yfir eitthvað hýr og skýr og það var orðið 93 og það er þess að endaði stór var þess að sýningum kvöldið eftir þess að göngu það sem að var sýnt þess að heimildarmynd og svo fyrir við líka neðar á laugavegin og annað og endum líklega hjómskulegar en það er þannig að gleðigangan endar í dag þannig að þetta svona tengir okkur frá fortíðinu og alveg fram í nútíma
0: það er tákrænt og fallegt. Og hvað hefurðu gert þetta áður haldið svona kvöldgöngu eða og þá eins og með þessari
3: yfirskrift? Nei, reyndar hef ég ekki gert það sjálf en ég fara í svona göngu það eru mjög skemmtilegar en mér finnst líka pínu fyndi að ég náttúrulega er kannski ekki það gömul að ég hafi verið á þessum tíma heldur þannig að ég er rosa mikið kannski að byggja þessu sögur á sögum sem að mér hefur verið sagt af þessum að komu á undan mér og voru í þessari baráttu áður en að ég fætti, þannig að mér pínu gaman að geta fengið að fá að vera hluta því að segja þessu sögur vegna að það skipta svo ótrúlega miklu máli að við þurfum að varða þetta þess.
0: Já, algjörlega. Og hvernig lítur svo svona dagskráin út hjá þér í svona á hins einn dögum? Ertu bara þjótandi á milli viðburða?
3: Já, ég bara hoppandi og skoppandi hérna út allan bæ á hins einn dögum og alls konar viðburðum og annað. Hvort sem ég sjálf að taka þátt eða hvort ég að koma bara til að njóta sko þannig að þessi vika alltaf freka pökku hjá mér og ýmislegt skantilt í gangi.
0: Einmitt. Það er líka bara það er svo þétt dagskrá þarna sem maður er nóg hins
3: einn dögum. Já, ættu náttúrulega heldig við ættum öll ekkert að fynda okkur eitthvað til að fara á að þetta þannig þetta ótrúlega fjölbreytt dagskrá. Það eru ráðstöfnir og það sigling og það eru þetta gleðigangun á laugardaginn og það eru grill og það eru sögugöngur og bara nefndu það hvað ekki í boði núna. Þannig að það ætti allir að geta kíkt bara inn á dagskrá og heimsenda og fundið sér eitthvað til að kíkja á.
0: Já. Fyrir þá sem hafa áhuga á þessari kvöldgöngu frá frelsinsgöngu yfir til gleðigöngu, hvernig ættu þeir að snúa sér?
3: Herðu, þeir fyrir bara að mæta á hotnið á Frakkastíg og Lindagötu núna klukkan 8 þar sem að við byrjum og bara mæli með kannski að grípa með þessi regli við að byrja að vigna aftur og svona en annars bara að vera í nýjum fötum og svo bara að koma á njúta.
0: Einmitt, og þetta er bara frítt og á íslensku Já. Eða hvað?
3: Já, fyrir að fara með íslensku og alveg frítt annað.
0: Æðislegt. Ugla Stefanía Kristínudóttir Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að tala við okkur hérna á Hljóðvegi 1 og bara mitt vonandi verður bara akkurat heiðskýrt og sól meðan kvöldgangan fer fram og bara ég segi bara gleðilega hátíð.
3: Já, gleðilega hátíð, takk fyrir mig.
0: Við skulum hlusta á lag hinsegin daga 2026, það heitir Fram og við og það er Guðjón Þorgils Kristjánsson sem flyttur það.

0: skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
1: Strakta hótel. Nær náttúrunni. Rástvö.
2: Við erum Rástvö.
3: Já, við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1. Við erum að fara að setja okkur aftur í samband við Jóhann Alfreð sem staddur í Grindavík en fyrst það smá tónlist. Þetta Stefán Hilmarsson, lagið Þrátt fyrir allt.

0: Lily Allen með lagið Not Fair. En Jóhann Alfreð er staddur í Grindavík, Jói, hvar ertu nákvæmlega?
1: Ég held ég væri með ykkur alltaf ykkur ný tíðindi.
0: Það er bara pappas pizza. Það er náttúrulega rigning. Það er kannski ekki mikið val.
1: Og hérna verða hrósa þessu dásala fólki hérna sem að skautið með skjólshúsi sko. En ég hef svona verið að skjótast sko hérna út að hitta fólk og takk upp efni og viðtöl sem að við ætlum meðal annars að flytja í þættinum á morgun sem að verður nú síðasti þátturinn að hljóði eitt þetta sumarið.
0: Heldur betur.
1: Þannig að við eigum eftir að flytja hlustendum aðeins meira efni úr Grindavík í þætti morgundagsins.
0: Hvernig finnst þér að vera búin að vera svona á vappinu í Grindavík? Bara svona, er alveg slatta fólki eða?
1: Já, ég er bara, eins og ég segi, sko, það bara komir á óvart hvaða er mikið af fólki. Það er náttúrulega háunin í túrismannum er auðvitað í gangi og maður auðvitað verður alveg var við það. Ég er náttúrulega var að spjalla hérna við, ferðamenn frá Bandaríkjunum hérna áðan og þannig að það er bara mikið af túristum greinlega sem eru svona að koma hérna í gegn almennt virðastu vera að heimsækja Bláalónið og þá leikur þeim kannski forutna á að vita að koma hingað, kannski fá sér að borða og jafnvel skoða og sjá. Mér skilst þetta að það sé alveg jöklega eira hversu mikið þessir ellendu ferðamenn í raun og veru vita nákvæmlega um það sem hefur verið að gerast hérna í Grindavík. Þetta átt að segja allir á því að hér hefur eitthvað verið í gangi og væntanlega kemur það líka mikið fram með og ferðin í Bláalón en þetta er svona, það kemur komur óvart að sjá hvað er mikið af fólki og mikið af fólki að störfum.
0: Já.
1: Það er verið að gera og græja eins og við náttúrulega vorum áðan í leikskólanum það sem hefur verið að ganga frá skólalóðinni fyrir bara skólastarf sem er að hefast þar á næstu vikum.
0: Já, einmitt. Þetta er búið að vera rosalega áhugavert og einmitt að heyra þarna í hvað Kristínu og nú mann ekki hvað
1: henni á Súnu Helgu.
0: Já.
1: Og svo fór ég nú, ég kíkti, það er meir segja fyrirtæki að spretta upp hérna í bænum, ég kíkti hérna, heitir Neskja Salgætisgerð sem er nú bara hérna, eiginlega við hliðina á veitingastanum og ég ætla nú að flytja það á morgun, spjall sem ég átti við eigendurna þar, þau hófur rekstu það bara í nóvember.
0: Vá!
1: Þannig að það er ýmislegt að segja því í Grindavík.
0: Einmitt. En við vorum líka með botnum vikuna, við fengum hagirðing vikunar sem er Vala Hörskuldsdóttir til þess að búa til fyrripart fyrir okkur og fyrriparturinn er komin inn á samfélagsmiðlar Rásar 2 og er verum hýr og hinsegin, hér bil í viku. Það er það er fyrirpartur þessara viku og einmitt hægt að botna það inn á bæði Facebook, Instagram og eða senda okkur tölvupóst. Það heldur að þú hnoðir í botn?
1: Já, ég þarf að fara að brjóta heilan, ekki spurning og þessi er skemmtilegur. Þetta er skemmtilegur fyrirbartur og þetta bara vel viðandi í hérna ljósi vikunar sem einmitt er í gangi.
0: Og við höfum fengið einmitt, þetta er hvað ég held ég sjötta skipti sem við gerum þetta. Sjöunda skipti sem við gerum þetta. Hérna á hljófi eitt í sumar. Ég er einmitt búin að vera að hugsa að það er svo mikil synd að þessir botnar allir eru til og minnst bara eins og við þurfum að gefa út ljóðabók eða eitthvað.
1: Já, þetta hlýtur að vera farið að telja, þetta er svo margir tugir botna held ég sem höfum fengið sko.
0: Já.
1: Þannig að, það er bara, hefur verið mjög gaman hvað hlustendur hafa verið, hvað þau hafa verið duglega að taka þátt í þessu með okkur.
0: Já, og það er einmitt hægt að sjá þetta allt inn á þessum samfélagsmiðlum Rásar 2. En það fer að líða lokum hjá okkur í dag, styttist í fréttir. Við tölum við, sem sagt, eins og ég segi, Völu Höskuldsdóttur, hagirðing vikunar, það var dragbrönsin í Austurbæjarbíó helgina, kvöldgöngur, hinsegin kvöldgöngur í kvöld með Uglu Stefaníu og svo var Jóhann Alfreð í Grindavík. Og á morgun þá ætla ég að vera niður í Pride Center í beinni þaðan, þú verður hérna í hljóðstofunni í Efstaleiti, Jói, er ekki?
1: Jú, passar og já, þannig að ég þá snýst að við, ég ætla að fá að senda boltan á þig og, en eins og einandi, ég verð með eitthvað auðgreitis með mér hérna úr Grindavík sem að ég ætla að flytja á morgun.
0: Já, við segjum bara takk fyrir okkur í dag, sjáumst eða heyrumst aftur á morgun. Við ætlum að enda þetta á The Weeknd og Save Your Tears.

0: Hammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband Flóa og Skeiða. Sumartónleikar á Ráseitt, Jussen Bræður og Sinfoníuhljónsetin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London í kvöld klukkan 19, Ráseitt.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf.

0: appelsínu. Þetta eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sjáumst á Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta. Fyrir vestan á Suðureyri, nánar á vestfirðir.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Ríkisendurskoðandi segir gloppur í lagaumhverfi því að ekkert eftirlit sé með fjármögnum frjálsra félagasamtaka bæta þurfi úr þessu. Maður sem lenti í alvarlegu slysi í Fljótsdali vikunni segir það falst öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir. Það tók aðstandendur hans nokkrar allur og tvo síma að ná sambandi. Allt tiltækt slökkvilið var kallað í Asparfelli Reykjavík skömmu fyrir klukkan 5 vegna reyks í stigagangi en engin eldur fannst. Líklega fara fyrstu skipferðarnir af Bandero skipi Paul Watson samtakana til síns heima í vikunni en þeim var öllum vísað á landi. Allir hafa þeir áfríðað endurkomubanni útlendingastofnunar. Staða forseta FIFA heldur áfram að veikjast. UEFA segir standa við hótun sína að sniðganga mót á vegum FIFA þar til ákveðin skilyrði hafa verið uppfyllt. Ríkisendurskoðandi segir gloppur í lagaumhverfi því að þið raun sé ekkert eftirlit með fjármögnum frjálsra félagasamtaka líkt og þeim sem standa fyrir já og nei herferðum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðelda viðræðu við Evrópusambandið. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og gerir í nýrri skýrslu athugasemdir við að hér á landi séu til að mynda glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnum kosningabaráttu. Guðmundur Björgvin Helgason, ríkisendurskoðandi, segist í grundvallaratriðum sammála þeirri greiningu og segir gloppur vera til staðar í löggjöf, sérstaklega varðandi eftirlit með stjórnmálastarfsemi almennt.
9: Markmið lagana starfsemi stjórnmálasamtaka er að stuðla trausti og gagnsæi. Raunin hefur bara sýnt fram á að eins og málum háttað hér á landi að þá eru þessi lög ólíkleg til þess að ná markmiði sín. Að fleira þarf að koma til.
8: Segir Guðmundur, ríkisendurskoðun hafi enga yfir síni við fjármögnum frjálsra félagasamtaka sem standa í kostningabaráttu fyrir já eða nei við ESB viðræðum.
9: Eins og staðan í dag þá er það einfallega þannig að eftirlit með starfsemi af þessu tagi lítil sem engin.
10: Gæti þá stór fjárhagslegur stuðningur frá sér hagsmunahópum farið fram hjá öllu eftirliti hér á landi í aðdraganda þessara kostninga?
9: Stór sem smór.
8: Segir Guðmundur Björgvin Helgason, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann og það er nánar rætti við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Illa gekk hann á sambandi við neyðarlínuna þegar Karlmaður slasaðist alvarlega í vinnuslysi á sveitabæi Fljótsdal á þriðjudag. Heimamenn segja farsímasamband hafa versnað eftir að fjarskiptakerfum var lokað.
11: Við vorum að vana sem sagt fóla og búið að svæfa hann og gældi engin afstæðin og hann var að standa upp og var þá svona reikull á fótunum og var að detta og ég ætlaði bara að styðja við hann sem ég átti náttúrulega alls ekki að gera og átti að vita að ég myndi ekki ráða við og hann detta honum mig og með þeim afleikum að ég fótbrotnaði.
12: Segir Jóhann Frímann Þórhallsson bóndi í Brekkugerði í Fljótsdal. Jóhann tvíbrotnaði á fæti og marðist á ökla og mjöðum. Hann segist þó hafa sloppið ágætlega, hefði komið þyngra högg á bak eða höfuð þegar hann lenti undir fólanum væri aðra sögu að segja.
11: Og hérna, dóttur mín ætlaði að ringja strax á neðalínuna, en þá svaraði að hún ekki sambandi, alveg heldur, fekk ekki samband.
12: Sem betur fer var mákona Jóhanns einnig við stödd og hún náði í gegn. Sjúkrabíll flutti hann til Egilsstaða, þaðan sem var flogið með hann á sjúkrahúsið á Akureyri.
11: Og afnema G2 og G3 og án sem hafa verið búin að vinna því örgismálunum og fjarskiptunum er náttúrulega algjörlega óásættanleg fyrir okkur í dreifbílunum. að öryggi skuli vera svona falskt.
12: Fréttastofa sagði fyrir sumar frá manni á Skagaströnd sem reyndi ítrekkað að ná sambandi við neyðarlínuna án árangurs og í framhaldi lýstu fleiri því sama. Fjarskiptastofa neyðarlínan og íslensk farsímafyrirtæki hafa gefið út að þau vinni saman við að greina orsakir vandans og leita lausna. Neyðarlínan hefur tekið upp varanúmerið 599-0112 og biður fólk að nota það, náist ekki í 112.
8: Ólaf Rún Ellensdóttir tók saman og það verður fjallað meira en þetta líka í kvöldfréttum sjónvars klukkan 7. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum reik í stigagangi í blokkað Asparfelli 6 í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 5 í dag. Fjórir dælubílar og þrír sjúkrabílar voru sendir á vettvang. Sigurjón Hendriksson varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að reikja slæða og reikja lykt hafi verið í stigaganginum. Slökkviliðsmenn leituðu að upptökum eldsins víða í blokkinni en engin eldur fannst. Viðbragsaðilar hafa því yfirgefið vettvanginn. Allir skipverðarnir 21 á Bandero skipi Paul Watson samtakana freista þess að fá endurkomum banni útlendingastofnunar nekt. Lögmaður fólksins gagnvart útlendingastofnun segist aldrei hafa séð jafn hraða málsmeðferð. Líklega fara þeir fyrstu úr landi í vikunni.
13: Í áhöfn Bandero 21 frá 13 löndum en segja má að tvö mál séu gangi hvað þau varðar. Annars vegar mál útlendingastofnunar sem hefur vísað öllum úr landi og hins vegar hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sakamál til rannsóknar sem snýra til raun áhafnarinnar til að hefta siglingu og veiðar hvals nýju. Helgi Þorsteinsson Silva lögmaður gætir hagsmunaskipverjana gagnvart útlendingastofnun. Hann segir að allir skipverjarnir hafi kært brottvísunna.
14: Aðalega náttúrulega verið að leitast eftir því að fá endurkombanni aflétt.
13: Helgi segir lagalega stöðu fólksins nokkuð sérstaka en þau eru ekki í gæsluvarðhaldi en geta ekki farið sjálf úr landi og þurfa að bíða eftir að stjórnvöld sendi þau úr landi. En hvar heldur fólki til meðan að þessari bið stendur?
14: Það náttúrulega breiður hópur en það margir skipir eru náttúrulega eru borð.
13: Helgi segir málsmeðferðina margt óvenjulega.
14: Þetta er langkraðasta málsmaður sem ég hef séð. Ákvarðunar eru teknar í raunni yfir verkluna mannafengi. Þeir eru byrstar þarna skömmu eftir það. Þeir eru kerfar strax og núna í raunni verið að skipuleggja brottvísunina eða þess að flugferðir þeirra sem eru að fara úr landi og ekki dólulegt að það geti skipara í vikunni.
13: Nú geta eitthvað spurt sig, geta ekki bara silt á Bandero úr Sundahöfn þar að segja ef að kyrrsetningu er þið aflétt?
14: Það væri náttúrulega mjög snyrtilega löst.
13: En málið þó ekki alveg svo einfalt, segir Helgi, því að margar stofnanir koma að málinu. Útlendingastofnunar eru það samgöngustofa sem kyrrsetti skipið, landhelgisgæslan og ríkislögreglustjóri og svo er það lögregla sem lagði hald á sjóferðabók skipsins en án hennar má það ekki sigla.
14: Akkurat núna þá finnst það var þessum lögmanni frekar líklegt að brottvísanirnar verið framkvæmdar áður en að öll kurgleir eru komin til grafar og var að saka mjög rannsóknar.
8: Sagði Helgi Þorsteinsson Silva í samtali við Önnu Lilju Þóristóttur. Sex ungir menn voru á dögunum sýknaðir af ákærum hættulega líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll í Kópavogi í september 2021. Árásin átti að hafa orðið í samkvæmi þar sem ungmenni voru saman komin. Þeir sem voru ákærir voru þá 16 til 19 ára. Eitt er Gabriel Duan Boama sem hlotið hefur dóma fyrir ofbeldisbrot. Brotaþolar voru 17 og 18 ára. Að mati dómsins þótti ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærðu hefðu verið þeir sem réðust inn í íbúðina. Í því samhengi var vísa til ónákvæms og misvísandi framburðar vitna af vettvangi og annmarka á rannsókn málsins. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA stendur við hótun sína að sniðganga mót á vegum alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Sambandi segir afsökunarbeiðni forseta FIFA ekki næja.
15: Gianni Infantino, forseti FIFA, baðst í gær afsökunar á að hafa ætlað að selja fimmtungshlut í mótahaldi FIFA. Það gerði hann

0: virðist þó ekki hafa í huga að segja af sér. Til stendur að hann verði einn í kjöri til forseta FIFA snemma á næsta ári. Miðað við yfirlýsingu UEFA í dag þó ljóst að til að bera klæði á vopnin þurfi Infantino að víkja.
1: Mist Grönnvold tók saman. Og þá að veðrinu norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til en annars mun hægari vindur. Víða rigningið súld og hiti 8 til 16 stig hlýjast á norðausturlandi. Bætið smám saman vind í kvöld og nótt víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu þegar líður á morgundaginn. Rigning allt land en úrkomu lítið vestaland síðdegis. Hiti verður 7 til 15 stig og það verður hlýjast suðvestan til á landinu. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Efni þáttanins, íslenskur landbúnaður og ESB.
2: Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana mögulegar aðildarviðræður og aðildaevrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun á 130 síðum og í 8 köflum farði yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjónu beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
3: Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar. Og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða Bændasamtaka Íslands.
2: Segir Sigurbjörg Ottesen, formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenska landbúnað.
3: Það má alveg segja það að skýrslan ekki björt fyrir bændur. En klárulega verður afstaðan mótuð á þessu auka búnaðarþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svara því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
2: Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
4: Það stæðstu hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkit aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem við viljum gera fyrir okkar landbúnað. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
3: Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annar stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenskir bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komið til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins, þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfisþáttum. Vissulega kæmi þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur, en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
2: Og fyrirkomulega styrki á stuðnings við landbúnaði ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
3: Ég veit svo sem ekki hvort hann er þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko að mínum mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur

0: lækkað.
1: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðan eru landbúna hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðanir varða. Aðstæður íslenskra bænda sé ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
0: Það sem að við horfum kannski og bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjárstofna, við erum með óvenju góða sjúkdómastöðu. Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnahagslegt og samfélagslegt gildi. Þetta eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagnvart breytingum og regluverki.
1: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu hreinir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur verið horft til reynslu finnskra bænda.
0: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara sú, eða reynslan af því í Finnlandi var sú að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara í við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaðu 10-11%. Vissulega hræðumst við þetta hér. Og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
1: Mikið verð rætt að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
0: Í niðurstöðum skýslunar þá ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og margir aðrir landsmenn. Hins vegar þá bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsverndar gætu orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá einnig líka bent á það að áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
1: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða erði við í viðræðum við ESB. Þær voru rétt til verndar heilsu manna og dýra, frelsi til ríkistyrkja, heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, félagslega stöðu og afkomu bænda, að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessara varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
0: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðelda viðræður á ný. Mat skýslunar að þessar kröfur séu misjafnlega raunhafar, gagnvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar á meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþágna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
1: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
0: Ég myndi telja það og ég rædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibilsástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulag landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs á mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum en það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem við.
1: Þetta ekki einföld umræða. Það margir þættir sem að menn að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
0: Það náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það að mínum að þetta mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega þetta löng lesning, 130 blaðsíður, en það mörgum spurningum svarað þarna. Þeim ekki öllum svarað, en að sama skapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurningana.
1: En hafið ágjörði í Íslandsku landbúnaði leggist af?
0: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til Íslands landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Írlandi, Evrópu, til dæmis. Hér vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar kalt, tiltölulega, þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
2: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldred. Veriði sæl.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þorsi. Við byrjum í kvöld á bókumil font- og greiningadeildinni, sem eru áhugjulausir í tómu kæralesi, en síðan koma Ragnheiður Gröndal, Eyjólfur Kristjánsson, Jón Frí og Lúpína, Auður Ísold, Július Óttar Björgundsson, Space Station, Haukur H, Rock Paper Sisters og Nei. Við byrjum, eins og fyrir sáði, á bókumil font- og greiningadeildinni, sem hafa undarfarna mánuði verið að senda frá sér nýja tónlist. Má það nefnum lögin Sjóttu frekar egg, þú stendur alltaf með mér og fleiri. Þessi lög ásamt fleiri nýjum hefur verið komið fyrir á breiðskífu sem heitir Haf þú ekki ágjur því?

Bókumil Font og Greiningadeildin haf þú ekki ágjur á því, titillag nýra blötu. Tónlistakonan Ragnheiður Gröndal hefur sendt frá sér eigið lag og ljóð sem heitir alveg sama hvað. Henni til aðstoða við flutningin eru Guðmundur Pétursson á gítar og bassa, Magnús Tryggvason Eliasson, Ber Bumbur, Haukur Gröndal spilar saxafón, Stefán Gunnlaugsson hljóðblandaði en Sigurdór Guðmundsson hljómjafnaði.

Ragnar, Gröndal flutti alveg sama hvað. Við getum allt er tekið að nýri plötu Eyjólfs Kristjánssonar eða Eyva, en svo heitir þetta Líf. Læð á textin eftir Eyva og hann segir hann góðvætlegt grín að þjóðvætniskennd Íslendinga nú þegar nálgast kosningum aðildar viðræður við ESB.

Eyjólfur Kristjánsson flutti við getum allt. Jón Frey og Lúpína að senda frá sér lagið Endalaus framtíð. En það fjallar hann bæði framtíðina sem hellist yfir okkur að fullum þunga þessi dagarinn og augnablikið hér og nú. Skandinavist Space Disco beint úr Vesturbænum. Lagið að vantelari plötu Jón Frey, djúpfalsað efni, sem kemur út á vínil og veitum í september.

Jónfrí og Lúpína sungum endalösa framtíð. Fyrir fram að sjónvarpið fyrsta útgáfa Auðar Ísoldar en hún 18 ára og stundar nám við menntaskóla í tónlist. Lagið fjallar að vera svikin af einhverjum sem þú elskar og treystir á. Það var upprunalega samið fyrir skólaverkefni en var síðan einhverju öðru.

Auður Ísholt flutti fyrir framan sjónvarpið. Július Óttar Björgvinsson söngvari í hljómsveitinni Var en nú að gefa út sína fyrstu sóloplötu og sú plata kemur út á vegum Reykjavík Record Shop á allra næstu mánuðum og það fyrsta sem við heyrum af henni lagið Fireplace.

Július Otto Björgvinsson flutti Fireplace. Það er ný plata á leiðinni frá Space Station, en svo höfum fengið nafnið Who Killed Space Station. Lagið Watching It Happen eftir Björgu Líes Einarsson er tekið af henni og kemur út um miðjan ágúst.

Space Station flutti Watching It Happen. Haukur Há búin að vera að gefa út tónlist síðan hann var unglingur og alltaf gert frekar hardcore rap sem hefur ekki verið útvarsvænt á hans ögn. Eftir að hafa setið inn í fangelsi síðustu 2.5 ár langaði honum að prufa að gera eitthvað nýtt og syngja smá. En lagið með allt á hreinu afraksturinn.

Og Haukur Há sem flutti með allt á reynu. Hljómsveitin Rock Paper Sisters sendi frá sér í lok júlí lagið Don't Take Your Eyes Off It sem þeir segja sig hressandi stemningsstuð. Sveitina skipa eins og fyrr Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Davíð Sigurgeirsson, Þórður Sigurðarson, Jón Björn Ríkarsson og Þorsteinn Árnason.

Rock Paper Sisters flutulagið Don't Take Your Eyes Off It. Kuldaraksljónstin Nei að skipu þeim Birgi Jakobi Hansen, Tómasi Ævari Ólafssyni og Snorra Rafni Hallssyni. Bensín smáskjöfa úr smiði þeirra af vandalari plötu sem hefur fengið nafni Sengt. Lagið segja þeir félagarnir að fjallu flóta og hvernig flóti frá einu alltaf flóti í annað. Og þetta var það síðastu tónarnir í undröldu kvöldsins, ég kalla það Þossi. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi.
1: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjóna þér. Hemill byrjaðvegstæði.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.

Maður sem lenti alvarlegu slysi í Fljótsdal í vikunni segir falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir. Það tók aðstandendur hans nokkrar atlegur og tvo síma til að ná sambandi. Ríkisendurskoðandi segir enga leið til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópa komi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl geti séð hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Vatnsborð stórfljóta í Evrópu heldur áfram að lækka vegna hitabylgju og mikilla þurrka. Skipsflök úr síðari heimsstyrjöld hafa birst þar sem vatnsborð hefur lækkað mikið. Engin meðferð til við augnskaða sem getur orðið vegna sólmyrkva. Augnlæknir segir mikilvægt að allir sem hyggjast horfa á deildarmyrkva noti sólmyrkvagleraugu. Vinsældir hljóðbóka fara vaxandi, bæði hjá nýjum lesendum og þeim sem áður keyptu bækur á pappír. Formaður Rithöfundasambandsins bindur vonir við að aukin samkeppni á markaði geti rétt hlut höfunda.

0: Gott kvöld. Illa gekk að ná sambandi við neyðarlínuna þegar karlmaður slasaðist alvarlega í vinnuslysi í Fljótsdal á þriðjudag. Heimamenn segja farsímasamband hafa versnað eftir að fjarskiptakerfum var lokað.
1: Við vorum að vana sem sagt fóla og búa svæfan og geldingin afstæðin og hann var að standa upp og var þá svona reikull á fótunum og var að detta og ég ætlaði bara að styðja við hann. Sem ég átti náttúrulega alls ekki að gera og átti að vita að ég myndi ekki ráða við og hann datt honum mig og með þeim afleikum að ég fót brotnaði.
2: Jóhann tvíbrotnaði á vinstri fæti og marðist á ökla og mjöðum. Hann segir þó sjálfur hann hafi sloppið ágætlega, hefði komið þyngra högga á bak eða höfuð þegar hann lenti undir fólanum, væri aðra sögu að segja. Þegar ljóst var að Jóhann væri alvarlega slasaður var ákveðið að kalla á hjálp.
1: Og hérna, dóttur mín ætlaði að ringja strax á neyðarlínuna, en þá svaraði að var hún ekki sambandi, alveg heldur, fekk ekki samband.
2: Dóttir Jóhanns hefur verið í sambandi við neyðarlínuna og leitað skýringa á að símtal hennar barst ekki til neyðarvarða. Sem betur fer var mágkona Jóhanns einnig við stödd og hún náði í gegn. Sjúkrabíll flutti hann til Egilsstaða þaðan sem flogið var með hann á sjúkrahúsið á Akureyri.
1: Og svo á leiðinni... Þá sagði hérna sjúkraflutningamaðurinn að þeir hafa ekki náð í mágkonum mína úr neyðarlínunni og meðan að þeir voru að flytja, það hefði ekki verið samband.
2: Bærinn Brekkugerði norðvestan Lagarfljóts í Fljótsdalshéraði og hinum megin við fljótið eitt vinsælasta tjaldsvæði landsins, Atlavík. Á þessum slóðum á sumrin iðulega talsverð umferð heima og ferðamanna. Austurfrétt hefur eftir oddvita Fljótsdalshéraðs að þar hafi íbúar kvartað yfir versnandi símasambandi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum.
1: Og afnema G2 og G3 og aðeins að hafa verið búin að vinna því öryggismálunum og fjarskiptunum er náttúrulega algjörlega óásættanleg fyrir okkur í dreifbílunum að öryggi skuli vera svona falskt.
2: Fréttastofa sagði fyrir í sumar frá manni á Skagaströnd sem reyndi ítrekaðan á sambandi við neyðarlínuna án árangurs og í framhaldi lístu fleiri því sama. Vandinn er talin stafa af því að sumir símar fari í neyðarham þegar hringt í 112 og þá leiti þeir á 2G og 3G kerfin sem nú er orðin óvirk. Fjarskiptastofa Neyðarlínan og Íslensk farsímafyrirtæki hafa gefið út að þau vinni saman við að greina orsakir vandans og leita lausna.
3: Hjá mér Jón Svanberg Hjartarsson, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar. Kannski í fyrsta lagi, atviki núna þriðjudaginn, það sama eðlis og það sem sagt var frá í Skagafirðinum daginn?
4: Við vitum það nú ekki alveg ennþá en vorum í dag í prófunum með þeim sem að reynda tilkynna þetta til okkar og það gaf okkur mjög dýrmætar vísbendingar og þær eru þess eðlis að það verið nú frekar hafa verið slæmt samband að ræða frekar en að það hafa ekki náðst í gegn. Reyndar segir viðkomandi að hún hafi reynt að ringja tvisvar. Við sjáum ekki fyrra símtalið í símstöðun okkar en seinna símtalið berst okkur og varir í 12 sekúndur en það er bara þannig að neyðavörðurinn, hvorki neyðavörðurinn ég tilkynandi heyra í hvorvörum sko. Þannig að sambandi komst á en það heyrist ekkit þannig að sem bendi til þess að sambandi hefur verið mjög slæmt.
3: Það kom fram að fjarskiptafélögin og fjarskiptastofa ásamt neyðarlínunni vinna lausn, hvernig miðar þeirri vinnu?
4: Sko, henni miðar bara þannig að fjarskiptafélögin sendu nú eigendum þeirra tækja sem að var ljóst að myndi dettu sambandi við útfösun á 2G og 3G kerfinu, þegar við sendum skilaboð fleiri neitt og fleiri neitt og heldig og ég vil hringt í einhverja. Það lá alveg fyrir að þetta kerfi, sem þegar því er lokað, þá er því nokkur fjöldi tækja sem að myndi ekki ná sambandi við 112. Í vor voru það 6.000 tæki en notabene ekki allt farsímar sem að fólk er að nota til daglegs brúks heldur líka ýmsir stýritæki eins og sumabústaða hlið og annars slíkt. Þannig að það mun ekkit í rauninni gerast með þetta nema þetta verið uppfært eða endurnýjar, sábúnaður, endabúnaðurinn.
3: Að hafa fjarskiptafélögin tekið nægilega fast á vandanum?
4: Sko, það er nú ekki neðalínar að segja til það hvort að einhverjir aðrir sé að taka nú fast á vandanum. Sín neðalínar er hins vegar svo að fólk á að geta náðið í 112 svo fremið að það sé símasamband. Þannig að við höfum algjöra núll sín í þessu ef að staðreyndin er svo að við þessa lokun á 2G og 3G kerfinu þar sem við vissum að það eru tæki sem að næði ekki sambandi en ef að staðarindin er svo að sambandi sé einhver staðar á landinu og jafnvel á einhverjum nokkrum stöðum orðið það slæmt að það náist ekki raunverulegt samband þá er það mjög alvarlegt mál.
3: Hefði nýja númerið hjálpað hér?
4: Já, sko munurinn á nýja vara númerinu sem er 599112 er sá að það er rauninni bara venjulegt símtal. Á móti því að þegar þú hringir í 112 þá fer símið inn í svokallan neyðarham sem er til dæmis líka að virka þannig að þú getur hringt í 112 á þú sér með símkort í símanum. Hitt er í rauninni bara venjulegt símtal eins og við varum að hringja okkar á milli og það veitir þeir engan forgang í kerfinu en það hefði virka bara eins og venjulegt símtal.
3: Takk fyrir þetta og við segjum þetta gott hér á Skólahlíð.
0: Takk fyrir það, Greta Sigríður. Ákvarðanir í íslenskum landbúnaði verða teknar frá Brussel gangi Ísland í Evrópusambandið. Þetta er niðurstaða höfundaskýrslu sem bændasamtökin létu vinna. Tekjur bænda myndu lækka strax við inngöngu.
5: Skýrsluhöfundum var ætlað með þetta hvort mögulega ESB aðild væri fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting á íslenskum landbúnaði. En skýrslan er stór og viðamikil yfir 130 síður í sjököflum og þar að mörgu að taka. Til dæmis að öll ríki Evrópusambandsins hafi þurft að taka upp sameiginlegu landbúnaðastefnuna í heildsinni við inngöngu. Að við ESB aðild myndi Ísland missa sjálfstætt vald til að semja tolla og fríverslun utan sambandsins. Og þá sé verulegu munur að fyrirkomulagi stuðningsgreiðslna til bænda á Íslandi og bænda innan ESB. Og tekjur bænda lækki strax við inngöngu og jákvæða áhrif vaxtalækana kemur líklega ekki framfyrir en seinna. Og niðurstaða skýrsluhöfunda er að ekkert aðildarríkja ESB hafi fengið varalega undan þá frá landbúnaðastefnu sambandsins.
6: Íslensku landbúnaður mun taka gífurlegum kerfisbreytingum ef við förum inn í hinna sameiginlegu landbúnaðastefnu Evrópusambandsins. Kerfisbreyting sem hefði raun að vera áhrif á alla grunnþætti atvinnugreinarinnar sem slíkar.
5: En má atvinnugreinin ekki bara breytast?
6: Þetta er alveg aðlega spurning hjá þér, en það sem þarf líka huga að þetta snýr ekki bara styrkjum eða tollum eða vöxtum eða gjaldmiðlum. Þetta snýr að því hvar er valdið, hvar er ákvörunarvaldið. Og það er í raun að veru helsta niðurstaða skýrslunar sem slíkar er að ákvörunarvaldið færist til Evrópusambandsins.
5: En þetta ekki sami eða svipar málflutningur og hefur komið frá ykkur í gegnum tíðinar eitthvað nýtt?
6: Það er raun að vera ekki megin efni skýrslunar hvort það sé sami málflutningur. Þetta er núna

0: geta haft skoðunir á því hvort að Evrópusambandi styrkist eða veikist, sá listi nánast vera óþrjótandi.
1: En eins og staðan í dag, gæti þá stór fjárhagslegur stuðningur frá sér hagsmunahópum farið fram hjá öllu eftirliti hér á landi í aðdraganda þessara kosninga?
0: Stór sem smáð.
1: Úr þessu þurfa að bæta og það sé á ábyrgð stjórnvalda. Lögin þurfa að stuðla trausti og auka gagnsæi.
0: Eitt af því sem að fer forgörðum með núverandi fyrirkomulegi er einmitt gagnsæið. Og þegar ekkert gagnsæið að þá spurningum traust. Eftirlit með starfsemi af þessu tagi lítil sem engin. En dæmin frá löndum í kringum okkur eins og til dæmis Bretlandi sína að það er full ástæða fyrir löggjafan að vera vakandi yfir því með hvaða hætti sem sagt ýmsir aðilar geta verið að hafa áhrif meðal annars með fjármögnun formlegra sem óformlegra stjórnmálasamtaka.
1: Ríkisstjórnin veitti Evrópuhreyfingunni og heimsinn 10 milljónir króna kvorum fyrir umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan þá hafa fleiri baráttuhópar verið stofnaðir. En hvað liggja mörkin? Hvenær ertu komið með hagsmunasamtök og hverjir eiga rétt á styrk og hverjir ekki að við sem jafnræðisreglu?
0: Já, það getur sjálfur sér bara verið mjög góð spurning fyrir löggjafan að velta fyrir sér.
1: Íranar myndu hafa fulla stjórn á skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund nái samkomulagi við Óman opnun siglingarleiðarinnar fram að ganga. Þeir segja viðræður á loka metrun.
2: Ríkin hafa átt í viðræðum sameinlega stjórnun sundsins undanfarið en ekkert gefið upp innihald samkomulagsins. Umferðum sundið hefur nánast alveg leiði niðri síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu loftarásir á Íran í lok febrúar. Íranar hafa ítrekað fullyrt að umferðum það verði ekki eins og fyrir stríðið, opin alþjóðleg siglingaleið, heldur ætli þeirra stjórna henni meira.
3: Ég get skýrt frá því að viðræður standa yfir nánast öll þau viðfangsefni sem þurfti að leysa, kortið, siglingaleiðir, umferð skipa inn og út.
2: Fjölmiðlinn IRIB sem með tengsl við klerkastjórnina í Íran segir íranska þingið fara yfir samningin. Í honum komi fram að skipum frá óvinveittum löndum verði bannað að sigla sundið nema þau greiði bætur. Bandaríkjaforseti sagði í gær að Íranar yrðu fyrir hörðum árásum tækist ekki að opna sundið bráðlega og í dag sagði hann baráttuna ganga mjög vel. Hátt settir embættismenn innan Írans segja Bandaríkin ekki taka þátt í viðræðunum. Varaforseti Bandaríkjana segir sundrað stjórnkerfi Írans helstu ástæðu þess að ekki hafi tekist að binda enda á stríðið.
4: The Iranians are extraordinarily difficult people.
3: Íranar eru sérlega erfitt fólk. Stjórnkerfið klofið, sumir innan þess vilja stríðinu ljúki og aðrir eru klikkaðir róttæklingar sem vilja að stríðið haldi áfram. Hlutverk okkar að komast gegnum þetta og ná sem bestri útkomu fyrir bandarísku þjóðina.
1: Óaftur kræfur skaði getur orðið á augum ef hort beint í sólina. Venjuleg sólgleraugu duga ekki til að verja augun fyrir skaðlegum geislum sólarinnar.
5: Auglagnar vilja koma í veg fyrir að fólk þurfi að leita sér læknisaðstoðar eftir sólmyrkvann. Þá mikilvægt að huga að forvörnum en allra mikilvægast að nota sólmyrkva gleraugu.
6: Almyrkvi verður sjáanlegur frá vesturhluta landsins 12. ágúst.
7: Fólk sem annars þar á landin heldur en á þeim svæðum þar sem almyrkvin á að nota gleraugun allan tíman. En þar sem að almyrkvin að þá þarf maður að vera mjög nákvæmur með það að nota sólgleraugun. Nema bara þegar akkurat almyrkvin
6: Það því munur á deildarmyrkva og almyrkva. Hvað var þar að vernda augun fyrir geislum sólarinnar?
7: Augbotnin tekur mikið pláss í heilanum og hann viðkvæmur fyrir sólinni og ef maður horfir of lengi í sólina og þá getur maður fengið skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur og það gerir það verkum að þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
6: Deildarmyrkvin hefst korter í 5 og þá mikilvægt að nota sólmyrkvagleraugun til að virða sólina fyrir sér. Almyrkvin hefst klukkustund síðar. Þegar skuggi tunglsins hylur alla sólarkringluna má taka gleraugun af í örstutta stund. Almyrkvin getur varað allt frá nokkrum sekundum upp í 2 mínútur vestast á landinu. Þegar honum að ljúka þarf að setja sólmyrkva gleraugun upp aftur til að forðast augnskaða. Börnum yngri en 12 ára þó ráðlagt að bera gleraugun allan tíman.

0: ef maður horfir á lengi og fær skaða, þá erfitt að lesa, erfitt að horfa í augun á fólki. Það bara eins og að sé lítill blettur í miðju sjónsviðs sem lagast ekki við það að fá ný glerugu eða fá einhverja meðferð. Það engin þekkt meðferð við þessum sjúkdómi.
1: Vatnsborð stórfljótana Rínar og Dónár hefur á sömu stöðum aldrei verið lægra. Hitamet fjallu í Slóvakíu og Austurríki.
2: Við eigum í höggi við sérlega erfitt ástand vegna þess hve vatnsborði geysilega lágt. Það ógnar hagkerfi landsins og þar með birðakeðjum okkar. Við getum augljóslega ekki haft áhrif á veðrið en við getum aðstoða efnahagslífið að þrauka þessar erfiðu vikur. Þess vegna grípum við til mótvægisaðgerða eftir þörfum.
3: Hagfræðingar og hagsmunasamtök óttast að neikvæðar afleiðingar lágs vatnsborðs í álfunni leiði til samdráttar í hagvexti. Svipuðum þeim og varð vegna mikilla þurrka 2018. Vatnsborð Rínar hefur farið niður í sögulegt lágmark á nokkrum stöðum í Þýskalandi og Hollandi. Hitabylgja heldur áfram í að minnsta kosti eina viku í viðbót og búast má við að hitastig fari yfir 40 stig í mörgum ríkjum í mið- og suður Evrópu. Vatnsborð Dónár hefur einnig haldið áfram að lækka og ástandið sérstaklega slæmt í norður Búlgaríu. Íbúar sem búa við Árbakkan segja ástandið aldrei hafa verið svo slæmt.
4: Það hefur aldrei verið svona lítið í Dóná. Ég sigldi Dóná sem skipstjóri í 30 til 40 ár og hef aldrei séð annað eins. Ég hef veitt hérna lengi en þetta hefur aldrei gerst. Það versnar með hverju árinu.
3: Hitamet fjallu bæði í Austurríki og Slóvakíu í gær. Hitinn fór upp í 40 stig í báðum löndum. Í Slóvakíu var heitasti dagur ársins, ekki í fyrsta skipti í sumar, heldur það þriðja. Rín og Dóná eru meðal stórfljóta Evrópu. Rín á upptök sín í svissnesku Ölpunum og rennur norður með fram landamærum Liechtenstein og Austurríkis í gegnum Þýskaland og Holland og þar til sjávar í Norðursjó. Fljóti hefur alla tíð verið einn mikilvægasta samgönguæð Evrópu. Dóná næst lengsta fljót Evrópu. Upptök hennar eru í suður Þýskalandi og rennur hún í gegnum 10 ríki í Svartahaf. Eins og Rín Dóná mikilvæg siglingaleið. Þegar vatnsbor lækkar eins mikið og nú hefur gerst, kemur ýmislegt í ljós. Þessi þýsku skipsflök úr seinni heimstyrjöldinni birtust til dæmis með fram árbökkum Dónár á landamærum Serbíu og Rúmeníu. Nasistar söktu skipunum vísvitandi í lokstríðsins þegar þeir hörfuðu frá Rúmeníu og sovjeski herinn sótti lengra inn í Evrópu. Serbneski yfirvöld hafa lengi beðið Evrópusambandið aðstoð við að fjarlæga flökin. Talið að 100 skipa liggja á botni árinar, sum enn hlaðin vopnum. Erfitt hefur verið að staðsetja þau nákvæmlega án þess að hreyfa við sprengjuöfnunum sem gætu verið í þeim. Skipsflökin þrengja að siglingaleiðum Dóná og því nærri ómögulegt að sigla ána á sumum stöðum.
4: Eins og þið sjáið komast skipin ekki lengur ána. Vatnsborðið of lágt, áin minna en 3 metra djúp. Já, 3 metrar niður á botn.
3: Skipin laða að sér forvitna ferðamenn sem reyna að fá heimamenn til að sigla með sín nær, en það getur eins erfitt.
4: Fólk veit ekki enn hvernig hægt að komast að skipunum. Það mikill áhugi á þessu en fólk kemst ekki að flökunum.
1: Hljóðbækur eru 60% af seldum bókum en standaðis undir 10-15% af tekjum rétthafa. Þetta segir framkvæmdastjóri forlagsins. Höfundar vonast til að fá meira fyrir sinn snúð með aukinni samkeppni.
5: Í vor hóf ný hljóðbókaveita göngu sína. Sagnaland skilaði fyrsta uppgjöri til útgefenda í sumar.
6: Fyrstu vísbendingar gefa til kynna að greiðslur til rétthafa séu talsvert hærri heldur við höfum kynst hinga til þar að sé að stærri hluti af áskriftartekjum kemur til rétthafa.
5: Uppgjörið veltur bæði á fjölda áskrifenda og á hvað hlustað. Sigþrúður fagnar aukinni samkeppni enda séu hljóðbækur vinsæl leið til að njóta bóka.
6: Nú þetta uppundir 60% af þeim svona kiftum inntökum, ef við getum kallað það, meðan að tekjurnar endurspegla það engan veginn. Þær eru miklu nær því að vera milli 10 og 15%.
5: Með hljóðbókinni komi inn nýjir lesendur en sala pappísbóka dvíni þó. Fyrir nokkrum árum hefði sumarið verið tími kiljunar.
6: Salan á þeim hefur dvínað mjög, mjög mikið á undanförnum 5 árum og meðan að hlustun á hljóðbækur hefur aukist að sama skapi.
5: Rithöfundasambandið segir viðskiptalíkanið eins og það lítur út núna ekki ganga upp fyrir rithöfunda þó þau fagni auknum lestri.
7: Þetta er vissuleiti viðbót við markaðin sem var fyrir. Það eru fleiri að hlusta og fólk eru að hlusta þegar það getur ekki lesið venjulega bækur til dæmis bara þegar það eru að hjóla eða labba með hundin sinn eða hvaða nú er.
5: Neyslumynstur á hljóðbókaveitum er öðruvísi en á pappírsbókum og líkara því sem gengur og gerist á sjónvarpsveitum. Á Sagnalandi eru til að mynda fleiri möguleikar en að selja bók í streymi.
7: Það er hægt að kaupa bækur þær í inntakasölu og mér skilst að hugsunin sé svo að þá kannski geti bækur ratað fyrr þar og jafnvelum leiðar kom út á pappír.
5: Sala á pappísbókum sé þó líka að minka og útlánum á bókasöfnum fækkar. Eins og staðan er nú fá höfundar hærri greiðslur úr bókasafnsjóði fyrir útlán heldur en fyrir streymi á hljóðbók.
7: Það eru bara alltof lágar greiðslur fyrir hverja hlustun en vonandi breytist það með meiri samkeppni.
6: Ef við viljum að bækur séu skrifaðar og gefnar út á íslensku, þá þurfa greiðslurnar fyrir þær að vera þannig að það sé hægt.
1: Heldur óhefbundin skáklúpur er starfræktur í Dortmund í Þýskalandi. Í stað grafar þagnar og mikillar einbeitingar spilar plötusnúður háara teknótónlist og gestir geta fengið sér áfengar veigar. Skákmennirnir sammennast umfram allt um leikgleðina, það skiptir minna máli að vera góður að tefla.
4: Þetta eru bara eðlileg bakgrunnshljóð, finnst mér. Ég algjör byrjandi ennþá. Allir tefla illa sem ekki eru heimsmeistarar. Allir gera mistök alltaf, annars væru allir heimsmeistarar. Það er hægt að fá sér bjóra meðan sem virkilega gaman. Ég held að ég hefði aldrei tengt við þetta andrúmsloft í hljóðláti óspennandi sal.
3: Á bilinu 50 til 100 manns mæta á viðburði og mót hjá klúbnum í hverju mánuði. Í þetta skipti hittist klúbburinn í gamalli kirkju í Dortmund sem hefur verið breytt í bar.
4: Ef þú spyr fólk hvort það tefli, svarar flest já, en illa. Skák krefst mikillar virðingar. Það er ákveðin ára yfirinni eins og hún sé aðeins fyrir fína karla að aðeins snillingar nái tökum á íþróttinni. Ég held að það fæli marga frá. Við ákveðum að lækka rána, hvetja fólk til að koma, reyna sig og skemmta sér. Það þarf ekki stórmeistara tign. Hér er umtalsvert yngra fólk og miklu fleiri konur.
1: Heimalingurinn Messi á hellu er engin venjulegur heimalingur því að honum sem er skemmtilegst er að mæta í vinnuskólanum með úlingunum á staðnum og leika sér með fótbolta en hann er aðeins nokkura daga gamall.
8: Fjölskylda fann lambið út í mýri rétt við þorpið á hellu eitt og yfirgefið og ákvað að taka það heim til sín og sinna því þar og gefa því úrvals mjólkurperla. Björgvin Geir hefur séð einna mest lambið sem hrútur og hefur fengið nafnið Messi. Heimalingurinn vekur alltaf mikla athygli á krökkunum í vinnuskólanum en Björgvin tekur Messi oft með sér í vinnuna.
9: Og hér er Messi í vinnuskólanum á hellu og hvað haldið þið? Auðvitað elskar hann fótbolta og hann fer með þér í vinnuskólanum og allt svo leis.
10: Já, við tökum hann stundum með okkur sko og hérna, þá er hann hress sko, hann gefur hann nóg og þá eltir hann okkur eins og hundur sko.
9: Og svo er hann góður í fótbolta?
10: Já, já, við tókum hann núna í gær í smá fótbolta og hann er alveg þokkalegur sko.
9: Þar kom nafnið?
10: Já, þar kom nafnið Messi.
8: En hefur Björgur mikinn áhuga á íslensku í saukindinni?
10: Já, svona þokkalega.
8: Raker flokkstjóri er ána með Messi í vinnuskólanum.
11: Þetta er erfiðast úlingurinn. Nei, þetta er gaman og lífgar upp á. Bæði fyrir krakkana og fólk sem hittir okkur út á götum.
9: Já, er ekki allir svona hissa þegar að sjá þetta?
11: Jú, sérstaklega þessum tíma ársins að sjá svona lítið land. En þetta er mjög gaman.
9: Og hann fær bara mjólk hjá okkur, það fær hann líka arfa og gras.
11: Stundum fer hann að geta arfa?
10: Já, hann byrja svolítið svona narta í grasið og svona, en aðalega mjólk.
8: En hvað finnst úlingunum í vinnuskólanum að hafa Messi með sér í vinnunni?
12: Það er æðislegt.
9: Hvað segja íbúinu þegar svo lamb með okkur?
12: Þeir finnst það algjör krútt og hann fær alltaf mikla athygli en á Hellu. Það fær ríkilega mikla athygli.
9: Og Björgvin stendur sig vel?
12: Já, já, litla mamman. Algjör mamma.
1: Og þá að veðri. Helgarveðrið mun einkennast af nokkuð hvassri og kaldri norðaustlægri átt með úrkomu víða land á morgun. Áfram mun rigna norðan og austanlands fram á laugardag en á sunnudag mun veður fara smám saman batnandi þegar líður á daginn. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
13: Rigning setti strik í rigningin fyrir sumakylfinga og fyrsta degi Íslands mótsins í golfi. Mótið hófst á Korpúlstaðavelli í dag og stendur yfir fram á sunnudag. Evrópska knattspyrnusambandið kvikar ekki með hótanir sínar að sniðganga móta á vegum FIFA á meðan Gianni Infantino situr sem fastast á forsetastól. Og KR orðið örugt með sæti í efri hluta bestu deildar karla í fótbolta þegar deildinni verður tvískipt. Íþróttir hér eftir fréttir.
1: Og árum kveðum ykkur skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður sem lenti alvarlegu slysi í Fljótsdal í vikunni segir falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir það tók aðstandendur hans nokkrar atlugur og tvo síma til að ná sambandi. Ríkisendurskoðandi segir enga leið til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttu hópa komi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunu öfl geti séð hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Vatnsborð stórfljóta í Evrópu heldur áfram að lækka vegna hitabylgju og mikilla þurrka. Skipsflök úr síðari heimsstyrjöld hafa birst það sem vatnsborð hefur lækkað mikill. Engin meðferð til við augnskaða sem getur orðið vegna sólmyrkva. Augnlæknir segir mikilvægt að allir sem hyggjast horfa á deildarmyrkva noti sólmyrkvagleru. Vinsaldir hljóðbóka fara vaxandi, bæði hjá nýjum lesendum og þeim sem áður keftu bækur á pappír. Formaður rithöfundasambandsins bindur vonir við að aukin samkeppni á markaði geti rétt hlut höfunda. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við þakkum ykkur samfylgdina þessum að við þessum degi. Hafið það gott og verið sæl.
14: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás

to be. Það er Daði Freyr sem hefur hér kvöldvaktina. Daði Freyr og lagi hans I'm out and I wanna go home. Það er náttúrulega Íslandi góða. Það er hans heimili eða allafana. Er hann þaðan? Hvar býr hann? Daði, hringdinn. Dan heiti ég, ætla að vera með ykkur hérna til klukkans tíu kvöld. Eins og alla fimmtudag, við ætlum að skoða alls konar tónlist. Ég ætla kannski ekki að segja ykkur hvernig tónlist ég að fara að spila því að það kannski bara best að koma að staði. Ég ætla geta að hrútskýra fyrir ykkur tónlistina sem ég ætla að spila. Það var ekki fallegt, ó nei. Við skulum fara hérna næst yfir til hans Guðjónar. Hér Guðjón og þetta Pride-lagið í ár því að Pride-vikan hafin og lagið heitir Fram á við og við skulum vera svolítið hins einn.

John Grant tula í Black Belt en hann Bjarni Daniel tónlistamaður ætlar að fara að koma til mín hérna eftir, við vorum búin að tala svona átta leitið og hann ætlar að frumflytja nýtt lag sem kemur nú ekki alveg strax út en við fáum að smakka það hérna aðeins fyrst hér upp úr átta eða ég ætla bara að segja átta og þanga til við skulum hlusta hérna aðeins meiri tónlist og hér Matta Fix einhver sem man eftir þessu Þetta lag með Matta Fix en viðlagið syngur Jamaican Patoy eins og ég myndi kalla mig Icelandic Danny við fínt bara að hafa þetta í nafninu, taka þetta fram ég Jamaican Patoy hann syngur viðlagið en lagið heitir Big City Life og þetta smá nostalgía fyrir mig maður að lefa sér

0: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
10: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
11: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleða hunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok, kýlum á það.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
14: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
13: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
15: Sko, megnið af sjónum er bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
13: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
16: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
17: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er Varmland, íslensk dúó Arna Guðjóns og Hrafn Thoroddsen með lagið Violet Dreams. Silki mjúkt, myndi ég segja. Ef við skulum fara hérna næst, hér íslensk tónlistakona sem kallar sig Dóttir X og hún, sveimir þá, hún er bara ekki að sláða í gegn. Ég var búin að segja fyrir löngu, að það nú cool. Nei, ég sko... Ég veit ekki alveg af hverju, en ég sá hjá henni á Instagram að það var mynd af henni á Times Square, getur það verið? Og hún tók mynd af því og sér og svona, þú veist, kannski AI, maður veit ekki í dag, vá, pældi því, maður gæti búið til bara heilan tónlistaferil, allt bara eitthvað AI myndir, maður gæti það. Bara hei, ég var að, þú veist, já, ég var að komast á Times Square, hérna, auðlýsingu, ég framan á Rolling Stone Magazine, þú veist, og maður póstar þessu bara og fólk segir bara, á, ég flott maður. Þannig að þetta er gerðugrindin, nei, hún er að slá í gegn, Dóttir X, ekkert, engin gerðugrind hér, bara góð músík, þetta er stemming. Hér er lag sem hún kallar Pixel Heart.

0: Þetta er Jón Frí og Lúpína saman hér í lagi sem heitir Endalaus framtíð og þetta er lag sem kemur út í undirbúningi fyrir plötu sem Jón Frí ætlar að gefa út bráðlega sem mun heita Djúpfalsað efni, talandi gervigreind og alla vitleysuna. Það fátt skemmtilegra en að spá í henni, en... eða svona, ég ætla að við ætlum að hlusta aðeins á svona næs svona auðlýsingar, svo við vitum svona, þú veist hvað getum keift og það svo gaman að kaupa og þá kemur dópamín og svona, þannig að við tjekkum á því og svo hérna eftir þá spjöllum við Bjarna Daniel og við ætlum að frumflytja nýtt lag og alla græjur
1: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9 frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Bang
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Þetta er Royal Otis og já, það ennþá að lagið Murder on the Dance Floor og þetta náttúrulega coverlag en við skulum tala við aðra mannesku það svo gott, maður alltaf einn hérna að missa hægt og rólega vitið
1: en þannig ég veit nákvæmlega hvernig
0: núna komin,
1: nákvæmlega hvernig
0: núna komin vinur Bjarni, Daniel, velkomin
1: wow, takk.
0: Og þú veist hvernig mér líður af því þú nú situr hérna með
1: já, þó nokkur kvöld sko.
0: Já. Já. Og við erum hérna einmann að hugsa bara hvað, veist, hvað ég gera
1: við líka ég mista mörgum tónleikum sitandi hér sko.
0: talandi þá
1: já
0: Hvað ég að gera við líf, viðst bara, viðst, ég lúsir? Viðst, það svona, viðst, það sem að fer.
1: En það enginn að hugsa það, sko, eða þú veist, hljóma bara flottur, sko, ég var að hlusta á leðninga. Mjög sannfærandi út á smöðu.
0: Ó, það sem ekki legar, þetta, þessi miðill, nei. Þarna Bjarni Daniel tónlistamaður með meir út á smöður, með hósta.
1: Já, búið að vera smá flensa.
0: Já, sami hér. Heimili, já. Við skiptumst á hósta. Það er sko
1: hóst heyrið samt í mér sko
0: fyrsta notkun að þessum takka en ég alltaf svo sko ég næ honum aldrei þannig ég hósta í dáan
1: já, mitt
0: og byrja að tala og seint allt í rugli en við skulum það þið tónlistina þína mér langar sko við höfum oft talað saman en þegar maður tala saman á dimmum klúbum Reykjavíkur þá kannski nærmar ekki að spyrja út í allt sem maður vill spyrja út í
1: Neimitt.
0: Og á dansi klúbunum sem við förum á og þú ert búin að vera sem sagt hvað mér langar aðeins fyrir fólk sem maður búin að veist, svona, sem ég var áhugað tónlist og tónlistarsenu Íslands þá, og tónlistarsögu Íslands þá sem sagt Bjarni búin að vera með puttana í alls konar mjög lengi og búin að vera í alls konar böndum byrja með dreifingu eða að segja, frekar heldur en útgáfu fyrirtæki
1: sko, við völdum okkur það góða orð samlag fyrir þess að starf sem ég var eitthvað skur tilraun til að íslenska kollektífu
0: post-dreifing og þarna þú veist varstu, þú erum mikið frumkvöðl á mörgum sviðum í þessu og að hamast í að lifta öðrum svolítið á samt í að sinna þér sjálfur einhver leiti en þarna, er þetta að vera erfiðara finnst þér að fyrst fá space eða fá Reykjavíkuborg til þess að fyrst, vera með í lundabúða miðbæ
1: Vá, þetta bara þú ræst ekki að garna það sem hann læstur gott að byrja bara hér hérna.
0: Já, þetta svona það sem að já, við skulum byrja þarna
1: sko, já. Já, hvað getum að sagt? Við byrjum með póstdreifingu þarna áramótin 2017-18 og þá erum við öll svona nýskriðin upp á mentaskóla eða sögum ennþá í mentaskóla mm-hmm. Og svona kvatin á bak við það batteri var svolítið þetta var svolítið einföld pæling í raun bara við upplifum ekki að það væri vettungur fyrir okkar músík og okkar list í borginni eins og var þá þannig að við einhvern veginn hugsaðum með okkur auðmyndum hóp okkur saman þá getum við kannski gert nóg mikinn háa til þess að það væri gætt að líta framhjóða og við myndum þannig bara einhvern veginn hægt að rola að búa til okkar ein vettvang og það sem hefur svolítið gest svona þessi ár síðan við fórum að stað hér maður hefur séð kannski þess að listamenn sem að voru aðna samstíða til að byrja með kannski bara svolítið náð þessum markmiðum sem við settum okkur og þetta snerist rosa mikið sýnileika og sjálfbærni í krafti samvinnu þetta voru S-in þrjú sem við lögum með og
0: gera þetta sjálf
1: en að gera þetta saman var já. Svolítið kjarnin sko. Að byggja sjálfbæra ferla sem tónlistafólk og
0: finnst þetta að vera þú veist, ég meina
1: við getum talað til nokkur nöfn það eins og K. Óla er ein af leikilpersonunum hún hefur ekkert frábæra hluti undanfarið hljómsýttir eins og BSI eins og Skoffin sem maður hefur undan kannski ekki búið mikið á undanfærin ár en svona átti sitt moment Gróa
0: Side Project
1: það var ekkert frábæra hluti hefur að stofna nýja plötu útgáfi núna í sem er undir smekli svo eitthvað plata
0: Já, ok, cool, vissi ekki að því
1: Já,
0: já þannig að þú veist þannig að þetta fættist eitthvað sko, en svo er ég bara svona því sitið í seinast þá fór ég mynd að svo hugsa svona, hvað ætli sé núna svona, veist, ætli það sé vera að styðja eitthvað svona pælingu þú veist, í Reykjavík og ég veit það ekki, ég kannski var COVID eitthvað fokkis, en þú veist
1: Það með alveg með póströðingar, það stutt okkur enginn fyrir en að við vorum faktist sko búin að vera við vorum í rauninni verkefni hafi raunverulega svona runnið sitt skeið þegar að við fórum að heyra ykkur viti frá þessum sko stofnunum sem að styrkja menningarstarf fórum að heyra frá borginni að ykkur viti fram að því vorum við bara að gera þetta sjálf
0: já.
1: En já
0: Það hefur svolítið einkennt þig sko, að gera svolítið sjálfur músíkina, vídjóin í þinni eigin tónlist og kannski bara í og að gera þetta saman eða gera þetta sjálfur finnir þú fyrir svona að gera þetta sjálfur fatík inn á milli?
1: Sko það talast nú í þessum fræðum sko þegar menn að velta fyrir sér DIY og DIT það tala konceptið sem kallað diminishing returns ég veit ekki hvernig best að þýða þetta
0: takmarka
1: einhvern veginn svona minkandi að þverandi hérna, endugjöf eða hvað en hugmyndin sagt svo að, hérna, að þegar maður byrjar sem ungur hugsunamaður, listamaður að fást við það sem er manns hjarta næst að þá þarf raunverulega svo lítið til það þarf svo litla vinnu og svo lítið átak til að uppskera eitthvað sem upplifist rosa dýrmætt og gefur manni rosa mikið tilbaka og þú veist og fólk er ungt, fólk er á háskólaaldri, kannski býr hjá foreldrum, hefur

0: bakland eða þú ætlar að hafa tíman og orkuna í að sinna þessari tónlist.
1: Það er að tala mikið um þetta í bandaríkjunum og mikið af þessum svona upprennandi indístjörnum stóra gæslappur og það eru bara krakkar sem að eru með mjög traust bakland. Það, þú veist, þú ert ekki að fá eins og kannski áður fyrir sko, í sama mæli rattir úr hennum vinnandi stjættum.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það er klálega það er klálega að gerast
0: einmitt.
1: Já.
0: Og allir sem að já, bara maður að vinna bara 12 tíma vaktir og fer heim og þreyttur og svona og menn strokes bara með ríku foreldrana að
1: einmitt.
0: Hjálpa sér
1: já, en hvað hann er já.
0: Ég ætla að koma þér út úr þessu því að við erum sko báðir svo blúsaðir
1: ég er ekkert svo blúsaðir sko.
0: ég ætla að gera þér blúsað
1: okay.
0: Nei, anna, við tölum saman í sumar og ég ætla að veiða þig til þess að tala um, öðna, við að hinga til að tala um lagið Diesel,
1: mm-hmm.
0: sem þá fyrsta lagið sem þú gefur út alveg undir eigin nafni.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það hefur verið einhvers konar ákvörun, verið í Supersport sem að lifir enn, eða hvað?
1: Heldur betur, jú.
0: Já.
1: Ég mér sem á fæðingar og alveg Þóra Bassaleikari.
0: Einmitt.
1: Já, var að svona stígin í móðlutverki fyrir þess að erum ótrúlega stolt af henni, en erfitt að vera í rockljómsveit með
0: svona með hennar að brjósti og þannig að það er smá þannig að þú veist, þú ert komið með þarna þína tónlist og ert að gefa hana út sjálfur en áttu erfitt að velja milli svona hvað þú veist, er það lag fyrir Bjarni Daníel eða er þetta ég að spara það fyrir Supersport þanga til að fæðingarorlofið er búið
1: já, nei, ég hugsa ekki svona þetta er bara, við reynum mjög einfalt fyrir mér sko, lag er bara lag og hérna mér stelur bara skipta mestu máli að maður finni góðu lagi farveg sem að hefur sem minnsta mótstu, þetta snýst stelur bara um það
0: mm-hmm.
1: Og þarna eftir sko, við áttum mikið ævintri ár Supersport á síðasta ári og tókum langan Evróputúr á bíl sem ég hefði keift mér til þess og vorum búin að vera í marga vikur á flakki og komum heim og það var mikil þreyti í hópnum og svo gerist þetta með Þóru og einhvern veginn og hlutin svona byrja að breytast og það var bara svo augljóst að ég hafði svona yfir sumarið og yfir árið vera hérna, vinni alls konar efni
0: mm-hmm.
1: Það var svo augljóst að það væri ekki að fara að gerast sem þetta Supersport var leiðin í stúdíu til að gera nýja plötu alveg strax, þannig að mjög einhvern veginn líka svo beint við að búa það bara til nýjan farveg mm-hmm. Þessi plata sem ég er að vinna í núna hefði svo sem alveg einskilt árið Supersportplata, ég hefði bara verið ánægð með það en ég held samt ég hefði lært ímislegt nýtt á því að gera þetta svona og ég held bara sett mitt nafn á hlutina líka gott að geta gert þetta í bland
0: já, emitt og kannski ekki þess tilfelli saman eins mikið eða hvað mikill munur fyrst er meiri ábyrgð lenda á einu manni að vera svona solo versus hljómsveit eða kostur og gallar
1: já, það er alveg þannig sko og það sem er kannski augljóslega svona kostur í því er það við minni tími að rífast til dæmis við Dag Trómara ég þarf ekki að gera það lengur
0: okay,
1: eða ekki eins og er hvað blessi mannin nei, ég segi svona, það er kannski minnum listrana ákvörninga þegar það er augljóst bara einhvern veginn formatið er bara þannig að ég tek ákvörnina á endanum og það er alveg svona gott að finna líka kraftin í því að geta bara staðið með því sem manni finnst staðið með ein smekk og þannig sko en það sem að vantar auðvitað er einhvern veginn sko samtalið og auðvitað sakna maður þess ég held að
0: nema við dag
1: nema við dag en ég held að það sem ég sæki svo mikið í músík er einhvern veginn að búa til rými það sem að músíkin er samtal og er einhvern veginn sko leið til þess að eiga samskipti og við höfum til dæmis að tala með að Jóð Þóra að svona okkar svona lagasmiða samband byggir og svo mikið á því bara við hittumst og við dettum í trún og svo tökum við smá pásu og förum að spila og svo höldum við áfram að spjalla og textarnir verða til einhvern veginn bara beint upp úr þessum samtölum mm-hmm. sem við erum að eiga
0: mm-hmm.
1: Þetta er miklu erfið að framkalla þennan ráa effekt þegar maður situr bara einn
0: Djöfull er Júlía pirrandi svona trúnó tónlist sko.
1: Já, getur verið þannig
0: Já, en þá þegar að fæðingarorlofið búið ætlarðu þá að setja þetta á klaka á meðan eða ætlarðu að hafa þetta bæði í gangi
1: Ég held að sé kannski bara saman prinsip sem að ræður bara þar sem að er minnst mótsta þar dvel ég ég minnst bara skipta máli þegar maður er að semja músík að maður sé ekki að sitja á henni fram úr hófi
0: mm-hmm.
1: maður sé að koma henni frá sér þegar henni fersk
0: Já, ekki bíða
1: ég held að sé orðið svolítið status quo sko í músíkbransanum undanfærin ár að sko að taka rosa tíma í þetta sem ég kalla rollout að rollout singlum að taka kannski eitt og halvt ár sko frá því að plata tilbúin og þangað

0: ná kemur endanlega út
1: gera contentið, gera vídjóin
0: já, já,
1: við erum allt reddi
0: allt þetta
1: þú fer ekki eftir því
0: þú veist, maður reynir að kannski svona, nota eitthvað af þessum tólum til þess að kynna efnið og eitthvað, ég ætla að láta eins og ég svona hunsið alveg en mér finnst það ekki gaman skilur og mér finnst kannski bara svona mikilvægt fyrir sjálfum með að ég sé með mína forgrunnsögnu reynu það sem skiptir mestu máli að músikin sé fersk þegar hún að einhvern veginn byrtast
1: Já.
0: Þeim sem að hlusta á hana skilur
1: Já, einmitt, hún verður til og það einhver tíðarandi og þá þarf hún að koma út á meðan það í gangi
0: Já,
1: já, við getum séð það Ég hef alveg fengið þessa upplif, þessa leiðu á því að þurfa að sitja á lagi meira en ár sem tilbúið Það mannskemmandi, sko
0: Já
1: Svo kemur það út og þeir skýt saman
0: Já, þú veist að því stundum sem að lag sem bara geðvægt mikið haustið 2023
1: Já
0: og ef það kemur ekki út haustið 2003 það er samt, það er ekkert vont lag
1: nei.
0: En það er ekki alveg, það hefur ekki sama slagkraftin og
1: ja. Textalega sé kannski líka, stu kannski syngjum eitthvað sem þá núverandi í gangi eða,
0: eða er ekki, það ekki alveg svona nei, ég myndi ekki segja það, ekki eins og hipsum haps eða eitthvað sko.
1: Nei, já, en, vá, fullkomið dæmi
0: já, ég ekki alveg þar sko,
1: Hakan og Snorra Más og svona já, sem segir einu lagina
0: einmitt, mér svolítið svona bjartmar spragur yfir þeirri plötu þess að kanna
1: nýja plata með hefsmáls
0: já.
1: Já þetta ég alltaf kunna mynda textan hans og eins og þú segir sko, þá hann einmitt hann þarf að gefa þetta út helst bara leið sko.
0: Já þetta verður að vera einmitt svolítið rátt sko.
1: Já.
0: Já þetta ekki þannig sko, en samt þú veist ég held líka andrúmslofti í kringum hann þegar maður að semja lög litra hvernig maður að hugsa hlutina hvernig maður að hugsa heiminn og hérna og heimurinn snýst trætt skilur og það er gott að að leifa músíkinn, að reyna allavega að leifa músíkinn að vera í samtali við það sem í gangi
1: Já.
0: Ég held það sé holt fyrir bæði okkur sem erum að búa til og hérna hliðina við okkur sem erum að hlusta skilur.
1: Já, einmitt og þá er náttúrulega bara beinustulega út með þetta og það mjög auðvilt í dag þannig séð með að við hvernig það var
0: Já.
1: Nýta sér það en Diesel, þetta var fyrsta lagi sem hún gafst út sem solo artisti og Tengist það þessum bíl sem þú keiftir í Evrópu eða?
0: Ég keifti hann á Íslandi.
1: Þú keiftir bíl á Íslandi?
0: Keifti hann bara upp á höfuða, sko.
1: Upp á höfuða?
0: Og ég keir hann til Budapest.
1: Þú keir hann til Budapest?
0: Og hann lagður fyrir utan núna.
1: Nei, alveg reyna. Ég fæ að sjá hann eftir.
0: Já, kíkum hann.
1: Öðna, sparki dekk.
0: Já.
1: Öðna, en það alveg magnað, öðna, og ævintýrið. Og tengist það þessum bíl þá? Þetta dieselbíl?
0: Þetta dieselbíl, já, steingrár.
1: Skoda?
0: Svolega ekki, nei, þetta hérna... Volkswagen Caddy Beach mjög vel til þess fallin að túra með fjörumanna hljómsveit myndalegt skott, hefði verið hægt að erita sem kampir við ákveðum að gera það ekki höfðum sem betur fyrir kostaði meira og minna að gista í rúmum sko sem er
1: eða gólfum minns og kosti
0: meira og minna rúmum sko,
1: okay.
0: Það er alveg komið þangað sko.
1: Wow, það er veldi Úlala
0: En já, við fórum, betur hver á spurningin
1: með diesel og tenginguna við lægið og bílin og hvort þetta hafi verið eitthva
0: já, sko, Til að segja bara alveg eins og það er, þá tók kannski svona mitt líf svolítið í jakabiltu upphafið síðasta árs, 2025, að þá svona komið nokkur reiðarslega mjög stuttum millibili. Að ég hætti að vinna hér og ég byrjaði aftur í háskóla, ég hætti í löngu sambandi og þurfti að flytta út úr íbúðinu minni. Og gamli bíllinn minn skemmdist. Þetta gerist allt á svona þremur vikum.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Oh my lord.
0: Þannig að þá svona...
1: Hvernig náður að standa í lapirnar? Eitthvað trikk?
0: Sko, þegar bíllinn gaf sig fyrir rest, gamli Nissan Qashqai í álkurinn sem ég á með erði frá systur minni í unu, þá, sko, þá var svona síðasta í þessari runu sem gerðist
1: já.
0: Og ég varð, sko, varð veikur saman dag. Það varð einhvern veginn orðið svo ykt að ég manni lappaði út af skoðunastöðunni bara með bíl í ökubanni og bara, ég var bara hlæjandi, sko. Það var ekki annað
1: Gamla góða geðrófið.
0: Það var bara þannig dæmis. Bara í ykkur fokking loki annuar slappi í borgatúni, blautur í lapirnar, með eitthvað kvef, má ekki keira bílum inn framar, ég á ekki heiman einstaðar, ég ekki með vinnu.
1: Fast bara... break up.
0: Já.
1: Oh my.
0: Já. Það var mjög rátt.
1: Þú hlærið bara eins og ykkur jóker, bara hann
0: að... Já, bara trýtlandi niður stigan.
1: Umveitt. En hvað? En hvernig náður? Hvað hætti að hlæja og byrja bara að brosa?
0: Ég er svona í kjölfarið á svona þegar lífmanns tekur svona jakabiltu þá neyðist maður svolítið til að skoða hvað skiptir máli og hvað maður ætlar sér að gera og ég svona í mínum huga varð svo augljóst að ég þurfti aðeins að snúa mig við og setja ævintýragirnina í fyrsta seti ég var búin að vera mjög skynsamur í nokkur ár
1: praktískur, jafnvel
0: já, ég var mér svo búin að safna smá pening og alls konar
1: það er svakalegt
0: já, ég þurfti held ég svolítið aðeins að einhvern veginn láta það vera snúa mig við setja ævintýragirnina í fyrsta seti bara skoða með eins setja sjálfum í nýjar aðstæður og elta sko músík hjartað
1: já
0: ég er svo sem alltaf gert það, en einhvern veginn virkilega kýla á það gefa því árið sko til þess að til þess að slá ákafar sko og þá einhvern veginn gekk ég í það að safna fyrir þessum bíl og keyra hann
1: til bara, Budapest
0: já, það var svona ákveðin endapunktur sko eða svona miðpunktur kannski
1: já.
0: En svo endaði einhvern veginn á Ítalíu og bjóð þær í nokkra mánuði og vann að mínu fyrsta verkefni sem upptökustjóri þetta gerist eftir að við vorum búin að fara túr með Supersport og eftir að ég var búin að dvelja í Ölpunum og í þýsku smáþorpi í einhvern tíma það var svona, það var mikið þessi bíll fór með mig á marga á óvænta staðu ég kynntist mikið á einhvern fólki sem er svona, já ekki, ég held sko að stækka mig, ég held ég geta alveg svona sagt það bara og staðið með því
1: Náður alveg að sleppa þessar praktík, þú veist og veist, bara auðvöldlega eða, þú veist, nærðir að líða vel í þessari óreiðus kannski sem að fylgir æfintýragirsni
0: Sko, ég held að það sem að þarf að vita þegar maður einhvern veginn fer inn í eitthvað svona tímabil að það verður að vera tímabil, það verður að vera expiration date og það má ekki, maður má ekki einhvern veginn ímynda sér að þetta verði bara svona
1: já.
0: Og það gefið líka einhverja veikt, skilur, það gefið eitthvað einhverja fegurð að vita að sé maður í einhverju tímabili en nei, maður neyðist líka til að vera praktískur undir þessum kringustæðu, það er bara það er einhvern veginn öðruvísi praktík, öðruvísi skynsemi sem tekur við, skilur, þetta snýst að láta, þú veist, næstu tíu dag ganga upp, er ég með, hérna, er ég fá nóg inn af tónleikahaldi til þess að borga fyrir bensín og kaupa mér að borða, sko
1: Já, einu pulsu
0: Já, einu pulsu hér og þar
1: Já.
0: Og þú veist
1: Og ertu þá búin að er þetta þá, þessi sákabli búin eða er þetta þá inn í þessu
0: Sko, það var moment þegar við fórum að staði en túr með Supersport þar sem við vorum búin að keyra suðurströndina austur til Seyðisfjarðar hún kom með bílinu borið Norrænu sem hafði lengi verið draumur heimur að taka þann bát
1: Já, saman hér
0: Já, stóðum út á tilfæri og við horfum á Ísland svona hverfinn í sjóndeldarhringin og ég veit bara ég á leiðin til Evrópu með bílum minn ég veit ekkert hvernig er að koma heim ég veit ekkert hvað er framöndan og það var svo þrungi augnablik og Já, ég rauninni svona var hringnum lokað núna í byrjun júli þegar ég sneri síðan aftur með bílinn.
1: Í Norrænu?
0: Með sama skipi, já.
1: Já, einmitt. Og þá byrtist Ísland.
0: Þá byrtist Ísland, já.
1: Í sjóndeldar hringnum.
0: Já. Sólslega silfra voga, sko.
1: Já.
0: Og ég bara táraðist.
1: Já, ég meina, ég hef aldrei séð Ísland hverfa sjóndeldar hringin. Ég held að sé mjög falleg sjón. Já, og kannski, og líka að hann birtist.
0: En það líka eitthvað svo gott við að sko, þegar maður ferðast, að finna eins fyrir fjarlæðin, sko, því við erum svo vönni bara að hoppa upp í, hérna, hoppa upp í flugulina, það er náttúrulega gott og gild. En það er svo mikið, sko, mikið svona teleportast, frá einum stað til annars, og það er tala, ég man ekki hvaðan þetta kemur, sko, þetta koncept, en ég hef heyrt tala að, sko, sálin, taki sálina, eitt, tvo daga námanni, þegar maður tekur flug
1: já, já.
0: Og hún verður eftir
1: kannski þótu þreita partur af þessu
0: akkurat, þetta er það konsept sko. En með að sigla það svona það stemmir, þú veist
1: já, smóti seg
0: já, ekkert
1: að svipa skip bara, ég veit að þetta er ógæsta randu spurning en hvað kostar að fara í Norrænu því mér langar svo
0: já, sko
1: með bíljafel
0: sko, ég er búin að komast að það skiptir miklu máli hvenarferð og við fórum fyrst í svona snemma í maí fyrra og það kostaði svipað fyrir fjóra með bílnum og með privat káetu en svo það kostaði fyrir tvo að koma heim núna í meðan júli og ekki með privat káetu
1: einmitt
0: þannig að ég myndi mæla með að fara off-season og það er að gera þetta sko
1: keiri upp á Seyðisfjörð og Fyrir norðan ekki það?
0: Jú,
1: já. Já, þetta er komið að listan. Ég líka bara, ég var svo öfundsjúkur út í þessa pælingu, þú veist.
0: En það kostaði, sko, það kostaði minna að fara með skipið, sem þetta við fjögur, heldur hún að fljúga til Danmerkur sem að hefði verið hinn kosturinn, sko.
1: Einmitt.
0: Og hljóðfari. Með farangri, þú veist, já, þetta er þetta reiknistemmi.
1: Já, það er kannski bara nýja hljómsveitarleiðin.
0: Þú veist, ef ykkur bráðvandar bíl til að komast á túr, þá með ég heyri mér, ég get alveg, hérna, get alveg hugsa mér að lána hann fyrir smá auka vasapenning.
1: Fyrir pulsupenning.
0: Einhvern smá pulsu.
1: Já, einmitt. En þannig að það dísel, þannig að svarað já, þetta tengist bílnum, þetta lag sem þú gafst út.
0: Já, ég þurfti bara eins að setja í gang, sko.
1: Og... Þetta bensín.
0: Já, þetta bara það og þú veist, þetta líka
1: einhvern veginn svona... Eldsneiti, allaldur.
0: En tengir við það stundum þannig að einhvern veginn... Það ég veit ekki, ég er mjög svona heimakær og ég elska að vera í rónni. Og ég fíla að hafa það huggulegt. En stundum einhvern veginn svona blundar í mér einhvern svona útþrá, einhverju ævintýraþrá. Og ég svo hrættur við sko að losna aldrei við það til fulls. Veistu hvað ég meina? Það verði alltaf einhvern veginn svona nagandi...
1: Viltu þetta sé nagandi?
0: Ég held ég vilji geta verið í rónni, sko.
1: En tekur þetta í þig ekki á, þú veist, góða staði? Þú veist, ég minna þetta ekki ástæðan kannski fyrir þú að það farið út samið ákveðna tónlist og farið að spila á tónleikum er ákveðið svona, það þarf eitthvað aðeins að gogg í hausinn og mann ætla nenn út, sko.
0: Akkurat, sko. Jú, þú veist, ég held að séu góðir hlutir sem það getur leitt af sér, en ég held líka að á endanum verðum að þreyttur. Ég mynd þakklátur fyrir ævintýri síðasta árs, sko ekki miskilja mig, en ég held að, þú veist, ég held að óttin sé svona í, in the long run að að maður vilji kannski fara að koma sér fyrir og eigi bara reynlega erfitt með það því að, þú veist, og að það er alltaf það sem er músíkfjallarum, þessi músíkfjallarum þennan ótta, ég veit ekki hvernig það spilast út.
1: Nei.
0: Og kannski fær maður eitthvað nóg af ævintýrum, ég veit ekki.
1: Sko það er nefnilega spurningin og það er óslega fyndið að segja þetta því að ég hef talað við Fannar í Hipsumaps þetta. Og við vorum að tala hvernig sko stundum þú horfir sko á svona fjölskyldu kannski sem eru okkar aldri sem að bara fór í háskólan og var með þarna æskuástinni og hendi út nokkrum börnum og býr hann í útkörfi með nýtt eldús og bara því líkur út hína alveg svoleiðis og maður horfir á þetta og maður fæði svona
0: og jafnvel fríin eru sko líka þau passa sko
1: það tenni
0: Það tenni, já, eða þeir eru einhvern veginn ákveðnir áfangastæði kannski, einmitt á Ítalíu eða, eða þú veist, eitthvað svona borgarferðir já. Í Norður-Európu, það líka tíkast líka
1: skil.
0: En
1: það er svona... Þetta er svona fyrirsjálegt.
0: Já, þetta er svona lífstíll, þetta er svona pakka lífstíll, sko.
1: Já, pakki eitt.
0: Já, og ég held að það sé alveg beautiful dæmi, sko.
1: Ég er nefnilega, ég maður horfir á þetta og maður fæði svona, en því eldri sem maður verður, því meira maður bara eitthvað, náðu þau kannski bara, þú veist, þau þetta bara alveg frá byrjun, sko. Veist, erum við bara einhverju rugli þarna, að hverju ég að dæma nýja eldhúsið þeirra?
0: Nei, mitt.
1: En ég held að auðvitað langar mann að gránda sig sko, að einhverju leiti, en ég held að sé gott að við séum smá svona.
0: Smá útrá.
1: Smá þrá, já, og smá, já. Við veist, svona mínin jálg.
0: Já, þetta er smá njálgur, þetta er eitthvað svona æsingur, sem að, þú veist, sem að fyrstum í gangu, maður bara svona get... maður verður að fara eitthvað, maður verður að sjá aðeins meira og sjá heiminn og skilja heiminn betur og kynnast fleira fólki og það er líka eitt og það er einhvern veginn svo stórkostlegt fólk allstæðar og stundum svona skýtur þessi hugmynd líka upp kollinum einhvern veginn að þú veist það er svo mikil tilviljun hvað fólk við endum raunverulega með í kringum okkur og ég svona fann þetta svo sterkt þegar ég flutti til Ítalíu og eignaðist einhvern veginn svo yndislan vinakjarna þar og nú einhvern veginn sitja uppi með það, ég bara dæmdur til þess að hafa einhvern veginn hjarta mitt smá að þessum tveimur stöðum hér og þar bara það sem eftir er þetta er svona
1: Hvað er á Ítalíu?
0: Mikið í kringum Torino, þetta er norðvestur undir Ölpunum sko
1: Einmitt
0: Mikið í kringum bæ sem heitir Alba
1: Og nú þarft þú að safna reglulega fyrir flugið þangað
0: Það er bara staðan, já Það er bara staðan
1: Gat nú verið, já. Alltaf þarf að bætast í
0: Ég veit
1: Þú er að passa að þú ferðast Það eignast ekki ógóða vini
0: Já, en þú veist Svo, einhvern veginn Þetta, sko, hverju gæti ég verið að missa af með því að setja hér, skilur En hverju er ég líka að missa af með því að fara, skilur Því að þetta er líka svona einhvern veginn eins og að gera svo ég grípi í eitthvað svona góða ítalska myndlíkingu kannski, eitthvað, gera eitthvað gott raku að það verður bara malla helviti lengi til þess að verða næs og verða einhvern veginn ríkt og djúsi þú veist, ég get alveg ímynda mér að sama eigi við sko lífið líka, heimilislífið eða þú veist, maður allra að koma sér eitthvað fyrir getur maður ekki alltaf að vera á þeytingi maður svona bara að setja í potturum sko
1: Já.
0: en það ekki
1: ég meina, með heyrist þú vilja setja aðeins og malla
0: þetta allavega komin tíma að núna, smá jörð smá jörð
1: hendi smá marinara og leifin bara að malla á meðan að þú sinnir öðru heimilisverkum
0: setja eitt larveðaleg úti og
1: Já.
0: vona að gera eitthvað sko.
1: Já, gera það eitthvað
0: Aldrei náði því, sko.
1: Það veit enginn. Ég sleppi alltaf.
0: Þú sleppi
1: því? Ég verð bara að segja hér og nú, ég treysti því ekki. Ég treysti ekki svo lárveðalöfi, það allir mjög skriftum, burt með þetta. En, nei, þetta bara upp og niður og atna, við getum alveg, já, við getum verið að krifja þetta allan, allt kvöld, sko.
0: Ó, já.
1: Og þetta er þá það sem múrst að segja að blæði kannski svolítið í þessa tónlist. Þetta sem þú hugsa þessa dagana, heyrist mér einhver
0: já, þetta var mjög, þetta var svona... Það var svona kjarnin í kannski stóru vangaveldunum sem að voru að skjóta upp kallar með aftur og aftur gegnum allt síðasta ár. Það einhverju leiti sé ég svona, svona farin að nálgast kannski einhvern meiri skilning á hvað ég þarf að gera til þess að teka, skilur, hvað virka fyrir mig.
1: Finna balans.
0: Ég finna að jafnvæði, sko. Þannig að, já, þetta er svolítið 2005. Mitt 2025 mitt mikla blöðru bíla ár kjarnast í þessari músík og mér eru aldrei tekist að grípa kannski eins eða ná eins vel utanum það sem ég er að spá og ég er stoltur af því sko, ég er stoltur af þessari músík
1: Það er aðeins meira inn á við þá heldurðu
0: Já, eða, þú veist, ég hef alltaf verið mjög svona introvert sko, lagahundur þannig séð en ég held ég sé svona ég er alltaf að upplifa þessa músík þannig ég sé hvernig að koma þessu betur frá mér núna og bjóða fólki líka meira inn ég minna að tala í gátum ég held það
1: já. Það var eitt maður aldrei svo er það
0: ég er að reyna að vera ekki skýr og svo kannski skilur enginn eitt, ég veit ekki en,
1: ég minna að vera ekki bara að komast að því verður ekki að gera það, hvað þarna hvernig kemur lagið út nýja sem heitir Sömu augu
0: það kemur út á þriðudaginn kemur
1: bara núna þriðudaginn
0: já, 11. ágúst
1: og er eitthvað svona, er eitthvað sólmyrkva þema í þessu lagið sem er þá 12. eða ekki
0: jú, ég læt það alveg vera sko
1: ef fólk getur kannski, ef fólk vil heyra það þá kannski ykkur nær það, það er ein gátan er kannski
0: Já, hver veit, já, það var, hvernig getur þú flétta sólmerkvann
1: Já, ég meina það, veist, maður getur allt
0: já.
1: Þú sem með bílana, fólk er alltaf að gera eitthvað með bílana
0: Jú, það er alltaf
1: Þannig, ég býð fólki að reyna að krifja þetta Sömu augu, og þetta er þá þetta er eitt af þessu lögum sem að urðu til eftir erfitt ár hjá Bjarna Danieli
0: Svolítið erfitt ár, já
1: Og þetta er lag númer tvö sem þú gefur út undir einu nafni og stefnir í smáskífu eða plötu eða breiðskífu eða hvað sem þetta heitir allt
0: sko, Diesel er sjálfsett, sko, já, þessi fyrsta smáskífan Diesel sem kom út í maí er sjálfsett titillagið á plötu
1: já.
0: Sem er núna væntanlega og er í raun og veru, kemur út í tveimur hlutum og þetta svolítið að fyrirmynd sko, BSI, það minnst það vera svona nærtækt
1: já.
0: Dæmi, þau gerðu þetta 21 með plötunum sína stundum þunglind alltaf andfasísk
1: já.
0: Að það var svona konsept ein LP-plata, það var skorin í tvennt eftir meira eftir svona orku og stílbræði heldur en efnistökum beint það var allt svona einhver ástasorg og einhver andfasismi í gangi, frá snild skilur, en svona skorin í tvennt að því önnur hliðin var róleg og hinn var eitthvað æstar ég er svolítið að vinna með sama
1: Þetta er svolítið að gefa út sko allið á plötu fyrst og svo kannski bjallið
0: Já, nema að einhvern veginn thematist hanga hliðarnar báðar algjörlega saman en stílist eru að gjöra ólíkar þannig að fyrri platan Diesel 1 er unnin með fjörumanna stúdíobandi sem eru Árni Hjörvar, Styrni Kjartansson og Erni Rómason og svo er Diesel 2 bara ég live með kassagítar í sundlaugunni og við settum okkur meira sér þá reglu og við mættum ekki taka hvert lag upp oftar en þriðsvar þannig að þetta er
1: og stóðstu við þá reglu?
0: Já
1: hversu oft fórstu í þriðju tökku?
0: Næstu því alltaf en það var ekki alltaf hún sem var fyrir valinu
1: nei
0: en bara svona virkilega rátt akustíst
1: brakistólum
0: fókin indi rung dæmi þetta er bara það
1: já,
0: og ég líka mjög ánægð með það, það er allt öruvísi en þetta er einhvern veginn Mér varst að vera besta leiðin til að skila þessum til dæmi lögum.
1: Einmitt.
0: Það kemur seinna.
1: Einmitt. Og svo kemur kannski bara hver veit ein vínilplata.
0: Vonandi.
1: A og B lið.
0: Sko, og útgefandi óskast, þeir með, á vínil.
1: Verður ekki eitthvað plata hjá smekklisu?
0: Já, er þau ekki svona raftónlistar? Mér veist ég alltaf vera svo eitthvað mikill lúði í kringum þetta.
1: Þau eru svo töff.
0: Ég veit það. Og, nei, en og mörg þeirra eru vinir mínir, skilur. Já, alveg flotta vini. En svo glupsk þar eru vinir mínir. MC Mías, þau eru mjög cool. Mm-hmm. Ég ofta að hanga með þessu fólki.
1: Oh, heppin. En það ekki. Það að kynna mig. Ég þarf með fleiri cool vini, sko.
0: En, já, einmitt. Við skulum reyna að setja eitthvað upp. En, sko, en maður upplýðis alltaf svona hálfpartina á jaðrinum. Maður alltaf eitthvað guttla, eitthvað gítar, skjætt, eitthvað, eitthvað svona gamaldags, ekki, flaugils, gallabuxna stemmingu, sko.
1: Dylan var nú svolítið svona óvæntur inn.
0: Já, einmitt.
1: Ég meina að maður veit aldrei.
0: Maður veit aldrei, sko. Kannski hittir þetta okkur á taug.
1: Ég meina en þú ert bara að gera það sem þú gerir, ekki ferð að breyta því.
0: Nei, ég að gera það með hjartanum og ég hef trú á þessu efni, ég hef ótrúlega mikla trú á þessu efni og ég er ekki eitthvað svona, ég er ekki að sita hérna eitthvað og blása sjálfum eitthvað út, ég meina ekki þannig, en bara þetta búið að taka mikið á einhvern veginn að koma sér frá sér og ég sit uppi með eitthvað sem bara, já, ég get ekki sagt til gæðin, en þetta mjög satt, þetta sannast það sem ég hef gert og ég bara minnst það eitthvað. Ég er alveg til að vera stoltur að því smá allavega.
1: Hljóma mjög vel, viltu kynna inn sömu augu eða viltu bara láta það beint á fónin?
0: Ég held að sé fáið við þetta betta.
1: Já, Bjarni Daniel, takk hérlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir að byrja mér í heimsum.
1: Og þetta var partur eitt af tíu parta spjalli sem við þurfum að taka hérna og krifja hérna.
0: Það er að byrja hlaðvar.
1: Já, segjum þau og krifja hérna svona, svona middle age crisis, svona snemma. Já. Svona við erum svona örl, við erum svona mjög snemma í þessum krísum, sko.
0: Þetta er svona kvartlífs, eitthvað karla, erðalýsis.
1: Kvartlífs krísa.
0: Já.
1: Þannig að koma það. Mm. Herri Bjarni. Við heyrumst,
0: sjáumst,
1: látum sömu augu í gang nýjasta lagi með Bjarna Danieli.

0: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri á

0: klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rástfö.
2: Þetta kvöldvaktin á Rástfö.
3: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

brakandi fest lag það mögulega eins og komið út sveimur þá eða kemur út í kvöld held ég en við vorum allan að fá að heyra það hér og það heitir Watching It Happen, þetta Space Station það nú ekki oft sem að já, þeir syngja stundum svolítið á, á enskunni og misti þetta æðislegt lag ég segi bara til hamingju enn eitt gott lag frá Space Station en ég ætla sko, núna vorum við að hlusta á gítarmúsík jafnvel smá overdriverar og jafnvel smá já, svona smá smá rock, en nú ætla ég að jafna þetta út sumir myndu segja kolefnins jafna veist, en það var ekki við, ég ætla að jafna þetta út bara orkulega séð og spila hérna hljómsveit sem að ég ekki spila áður en það veit ég ekki hvort þetta sé hljómsveit eða sjónvarsþættir eða ís tegund ég hef aldrei nákvæmlega fattað hvað Ice Guys eru og Ice Guys þá vera að tala Ice Íslandi en ekki þetta í Bandaríkjunum og þetta svona þetta allt veist, svona, þetta joke, þetta ekki joke þú veist, ég einhvern veginn þú veist, ég kannski ég fattlaus manneskja og Og, en þetta að sjálfsögðu allt þetta þú veist að þetta eru þættir sem eru leiknir og mjög fyndnir og þetta ís tegund fyrir krakkana og þetta hljómsveit sem gefur út lög hversu mikið jók þau eru ég held að þetta eins og með Silvíu Nótt þú veist lagið hennar til Hamingi Ísland frábært lag en hún var að jóka þetta eitthvað svona í þessum heimi og nú ætla ég að hlusta á Ice Guys og þeir gáðu þetta lag hérna bara mjög nýlega sem heitir 7913 og þetta þetta held ég fyrsta æskarslagi sem ég, sem ég að fara að hlusta og sem ég hef hlusta eftir að ég búin að hlusta það og ég spenntur æskars 7913 látum þetta á fónin

Þarna var tvenna, Ice Guys og Five, stráka svona hljómsveita tvenna, boy band. Og það var að keep on moving, sætla minninga, ég man eftir þessu, pottjætt átján, pottjætt átján. Einhverstaðar á Íslandi hlýtur einhverju að eiga bara alla pottjætt diskana, bara frá pottjætt eitt til pottjætt miljón, hvað sem þetta endaði. Og þetta safngripur, maður aldrei að henda safngripur Herru, ég komin djúpt í brasilíska tónlist ég veit, þetta byrjaði allt með Katon og Veloso hana og núna ég bara komin djúpt til Brasilíu og hlusta heima og svona hvað mest bara á brasilíska tónlist, það eitthvað svona feelingur í henni sem mér finnst bara vera það einstakur og einhvern veginn sem ég ekki fundin einstar annars þar sko þessi, nákvæmlega þessi fílingur og ég ætla að sýna ykkur einar hljómsveit sem heitir Trio Ternura og þau voru stofnuð þarna 1960 eitthvað í Rio de Janeiro þetta eru sískinni þrjú sískinni og þetta er ekkert nema fílingur. Ég ætla ekki að fara nánar. Nú hlustu við. Trio Ternura og Filos de Zambi. Þetta er eðall.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
3: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
2: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárliðir eins og dansárið og hristur kokteilkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
4: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er hann James Blake og lagi hans Limit to Your Love en hann búinn að vera mjög svona opin með það hvað hann þolir ekki stöðuna í dag með tónlistina það erfitt hvernig sko, og þá að tala við svona viðskipta hliðina náttúrulega, svo erfitt hvernig sko þetta breytist alltaf og þú veist, og maður veit aldrei hvað kemur næst og svona, en hann búinn að tala mikið sem sagt gagnrýna svona plötu útgáfur fyrir að staðan fyrir að allir að lifta hljómsveitum eða tónlistafólki upp þá að vera að bíða eftir því að þau bara sláðu gegn á TikTok í staðinn og svo gagnrýnir hann það líka að það eitthvað lag með honum sem að ég búið að nota rosalega mikið í vídjóum á til dæmis TikTok sem að það rauningin stefgjöld fyrir en samt þetta þarna og svo gagnrýnir hann líka að það bara, maður á ekki að trúa tölum það vera að kaupa Spotify hlustanir, það vera að kaupa YouTube svona áhorf og bara að segja bara, þetta er allt saman bara einhver bull og vitleysa og það gott þegar einhver svona númer tekur slægin aðeins að hristi upp í þessu og ég vissum að hann óvinsæll á mörgum fyrir vikið en það eitthvað sem fylgir oft því að vera einna fyrstu í að vera hávær mætti segja en núna í ágúst 13. til 15. Er festival í Gautaborg svona ef þau eru á leiðinu þanga eða eru að hlusta þar hún heitir Way Out West og þarna Gorillas og Cure eru þarna að spila Geese, Nick Cave og alls konar númer The Hives og Lily Allen XX ok, ég geti haldið áfram en ég ætla að spila hérna ég var hjá vinum mínum í dag hún Kitta og hann var að sýna mér alls konar frá þessu festivali hann á leiðinni, Moby þarna líka ok, ég rættur og hann var að sýna mér tónlistakönnu hana, sænska, sem heitir Veronica Maggio eða Maggio, ég veit það ekki en hann talaði hana, ég rauninni bara að segja ykkur sem hann var að segja mér en hann var líka að sýna mér það og ég tók undir að hvernig hún var svolítið svona fyrst í mörgu hún gaf út plötu 2011 já sem að heitir Satan í gatan og þarna má heyra eitthvað sem að Billie Eilish átti svo eftir að svona vinna svolítið með og svo voru önnur lög á plötunni sem voru jafnvel smá indie svona skotin en sama tíma poppuð sem að þó það má benda til Harry Styles og svona upp á síkastið eins og Acid Wars og svona og ég var rosalega hrifin það eitthvað við góða söngunu og lágstemt svona undir, lágstemtan hljóðfaraleik undir og falleg rödd ég byggði ekki mikið meira og ég ætla að spila hérna hana Veroniku Maggio ég ætla að segja Maggio eins og hún sé ítölsku lag sem heitir Snalla Blí Mín og á plötunni Satan í ok, hættu þessu en platan heitir Satan í gatan hún heitir Veronica Maggio og lagið heitir Snalla Blí Mín þetta æðislegt

Það er mikill háls í þessu hjá honum nafna mínum Daniel í Hjálmtí sinni. Flott nafn, Daniel það að segja. En þetta lagi hans Bite the Bullet og það myndi mig á sko, hann var að syngja svona með hálsunum. Myndi mig á svona einhverja svona hálsa söngva, svona eitthvað svona gamalt íslenskt jafnvel. Eins og svona menn voru eitthvað að gera í gamla daga áður en að menn voru komni með synthesizer, hljómborð þá þurftu menn bara eitthvað nota hálsinn og eitthvað hugsa sér en við fögnum hins einn dögum það svakaleg dagskrá ég voru skoðan á hann, það bara sem sagt, bara þetta bara, þetta rosaleg festival og dagskráin ótrúleg og það bara eitthvað að gera bara alla daga alveg svoleiðis fram að sunnudegi og ég hveti hvað til að taka þátt Þetta er mikið gleði í þessu, af því að það svo gaman að fagna, þú veist, fagna, þú veist, því sem maður einhvern veginn og

bara þú veist það ekki veist það ekki eitthvað svona skamm eða það eitthvað svona ekki svona heyrðu nú nei þú mátt ekki þetta eitthvað svona heldur bara bara hey ég eins og ég skilur og það svo góð orka sem ég mæli með að taka þátt í og ég alltaf mjög hrifin af pride sko og skrúðgangan náttúrulega og bara gleðin hvernig sem við erum við verðum að fá að vera þannig og fólk þarf aðeins að slaka stundum á með hvað svona að böggast í öðrum hvað þau gera því að veist það þýðir ekkert maður það bara horfir sinn eigin barm stundum en það hins einn, það geipar þetta Electric Six

0: kvöldvaktinni á Rás 2.
1: Stundum er ég niðri bæ og allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum er ég niðri bæ og allir bara, ég bara eitthvað

0: með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar Þetta bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En byggjum svo langar eitthvað, gerir þið gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna Ég bara eitthvað, ég að lip, syngja funky tank Ég lagði tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býðum með að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: Tungaður klubnum Stendum er í nýri bæ Allir bara ég bara eitthvað
1: Já, það Það Jón Gamli og Svarti sem eru hér að syngja flytja hand okkur lagið Pungur á klubnum hér á Rástvö Það mikill húmor í þessu og ég fíla það Þarna til svona eins og rottalar hérna áður fyrir og svona þú veist að það verið að það verið að pota, það verið að svona, tjóka og svona og minnst þetta bara frábært lag, ég rakst á þetta það var algrímur, algoritmi sem að færði mér þetta lag og ég bara verið hrifin síðan, ég ánægði með þetta þetta rúkst að skemmt þetta. Það ekki annað hægt en að þetta lag gleði mann en mér langar að fara núna alveg eitthvað allt annað, við ætlum að fara til Norður Írlands það borg sem heitir Derry og að þessum tíma þá stóðu Já, við erum komin sko miðan áttunda áratug og þessum tíma stóðu átökin á Norður Írlandi sem hæst og það var stríðsástand þarna, sprengjur að springa, reglulega, útgöngubönn, vopnaði breskir hermenn, það var drungalegt bara, hættulegt og mjög ógnvægilegt, veist ég, maður kannski ekki áttast ekki á því hvað það var svakalegt þarna. Í Norður Írlandi en pönkið var nýbyrjað að springa út í Bretlandi og svona flestar norður írskar pönk hljómsveitir sem að spruttu upp úr sem veruleika sömduð náttúrulega smá pólitíska texta smá reyði þarna gagnvart kerfi og ofbeldi og einhverjum hermunum en það voru fimm ungir strákar allt vinir og nágrannar höfðu aðra pælingar en það þeir lokuðu sín litlu herbyggi og hlustuðu á smá glisrock og nefndi ekki að spá þessum stríðsátökum það var bara glam og þegar þeir stofnuðu samt sína ein pönksveit þá ákveðu þeir að ekki að syngja stjórnmál láta það bara vera, í staðinn sömdu þeir lögum það sem skipti þá miklu máli á þessum árum úlingsárunum og hvað skipti þá máli? Stelpur eða þú veist fyrir sem, og þeir Það var áttúrulega stelpur sem að þið þorði ekki að tala við, þetta táninga ángist og þið sungu bara hverstags leikan sem úlingur og þetta var hröð melodísk grípandi tónlist og góð rödd þarna og svona, hann svona titraði röddin á honum, eitthvað sem hætti kallast vibrato og svona óvenjulegt, sérstaklega þessum tíma ekki búið að vera mikið þetta og 1978, senast öld Þá náðu þeir að safna saman klingi og taka upp sína fyrstu svona stutt skífu í litlu hljóðveri. Og þeir náðu þarna að pressa nokkur hundruð eintök og sendu eitt til manns sem að heitir John Peel. Þarna var John Peel áhrifamesti útvarpsmaður breska ríkisútvarpsins BBC. Þeir sendu eina plötu til hans og hann heyrði lagið og John Peel var ekki bara hrifin, hann var hugfangin og í miðri beinni útsendingu þá sett hann plötun á þetta tekja á hálf mínúta og þegar lagi kláraðist þá gerði hann eitthvað sem hann hafði ekki gert áður hann spilaði lagi bara aftur hann vildi bara hlusta á tvisari röð og John Peel lísti því síðar yfir að þetta var uppáhalds lag hans allra tíma hann elskaði það svo mikið að þegar hann lést 2004 bað hann að upphafsorð lagsins yrðu á hans legsteins sem að var gert Teenage Dreams So Hard to Beat og við erum að tala norðuríska ísku hljómsveitina The Undertones og við ætlum að hlusta af þetta lag sem John Peel var svona ánægði með Og það heitir Teenage Kicks en það er svo gaman aðeins víbrot og ég fíla þegar að sko tónlistarfólk ákveður að syngja að beita röddinu svona öðruvísi. Þetta þarf ekki alltaf að vera Eurovision söngurinn þetta má titra það má breyta snúa og græja og gera og allavega ég ætla bara að henda þessu lagi í gang. Teenage Kicks með The Undertones. Þetta er fyrir John Peel.

Þetta er hún Hildur okkar og lagi hennar I'll walk with you. Falleg skilabú hér. Við löpum saman. En það löngu komið tími á Disney-lag. Hvað það að spá? Löngu komið tími á smá Elton John og lagið Can you feel the love tonight? Elton, hann ákvað bara að fara alla leið í þessu Lion King soundtracki. Ég veit ekki hvað hefur gerst, eitthvað hefur hann verið að geta eða að drekka, en eitthvað gekk svakala upp. Því lík lög, og þetta eitt af þeim betri. Can you feel the love tonight?

heter PSI och Jelly Belly. En PSI, þetta det fyrsta sem að margir turistar sjá þegar þeir lenda í Reykjavík. Þeir náttúrulega sjá allt sem á leiðinni, en fyrsta skipti sem að margir fara úr rútunni, það labbaðar hann út og þau mér bara dömpað á PSI og bara nú rettaru þér, elsku turisti. Það, ég myndi halda að ég væri komin bara, ég veit ekki hvert, aftur til ársins 1979, jafnvel bara einhverstaðar í Rússlandi. Þetta rátt en það sjarmi yfir þessu og það var náttúrulega sorgadagur þegar að kjamminn hætti í sölu. Í dag, ég veit ekki, getum við að fengi kjamma í lú einhverstaðar í dag? Nei, held ekki. Þetta vantar, þetta gata á markaði fyrir einhvert frumkvöður, byrja með lúu, selja kjamma. Ekkert nema kjamma, kannski kók. En hvað það? Við skulum taka smá þrennu hérna, áður en að tími fyrir frá okkur alveg. Þrenna kvöld vaktarinnar virkar þannig að ég spila bara þrjú lög og þau eitthvað eitt sameiginlegt. Þetta svona smá leikur svona fyrir svefnin. Og það að leika sig líka. Og þrjú lög eitthvað eitt sameiginlegt og við byrjum bara á Kings of Leon. Þetta eru þeir bræður og frændi. Þeir deila allir afa. Sem að hétt Leon hvað kölluðu sig fyrir vikið Kings of Leon en fyrsta lag í þrennu kvöldsins heitir Milk eða Mjólk

Þetta er Neil Young og lagi Cinnamon Girl. Þar á undan var það Milk með Kings of Leon. Við erum að spyrja hvað eigi sér lög sameiginlegt. Og bara alltaf hjálpa ykkur, þá ætla ég að spila eitt lag í viðbót. Núna á þessu, til þrjú lög, eitthvað eitt sameiginlegt, þetta Brown Sugar með lítið til hljómsveit sem heitir The Rolling Stones. Mjög fínir, mælum við.

Það er ekki hægt að spila þetta lag með skeifu held ég, með fílur svip. Ég var að hlusta þetta og hugsa, ég sá bara fyrir mig strákana, guttana í Rolling Stones, spila þetta lag og vera bara að gefa high five á meðan og bara elska lífið. Brown Sugar, herra, við erum í þrennu dagsins og við heyrðum Milk með Kings of Leon, Cinnamon Girl með Neil Young og Brown Sugar með Rolling Stones og hvað þessi lög sameiginlegt? Jú... Það allt eitthvað svona matardæmi, þetta eitthvað svona sem maður má finna í búrinu, mjólk, kanill og brún sykur, það púður sykur, ég veit það ekki. En ég ætla að fara að segja þetta gott í kvöld, búið að vera ótrúlega næs að hanga með ykkur, eins og nú það oftast, fekk eitthvað Bjarna Daniel til mín og við lendum í þvílíkri krísu saman að ræða lífið og tilganginn. Þú var alveg sko vonlaus, en nei, við fórum bara yfir hvernig væri að vera svona upp úr þrítugir menn sem að hugsa bara ekkit annað en tónlist og hvað það getur flægt hlutina þegar kemur að borga leiguna. En það raun saga, hann gefur út nýtt lag á núna þriðdaginn 11. ágúst sem að heitir Sömu augu, en við fengum nú að hlusta á það. Hérna áðan þannig að þið getur laumast í að hlusta þannan þátt á netinu, bara eftir eða eitthva og stólist í að heyra þetta nýja lag með honum áður en að kemur út, svona stelast í þetta eins. En ég ætla að segja þetta gott og ég þakka bara fyrir samveruna eins og alltaf, ævinlega og við förum nú bara og við fögnum hins einn dögum. Ég búinn að vera að þræða dagskrána og það bara þú veist, hvað ekki að vera og ég hveti ykkur til þess að kíkja þessin í bæ og horfa á litina og gleðina og geyma rest heima þetta er að vera svona slagur þeirra geyma rest heima, það er fullt af tónleikum það er bara bingo þess vegna þú getur fara á pub quiz þú veist, þú bara ímyndaðir eitthvað og þú getur fundið að á hinsegin dögum á dagskráni sem er bara löngu, eða byrjaði bara mándan og verður bara núna til sunnudags þannig ég mæli með og þess vegna finnst mér við hæfi að skilja ykkur eftir hérna með honum Páli Óskari maður sem að dreifir ekkert nema gleði og gerir það vel ekkert einskendilegt að horfa hann með sínum dönsurum og sviði, tjúta gírast og talandi um smitandi orku, hann smitar bara mjög jákværi orku, ég er ekki séð hann live kannski 20 sem, en hann nær manni alltaf í góðan gír. En Páll Óskar og allt fyrir ástina sem að spila mig hérna út og ég segi bara sérstaklega núna, munum bara að njóta lífsins og ástar og ásta og ég byggði ykkur bara vel að lifa. Hér er allt fyrir ástina.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Nýjar upplýsingar úr prófum neyðarlínunar benda til þess að símtal eftir alvarlegt vinnuslys í Fljótsdal í vikunni hafi borist neyðarlínunni. Fjalla var það í dag að Jóhann Frímann Þóralsson, bóndi í brekkugerði í Fljótsdal, hefði slasast illa þegar fóli fjall yfir hann á þriðjudag. Aðstandendur hans áttu í erfileikum með að ná sambandi við neyðarlínuna eftir slysið. Framkvæmdastjóri neyðarlínunnar segir að svo virði sem símtalið hafi borist en að samband hafi verið svo slæmt að hvorki neyðarvörður né tilkynnandi heyrðu hvort í öðru. Gistinóttum Íslendinga hér á landi hefur fækkað 100,000 síðustu ár samkvæmt gögnum ferðamálastofu. Gistinætur Íslendinga frá júli í fyrra fram í júní á þessu ári voru tæplega 1,3 miljónir frá rúmlega 1,4 sama tímabil árið á undan. Þeim hefur fækkað statt og stöðut frá því koronaveiru faraldrinum. Gistinætur Íslendinga á skráðum gististöðum voru 1,75 miljónir frá júli 2021 til júní 2022 sem þýðir að þeim fækkaðum rúmlega 470,000 síðustu 5 árin. Á sama tíma fjölgaði gistinóttum útlendinga úr tæplega 5,5 miljón í rúmlega 8,5 miljón síðastliði ár. Kvikmyndaframleiðandi Sigur Jón Sighvatsson hlaut í dag Raimondo Resonico heiðusverlunin á Locarno kvikmyndahátíðinni í Sviss. Verlunin hlaut hann fyrir framlag sitt til sjálfstæðrar kvikmyndagerðar. Yntur eftir því hvort að hafi mikið persónulegt vægi að vera heiðraður með þessum hætti svara Sigur Jón því játandi.
1: Ég menna að þetta alltaf tilfinningalegt sko fyrir fram að 6,000 manns, ég var að vikja það, ég ekki oft svona meir og þykir nú endilega ekki meir maður en já, það ég var að vikja að það svona nýkomin ofan að sviðinu, þá gerir það það.
0: Segir Sigur Jón Sighvatsson. Hræ 13 hreindýra, 11 kvendýra og 2 tarfa fundust við árlega talningu í tveimur dölum á Svalbarða í Noregi. Norsk yfirvöld segja afar óvenjulegt að fullorðin kvendýr og tarfar drepist yfir sumartíman og fylgjast í náið með þróun mála. Ekki liggur fyrir hvað olli dauða dýrana og almenningur á Svalbarða hefur verið hvattur til að láta vita ef fleiri hræ finnast. Vísindamenn hjá norsku náttúrurannsóknastofnuninni segja afar óvenjulegt að dýra þessum aldrei drepist. Ólíklegt sé að sjúkdómar skýri dauða þeirra þar sem þeir leggist síst á hraustustu dýrin. 22,000 hreindýr eru á Svalbarða, sjöfalt fleiri en íbúar eyjaklasans. Hreindýrin eru talsvert smærri en önnur hreindýr á meginlandi Noregs. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Nú bregðum við okkur á koncert.

0: Í þessum fyrsta koncerttæti nýs árs 2025 ætlum við að fara á Iceland Airwaves núna í haust og á aldrei fyrir söður um páskana síðustu. Við heyrum í Hips Haps og GTRN á aldrei fyrir söður og svo við hljómsveitinni flott á Iceland Airwaves. Og við skulum byrja á GTRN sem að lét heldur betur finna fyrir sér á árinu sem var að líða. Hún gaf tvær stóra plötur á árinu, jólaplötuna, nokkur jólaleg lög á samt Magnúsi Jóhanni, félaga sínum núna í haust, en í vor kom út platarinnar frá mér til þín. Þriðja sóloplatarinnar GTRN og fimmta platan, ef plötuna tvær sem hún hefur gert með Magnúsi Jóhanni eru teknar með. Og Þorlálsmessu tónleika rásar tvö voru einmitt GTRN og Magnús Jóhann í fríkirkjunni á Þorlálsmessu kvöld. Þau spiluðu tvenna tónleika þann daginn og það var tróðfullt á báða. Og GTRN var að þetta duglega að spila á árinu, kom fram hér og þar og út allt. Og nú skulum við heyra GTRN á Sandljónsett á Aldrei fór ég suður 2024.
1: Næst á svið er multi-talent, leikona, ótrúleg söngkona með meiru. GTRN!

Sátir. Ok, my poet, þegar ég segi Ísa, þá segið þið Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa, Ísa. Ok, ok.

0: Tak príliš. Ég var að gefa út plötu nýlega og við ætlum að vera með smá frumflutning hérna fyrir ykkur. Svo langum við að gefa shoutout á Þormóð sem að gera þessa plötu með mér. Já, klappið vel fyrir Þormóði.
1: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
0: Ok.

0: fjórið.
1: Þetta er þátturinn konsert og við erum að hlusta á GTRN á Aldrei fór í söður síðustu póska.
0: Já, já, má ég heyra hvernig stemmingin? Ætlaðu að syngja með okkur? Getið þið sungið U og A? En það? Kunnið í lagi Parísarhjól? Ok, ætlaðu að syngja með mér? Má ég heyra aðeins, kunnið þetta?

Okay.

0: Merci.
1: Ok, ef þið ætlaði að standa kyrr í þessu lagi þá veit ég ekki alveg hvað að gera henni kvöld. Eru tilbúin að dansa? Og hoppa!

0: fyrir. Konsert á Rás 2.
1: Jæja. Nú ætlum við held ég að taka síman alltaf upp úr vasanum. Og við ætlum að kveiki á vasaljósinu. Eða ekki, allir að taka vasaljósinu upp, ok? Ætlið að syngja með mér í þessu lagi? Falsar ekki kærleika, hann endur speglar sannleika.

0: Má ég heyri ykkur?
1: Því að hjarta vísa leið.
0: Takk fyrir. Þá komið að síðasta laginu mér hérna í kvöld. Þeir eru búin að vera frábær, vákvæði gaman. Þetta fyrsta skipti sem ég spila hérna, vonandi ekki síðasta. Ætlið að syngja vel með mér í loka laginu? Má ég heyri ykkur?

0: GTRN á Sandljónsveit á Aldri fór í söður síðustu páska frábær hljónsveit þarna með henni og GTRN búin að vera bara út allt, hún var á Æsland Airwaves til dæmis líka og við ætlum að fara einmitt næst á Æsland Airwaves núna í november og spila á 6 stöðum 100 og eitthvað tónleikar og eitt skemmtilegasti tónleikastaðurinn í ár var Kolaportið og þar spilaði til dæmis hljómsveitin Flott sem að hefur verið hans fyrirferða mikil á árinu og undan farið og þeim var afskaplega vel tekið á Æsland Airwaves eins og við heyrum núna
1: Hello Airwaves Thank you so much for being here Can I hear from the Okay, we're gonna start the song I'll talk to you later It's called Flott Just like us

Because when I turn 36, I will be more mature than you are now.

0: Planet Airwaves.
1: Lamour, þetta er ljónsveitin flott í kolaportinu á Iceland Airwaves núna í november. Og þökkum þeim fyrir það og þá skulum við skella okkur aftur á Aldrei fór í suður og heyra í ljómsveitinni Hips Haps sem að sendi frá sér stór skemmtilega blötu síðasta sumar sem að heitir Ást og Praktik. Og í kjölfari var spilað hér og þar, voru til dæmis stórir og flottir útgáfutónleikar í Háskóla bíói í maí, en páskana var Hips Haps á Aldrei fór í suður. Skulum við skella okkur þangað.
2: Halló salur! Ok, DJ Matthildur. Þið ekki í stuði fyrir aðeins meiri tónlist? Og grunar ykkur ekki að sé eitthvað gott að koma? Þetta fólk sem á sviðinu ætlar að fylla okkar volaða hjarta. Ekki satt? Takk ég vel á móti Hipsum Haps.

0: Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.
1: Yes, maður, herru, við erum Hips & Maps, ég heiti Fannar Ingi, þetta hægri hönd, Óskar Guðjónsson, gef honum gott klapp. Við hliðin á honum, Magnús Jóhann Ragnarsson. Fyrir bak við hann, Rakel Sigurðardóttir. Fyrir bak við mig, Bergur Einar. Vinstra megin við mig, Kristín Þór Óskarsson. Hinum megin við hann, Ólafur Alexander Ólafsson. Eruð ekki bara í feeling?

Þú veist, maður á sviðinu einhverju klikkuðum hljóðfærleikurum og ég er bara eitthvað að syngja, en er að gefa svo aftur gott klapp.

0: Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Ok, regla nummer 1. Alltaf að taka með aukasóglir. Regla nummer 2. Alltaf að semja lag til manneskjuna sem að elska. Þetta lag er fyrir kæra sem minna Þórun Birna, hún er dammali í gær. Hún er í Berlín núna eitthvað, fyllir þið með vinkunum sínum. Þannig að hún er afsökuð. Hér er óður til hennar, þetta lag heitir Skæri Mús.

hérna við erum eitt lag eftir bara takk fyrir að fá okkur hingað takk fyrir að hlusta takk fyrir að vera svona dásanleg gaman að sjá svona marga litla snáða þetta fremst hey og bara krakkar, haldið áfram að dreyma og bara þú veist Very good, man, Papa.

0: Takk hérlega fyrir okkur, eigi æðislega kvöld, gleðilega páska.
1: Hips haps á aldrei fyrir söður, núna síðustu páska endur þarna á læginu frá bara lífi sem að mig langar í, og það stutt eftir að þessum þætti, senn líður að miðnætti og við ætlum að enda í kvöld á Roskilde Festival. Förum fyrst, aftur til ársins 2001, byrjum hérna í Pink Floyd sem að þróast yfir í Bob Marley.

0: Someone please call 911.
1: Þetta er að Wyclef úr hljómsveitinni Fugees á Róaskeldu hátíðinni árið 2001 að syngja lagi Redemption Song eftir Bob Marley, átrúnaðargoð hans. Og við ætlum að enda koncert á öðru lagi frá Róaskeldu frá árinu 2000. Þetta er árið þegar ungu mennirnir átt að tróðust undir fremstu sviði þegar Pearl Jam var að spila. Það gerðist á föstudagskvöldi og það var tekin ákvörðinu það að fólk myndi bara vera þarna áfram, hljómsveitirnar myndu spila, þar voru flestar á því að spila og fólki var ekkert að fara heim og einn af hápunktum hátíðarinn þar sem að svo hljómsveit sem bjargaði í rauninni því sem bjargað var hljómsveitin D.A.D. Disneyland After Dark, danska hljómsveitin spilaði á Óransviðinu held ég á sunnudagskvöldinu og þetta er lag þaðan, Sleeping My Day Away, þetta var koncert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir hlustu.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Fyrirverandi ríkisstjóri Guerrero ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunargögn tengd rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum. Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angel Aguirre hafi fyrirskipað embættismönnum að fela gögnin. Lögregla hafði afskipti af stúdentunum eftir mótmæli gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu og talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardagum. Grunur hefur leikið á að lögregla hafi starfað með glæpa gengi sem hafi rænt stúdentunum sem ekkert hefur spurt til síðan í september 2014. Slökkvilið var kallað út vegna elds í ruslarúgu í Kópavogshöfn á Kársnesi í kvöld. Samkvæmt upplýsingum varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru tveir slökkviliðsbílar sendir á vettvang, annar frá stöðinni í Skógarhlíð og hinn frá stöðinni í Hafnarfirði. Eldurinn var ekki mikill og tekist hefur að ráða niðurlögum hans. Óafturkræfur skaði getur orðið á augum ef horft beint í sólina og venjuleg sólgleraugu dug ekki til að verja augun fyrir skaðlegum geislum frá sólinni. Jóhann Ragnar Guðmundsson, yfirlæknir og augndeild Landspítalans, segir mikilvægt að nota sérstök sólmyrkva gleraugu og horfa alls ekki berum augum á sólmyrkvan í næstu viku.
1: Ef maður horfir of lengi í sólina, þá getur maður fengið skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augnbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur. Þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
0: Þetta sagði Jóhann Ragnar Guðmundsson og hann yfirlæknir og augndeild Landspítalans. Arnarnesvegur verður lokaður milli Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar á föstudag vegna malbikunar framkvæmda að því gefnu að veður leyfi. Áætlað að vinnan standi yfir frá klukkan 9 að morgni til 2 síðdegis. Hjá leiðir verða merktar og vegfarendur beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þá fólk einnig hvatt til að sína aðgát við vinnusvæðið þar sem menn og vinnuvélar verða störfum nærri akstursbrautum. Þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu norðvestan til á morgun en 5-10 sunnan og austanlands. Það verður rigning eða súld víða land. Hiti 7-13 stig svalast á vestfjörðum. Ákveðin norðaustan náttum helgina með rigningu eða súld og svölu veðri fyrir norðan og austan en það verður þurft að mestu mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjað í byrjun næstu viku. Það hlýnar norðan og austanlands, þykknar líklega upp á sunnan og austanverður landinu miðja viku. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 1. Fréttanestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.